0: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
1: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
0: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
2: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
0: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
1: עסק שחור?
2: פעם!
0: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפת. 50, 10 התחצות בגלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שמחים בשבילך שאתה חופשי, אבל לפחות אתה חופשי וחגור? לא משנה כמה השיר מרים לכם, אף פעם לא נוסעים אם לא כולם חגורים. גם אם זו רק נסיעה קצרה, גם אם רק במושב האחורי, וגם אם אתם רק שתי דקות מהבית. חגורת הבטיחות מצילה חיים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: גלגלי. יסמין מועלם. שלום יסמין.
1: שלום דלי.
0: דודו טסה.
2: תודה רבה.
0: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
1: ברוכה הנמצאת.
0: נילת. היי. היי, כן, זאת את.
1: מה קורה?
3: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם. דמיינו, השעה 15:00, ובכביש... שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב-15:00 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות. מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 15:00, גלגלץ.
2: קלאסיקה,
3: קלאסיקה,
2: זה גלגלץ.
4: בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לסיק ששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
5: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, 6:00.
8: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה ליועץ המשפטי לליכוד לעתור היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד החלטת בית הדין העליון של הליכוד שאסרה על חברי כנסת מכהנים להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז. פסק הדין לא משנה את החלטת הוועידה להעניק לנתניהו 8 שריונים ברשימת הליכוד עד למקום ה-29. במקביל שוקלים בליכוד גם לעתור לבגץ נגד החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא העליון נועם סולברג, האוסרת על נציגי המפלגות לדווח באמצעות יישומונים על אזרחים שהגיעו להצביע. בליכוד טוענים כי ההחלטה תפגע ביכולתם לעודד מצביעים להגיע לקלפיות. בהמשך בוקר טוב ישראל יהיה איתנו חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד שנאבק בשינויי הפריימריז שהכניס ראש הממשלה. וושינגטון מתכננת להכריז כבר היום על הסכם עם איראן ואומן לפתיחה זמנית של מצר הורמוז וחידוש שיחות הגרעין, כך מדווח הבוקר העיתונאי ברק רביד באתר אקסיוס. אמש אישר שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו כי הצדדים קרובים להסכם.
1: There's a negotiation that we are involved in between Oman and Iran. Suffice it to say there's been progress made in those talks, but not finality yet. We're hoping that will happen in a very short time.
0: יש מסע ומתן בין אומן ואיראן ואנחנו מעורבים בו בנוגע לפתיחת מצר הורמוז. ניתן לומר שהושגה התקדמות אך עדיין אין סיכום, אמר רוביו והוסיף, אנו מקווים שיושג הסכם בקרוב. רשת CNN דיווחה הלילה כי צבא ארצות הברית השתמש בכמעט 80% ממלאי המיירטים שלו ובכמחצית ממיירטי הפטריות שלו מאז תחילת האימות עם איראן ביוני 2025, וכי בכירים בצבא האמריקני מזהירים שהמלאי מצומצם באופן מסוכן. החשוד ברצח עורך הדין אתמול בראשון לציון יובא בעוד שעות אחדות לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בעיר. מפקד מחוז המרכז במשטרה ניצב אמיר כהן

0: משפט השלום בעיר. מפקד מחוז המרכז במשטרה ניצב אמיר כהן תיאר אמש את הזירה.
1: עורך דין שיושב במשרד, מגיע לקוח שמוכר לו, מוציא אקדח, מתנהל שם ויכוח ביניהם, והרוצח יורה בו לפחות 4 כדורים. סכסוך עסקי, כנראה שהרוצח לא היה מרוצה מהשירות שהוא קיבל, מוכר למערכת המשטרתית.
0: החשוד, גבר בן 23, תושב לוד, ירה למוות בעורך דינו והסגיר עצמו לידי המשטרה זמן קצר בלבד לאחר מכן. הרקע הוא סכסוך כלכלי בין השניים, שמו של עורך הדין שנרצח עדיין לא הותר לפרסום. חייל בהכשרה בחטיבת חשמונאים נפצע אמש קשה מפליטת כדור בבסיס צבאי במרכז הארץ. דובר צהל עדכן כי החייל פונה לבית חולים באזור ומשפחתו עודכנה. המשטרה הצבאית החוקרת מצח פתחה בחקירה. החשד הוא של משחק בנשק. עשרות חרדים מהפלג הקיצוני הפגינו אמש בירושלים מחוץ לכנס חשיפה למסלולי הגיוס לחרדים בצהל. המפגינים תקפו צעירים חרדים שהגיעו לכנס וגם את תת-אלוף במילואים אופר וינטר שהגיע למקום לתמוך במתגייסים הפוטנציאליים. מהמשטרה לא נמסר עד כה על עצורים באירוע. הבחירות המקדימות במפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. חבר הקונגרס הפרו-ישראלי וזלי בל ניצח בפריימריז במחוז הראשון של מדינת מיזורי, מעומדת פרו-פלסטינית אנטי-ישראלית בשם קורי בוש. בל, שם משפחתו בל, נתמך במיליוני דולרים על ידי שדולת אייפק. במקביל במישיגן מסתמן רוב נכון לעכשיו למועמד האנטי-ישראלי אבדול אל סייד על המועמדת היילי סטיבנס במרוץ למועמד הדמוקרטי לסנאט מטעם מישיגן, אבל עדיין לא נספרו כמחצית מהקולות. צעיר כבן 20 נפצע הלילה קשה בתאונת דרכים בין רכב פרטי למסעית בכביש 31 סמוך למחלף מיתר. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו, ונער בן 17 שנפצע קל בתאונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בטייבה, צעיר כבן 20 נפצע קשה כשרכבו הידרדר לוואדי בכניסה לעיר. הוא פונה עם עוד שני פצועים במצב בינוני לבית החולים מאיר בכפר סבא. הפועל באר שבע ניצחה אמש 1-0 את הכוכב האדום בלגרד במשחק הביתי שלה בהונגריה בסיבוב המוקדמות השלישי של ליגת האלופות. זאי אחמד כבש את שער הניצחון והמאמן רן קוז'וך מתגאה בחניכים.
2: הקלפים נטרפו לנו, היינו צריכים לסבול הרבה וליהנות מהסבל מאחרי הדקה 50. אני כל כך גאה בהם על מה שהם עשו. ידענו לפני שאנחנו משחקים נגד קבוצה מצוינת, וההרחקה הזאת רק עשתה את זה עוד יותר קשה. שפו גדול לשחקנים.
0: משחק הגומלין ביום שלישי בשבוע הבא. הכוכב האדום תארך כמובן בבלגרד באצטדיון הביתי. מזג האוויר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים גם היום ברחבי הארץ. החזאים מדווחים על ירידה קלה בטמפרטורות. ואנחנו עוד מעט גם נמחק את המילים האלה מהמשך המהדורות, כי אמנם תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אבל חבר'ה, עומס החום ממשיך להיות גבוה, ומידות החום תוספנה להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
3: גלגלץ. בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בר.
6: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: בתאור צגאי, עשה לי את הבוקר.
7: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

דרך הקורקר, אריק סיני. זה שיר של קיץ. 6:11 דקות, שלום לכם, בוקר טוב, אתם על גלגלץ. אנחנו פותחים את הבוקר עם הרבה מוזיקה טובה, ככה להתחיל ברגוע את היום. ואתם יודעים, זה בוקר של יום רביעי, חנה לסלו פעם אמרה משפט שהפך לסופר אייקוני ונהיה כבר מושג ישראלי, אז אם פספסתם, תדעו לכם עכשיו שיום רביעי ואפשר להריח את הוויקנד, מתקרבים לסופש, זה תמיד מעודד, אז תזכרו את זה ברגעים מתסכלים, מקווה בשבילכם שלא יהיו כאלה, ובינתיים תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה להיום, בני כבודי עורך דיווחי התנועה, אני בת אור צגאי, עכשיו אנחנו נשמע את דנה ברגר בשיר חדש, אם נותרנו נאהב, ככה זה הולך.

Good Day Sunshine. היום אלבום ריבולבר של הביטלס חוגג 60 שנה, אלבום סופר מיוחד של הלהקה, כי מעבר להצלחה המטורפת שלו, הוא היווה באמת איזה משב רוח מרענן ביצירה שלהם. ככה היו אחרי טיול של שנה בהודו, התחילו לעבוד עליו, והם התחברו למוזיקה מכיוונים אחרים, ויצרו שירים שהיו שונים מהסגנון שלהם בדרך כלל, וזה עבד להם ממש טוב. אז אנחנו שמענו, כאמור, את Good Day Sunshine, שאי אפשר שלא להתחבר לאנרגיות הטובות שהוא מביא איתו, אז מקווה שככה המצב רוחכם קצת יתרומם. ועכשיו אנחנו נעבור לדיווחי התנועה, עכשיו 6.22, ויש לנו דיווח אחד מהכבישים, כביש מספר 6 לדרום, עמוס מניצני עוז עד מחלף חורשים, שימו לב לזה, סעו בנחת בסהירות, כמובן, יכולים לעדכן אותנו אם אתם שמים לב למשהו מיוחד, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, ועכשיו, אנחנו עם עידן חביב, כמו כל יום.

מחכה, ריטה. אתם על גלגלץ, 6.29, אנחנו ממשיכים מכאן עם סיינה ספיירו, בשיר חדש מתוך האלבום החדש, אלבום בכורה שלה. זה בעצם אלבום שמגיע אחרי פריצה מדהימה שלה בעולם, עם הרבה שירים שנוגעים ללב וכל סופר מיוחד. יש המשווים אותה לאדל, תראו, כמובן שכבודן של כל אחד במקומה מונח, אבל באמת יש איזה דמיון, אני בטוחה שתשמעו אותו בשיר, ככה או ככה, נתייחס אליה, כמובן, זה צעד סופר מרגש עבורה, והיא ממשיכה להביא לנו שירים מרעננים בנוף, אז נראה לי שזה win-win situation. Great expectation. צחרוס. חדש לסיינה ספיירו. ככה זה הולך.

0: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
1: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
0: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
2: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
0: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
1: עסק שחור? טעם!
0: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפת. מחר, 10 התחצות בגלגלץ.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
5: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
6: מוזיקה זה גלגלצ.

0: Don't lie, the black eyed peas. אתם על גלגלץ, יש 42, ואנחנו ממשיכים מכאן עם המקום הראשון הישראלי שלנו במצעד כבר תקופה. יש שאמרו שזה השיר של הקיץ, אני מניחה שהם לא טועים. בכל זאת, זה היה שילוב מיוחד שיצר שיר שהוא סופר כיף וקליט. ויודעים מה, בואו פשוט נשמע אותו.
1: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: אופק עדן,

0: איך שהיא רוקדת. רבע לשבע כאן בגלגלץ, אנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. כביש נהריה חיפה עמוס מהקום מזרח עד כפר מסריק, תודה לענת על הדיווח הזה. בכביש מספר 6 לדרום יש עומס תנועה מניצני עוז עד חורשים, ובכביש גאה לצפון יש עומס תנועה לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל. זה הכל, סעו בנחת, סעו בזהירות. אנחנו ממשיכים מכאן עם אתי אנקרי. איך תתרגל איתה?
1: הוא אמר לי, איתך אני משתגע.

Carry on, jungle. זהו, אנחנו מסיימים להיום, לבוקר. כאן בגלגלת, 5 דקות לפני 7 בבוקר. הרבה שירים יפים להתחיל איתם את היום. תודה לרונה רוגנר כהן על זה. בני כבודי, עורך דיווחי התנועה. אני בת אור צגאי, מיד אחרינו, מדינה בדרך עם מתן לוי. עד אז, אנחנו עם נועם קליינשטיין. תן לי זמן להתראות. יום טוב.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בה.
3: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
5: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה. הרשמה בעיצומה.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
7: מה?
6: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
7: מה? באמת?
6: באמת, באמת.
7: וואו, אני בשוק, איזה כיף.
6: ממש.
7: איזה כיף. עשית לי את הספס.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מוזיקה. זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: שבע בגלי צהל. עורך דין נרצח לאור יום. החשוד ברצח עורך הדין אתמול בראשון לציון יובא היום לדיון בערכת מעצרו. נביא את הפרטים. מאיה נדן כתבתנו לענייני משפט, תביא את קולות עורכי הדין שחוששים שזו רק ההתחלה.
11: עכשיו אני חושש שאם לא יהיה כאן איזשהו מסר ברור של אפס סובלנות ואכיפה מהירה של המשטרה, האלימות נגד עורכי הדין תהפוך לדבר שבשגרה.
10: נאבקים על הרשימה. הליכוד יערער על החלטת בית הדין למנוע מחברי כנסת להתמודד במחוזות בפריימריז. נהיה עם חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד שמצדד בהחלטת בית הדין. קלפיות בבופור ובחאן יונס. בצהל מתכננים להציב קלפיות בעומק שטחי לחימה ולאסור על הזמנת הרצאות עם אופי פוליטי. כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם את מסמך ההיערכות לבחירות של הרמטכ"ל. נשוחח עם מח"ט 215 בחיל התותחנים. וגם כרמיאל שוב רוקדת.
12: אנחנו פה באוהל. אני מפחדת כאילו שאני אצטרך ללכת הביתה ואז אני אפספס משהו.
13: יש מרתונים כל הלילה ויכולים לרקוד כל הלילה.
10: הקולות בפינת התרבות מפסטיבל המחול השנתי בעיר כרמיאל עם מיטב הרקדנים והרקדניות והאוהלים שנפרסים ברחבי העיר. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
10: בוקר טוב ישראל, הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומאיים הבוקר כי אם איראן לא תעמוד בהסכם, וושינגטון תתקוף בחוזקה.
14: We're having very good discussions. They want to make a deal. We'll see what happens. The strait's going to be open very soon. If they back out again, they're going to get hit really hard. I have no choice. They can't have a nuclear weapon.
10: יש לנו שיחות טובות מאוד, אומר טראמפ לפוקס ניוז. האיראנים רוצים לעשות עסקה, נראה מה יקרה. מצר הורמוז ייפתח בקרוב מאוד, הוא מבטיח ומוסיף, אם הם ייסוגו בהם שוב, ארצות הברית תפגע בהם חזק מאוד. אין לנו ברירה, אסור שאיראן תשיג נשק גרעיני. ברשת אקסיוס דווח מוקדם יותר הבוקר כי בוושינגטון נערכים לאפשרות להכריז כבר היום על הסכם ביניים שהושג בין איראן, אומן וארצות הברית לפתיחה זמנית של מצר הורמוז וחידוש שיחות הגרעין. ב-CNN דווח הלילה כי צבא ארצות הברית תשתמש בכמעט 80% ממלאי מיירתי הצד שלו ובכמחצית ממיירתי הפטריות מאז תחילת האימות עם איראן ביוני 25. בכירים בצבא ארצות הברית מזהירים שהמלאי כעת נמוך באופן מסוכן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה ליועץ המשפטי לליכוד לעתור היום לבית המשפט המחוזי של תל אביב כדי לאפשר בסופו של דבר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז. פסק הדין של בית הדין העליון של הליכוד לא שינה את החלטת הוועידה להעניק לנתניהו 8 שריונים עד למקום ה-29 ברשימת הליכוד. חייל בהכשרה מחטיבת החשמונאים נפצע אמש קשה מפליטת כדור בבסיס צבאי במרכז הארץ. הוא פונה לטיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה. מצ"ח חוקרת חשד לפליטת כדור בעת משחק בנשק. עשרות חרדים מהפלג הקיצוני הפגינו אמש בירושלים מחוץ לכנס חשיפה למסלולי

0: הקיצוני הפגינו אמש בירושלים מחוץ לכנס חשיפה למסלולי הגיוס לחרדים בצה"ל. המפגינים תקפו צעירים חרדים שהגיעו לכנס וגם ניסו לתקוף את התלוף במילואים עופר וינטר שהגיע לכנס לתמוך במועמדים לגיוס החרדים. מהמשטרה לא נמסר עד כה אף לא על עצור אחד. הבחירות המקדימות במפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. לאחר ספירת כמחצית מהקולות, המועמד האנטי-ישראלי במדינת מישיגן, אבדול אל סייד, מוביל באחוזים בודדים על פני המועמדת הפרו-ישראלית היילי סטיבנס. הם מתחרים על המועמדות לסנאט מטעם מישיגן. במיזורי, חבר הקונגרס הפרו-ישראלי וזלי בל ניצח את המועמדת הפרו-פלסטינית ואנטי-ישראלית קורי בוש, ושם הפריימריז היו על מושב בבית הנבחרים. בל, מציינים בתקשורת האמריקנית, נתמך במיליוני דולרים על ידי שדולת איפאק. הפועל באר שבע ניצחה אמש 1-0 את הכוכב האדום בלגרד בסיבוב המוקדמות השלישי של ליגת האלופות, משחק הגומלין בבלגרד ביום שלישי בשבוע הבא. אצלנו בגביע הטוטו, מכבי חיפה מנצחת לראשונה העונה 4-2 את עירונית וריה. קריית שמונה גברה על בני סכנין 1-0, עכשיו גלגלת צוות החזית.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה חברה לביטוח בה.
0: בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מניצני עוז עד חורשים. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל. מזג האוויר, גם היום עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ.
2: גלגלץ. בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
3: בחסות סקייג'יני, המציע, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציע ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
5: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
6: מדינה בדרך, מתן לוי, עושה לי את הבוקר. רביעי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית.

בוקר טוב, שלום, 8 דקות אחרי השעה 7, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, פותחים 3 שעות משותפות יחד. דן יצחק עורכת את המוזיקה, איתי באולפן, בני כבודי עורכת את הדיווחים, ואלברט אל גרבלי על הסאונד. אני מתן לוי, תענו גדול להיות כאן איתכם היום, אדר בחופש, נאחל לה שתנפוש ותחפוש ותעשה רק מה שעושה לה טוב. אנחנו נהיה כאן עם מוזיקה מעולה. נתחיל עם מרגול, שיש לה שיר חדש, נקרא לשיר וליהנות. וכל מה שבא לנו לעשות היום, זה לשיר וליהנות. בשעה השנייה... וואו, האמת, הכנו שעה חריפה ביותר. אבל גם הראשונה תהיה מדהימה, והשלישית אפילו יותר. בקיצור, התחלנו, יאללה.

0: מועדון הקצב של אביו פנחסוב, אם את מצילה אותי. שבע ורבע, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, זמן לבדוק רגע מה קורה בכבישים. נתחיל ב-40 דרומה, שם יש עומס תנועה מכיוון עידן הנגב ועד צומת קורל, וזה קורה לצערנו בגלל תאונת דרכים. שימו לב, השעה רק 7:15 בבוקר, וכבר אנחנו מעדכנים על תאונת דרכים שיוצרת עומס. זה בידיים שלנו, לשמור על מי שחולק איתנו את הדרך, על עצמנו, על כך שכולנו נגיע ליעד שלנו שלמים ובריאים. נערי חיפה, עמוס, עכו, מזרחת כפר מסריק, ירושלים, תל אביב, מנהרת הארזים עד חמד, 6 דרומה, עומס תנועה מניצני עוז לכיוון מחלף אייל, ובכביש אשקלון אשדוד, עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה. אנחנו זמינים ב-1-800-890-18. את זה אתם מזהים?
1: ברור!
0: גם בוואטסאפ. 052-90-2002. לא בניגה כמובן.

0: לבד.
1: בר צברים, ילדה מטורפת, אתם בטח זוכרים אותו מהלהיט המשוגע שלו, ג'וני כמוני. השיר האחרון שלו שהתנגן בגלגלצ היה חן יונס, ועכשיו מגיע זה, להיט שחורך את הטיק טוק ובמצעדים ובסטרימינג ומה שלא תרצו, וגם אתם ממש נהנים לשזם אותו, הוא השיר הרביעי המשוזם ביותר בארץ. אז מקווה שאם נהניתם ממנו ורציתם כזה לשמור לכם אותו, אז גם הספקתם לשזם. עכשיו, 7:23, מדינה בדרך. קצת שלמה ארצי לבוקר טוב, מה?

0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: תראו מה זה, רק נתנו דיווחי תנועה וכבר אנחנו נותנים שוב. 40 דרומה, עמוס מכיוון עידן הנגב עד צומת גורל בגלל אותה תאונת דרכים שהתקענו עליה מוקדם יותר. נערי חיפה, עמוס מעכו מזרח ועד כפר מסריק, ובכביש אשקלון אשדוד, עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה. אנחנו זמינים כמובן לעוד דיווחים או תזמונים שלכם אלינו ב-1-800-890-18, וכמובן בוואטסאפ של גלגלת 052-90-2000 ובסוף 2. מקבלים הרבה מאוד תגובות שם על זה שקשה לצאת מהאוטו הבוקר, וזו כל המטרה שלי. אני הגעתי לכאן, שמתי לי למטרה, רביעי ישראלי, אנחנו בחרנו פה כל שיר בקפידה, וגם הבטחתי לכם ששעה הבאה יש הפתעה, ושווה לחכות להפתעה הזו. אבל מה שהולך לקרות פה גם אחרי התשדירים, וואי.
0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: לא מקנה במי שצריך לצאת.
2: גלגלייב.
3: הייתי באולפן.
4: שנחשו.
3: אגם בוחבוט, חיימי.
5: חיים שלי.
3: עודיה.
5: שלום.
3: ממי. אביב גפן כאן באולפן.
4: נכון.
3: כבוד גדול.
6: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.
3: אופה

0: יופי.
1: והשבוע, אסולין ואנה זק. היום, באחת וחצי, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
3: שלום.
4: שלום.
3: מדברת הראלה ממפעל פייס.
4: כן.
3: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
4: במנוי שלי?
3: במנוי פייס, בוודאי.
4: וואי. אני ממזמת.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במקרים. מזל בלבד. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה.

0: אפרים שמיר על הלחן ועל העיבוד, אסתר שמיר זכרונה לברכה על הכתיבה והביצוע. נפרדנו ממנה לפני כמעט חודשיים כבר, ואנחנו מתגעגעים מאוד. 7:33, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. השיר הבא הוא שיר מתוך האלבום השביעי והמתקרב של יובל דיין. את השיר הזה, מי שעוקב אחרי יובל דיין יודע שהיא אחת האומניות שהכי שמה בחוץ את הדיבור הפנימי שלה עם עצמה. משהו במוזיקה של יובל דיין מרגיש שכאילו היא והמוזיקה זה אחד, כאילו אין פער בין המילים שהיא מעלה על הדף ללחנים שהיא מצליחה לייצר, וזה ממש, יובל דיין שרה את עצמה ואת חייה. והשיר שקיבלנו עכשיו, שנקרא לא להרגיש כלל, אני חושב שהיא שרה בו קצת את החיים של כולנו, על הבריחות היומיומיות שאנחנו עושים כדי להרגיש קצת פחות, לטשטש את הרגש, לא להישיר מבט לכאב לפעמים. אבל פעם מישהי חכמה אמרה לי שהיא מאמינה בלהרגיש, ויש לי יובל משפט בשיר הזה שהיא אומרת שהלב לא ישכח שהוא קיים, ואין דבר חשוב מזה.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: לא לפחד כלל.
1: זוכרים שאמרתי לכם שהמשימה שלי הבוקר היא ממש להקשות עליכם לצאת מהאוטו? אז הנה אני מקיים, יש פה רצף וואו. והשיר הבא הוא אולי אחד השירים שהכי כיף, מוכח מחקרית, מחקר שאני ערכתי, לצרוח באוטו.

אודיה עם אינטלקטוארס, שיר שיצא ביולי 2022, ואפשר להגדיר אותו בתור להיט המדינה הראשון של אודיה, שיר שגם עבד מאוד מאוד טוב ברדיו וגם ברשתות, וזה הפך להיות ממש כזה להיט שגדול מכל סך חלקה, ואני באופן אישי כזה, זה השיר שאני זוכר שאני מתאהב באודיה דרכו, עם הפקה ממש פרשית, וכאילו טקסט שממש מרגישים שיצא מהקרביים שלה, ומשם טוב, שער היסטוריה, הוא כבר 4 שנים, אבל זה מרגיש שאיתנו כבר איזה עשור. 14 דקות לפני השעה 8, אתם על גלגלץ, בואו נבדוק גם מה קורה בכבישים. אז נתחיל ב-40 דרום, השם עדיין יש עומס תנועה כבד מאוד מכיוון עידן הנגב והצמת גורל בגלל אותה תאונה שקרתה שם הבוקר, עוד לפני 7 כבר הייתה שם תאונה שיוצרת את העומס הזה. בואו נשמור על עצמנו ועל מי שחולק איתנו את הדרך, זה יותר חשוב מכל דבר, מכל הודעה, מכל צ'אט, מכל סטורי. ברגע שאנחנו שמים את הטלפון ביד, זה כאילו השארנו את האוטו להמשיך לנסוע בלעדינו, בלי הנהג שבפנים, וממש ממש אין שום דבר יותר חשוב מזה. נמשיך לנערי החיפה, שם יש עומס מיעקו מזרח ועד כפר מסריק, ירושלים, תל אביב, גנות עד גיבוץ גלויות, גאה לצפון עמוס מגן רבי ועד מחלף גבעת שמואל ובאלון צפון, חולון עד ארלוזורוב, ובכביש אשקלון אשדוד, עומס נועה מניצנים עד גן יבנה ועד כאן מאיתנו. 1-800-890-18 זה הטלפון לעוד דיווחים, עוד תזמונים, יש כאלה שאנחנו פספסנו, וכמובן הוואטסאפ 052-90-2002, מקבלים מכם מלא מלא תגובות הבוקר, ושמחים לראות שאנחנו מצליחים להרקיד את כולכם. ואגב, אמרתי שאני לא רוצה לתת לכם לצאת מהאוטו, אבל אתם יודעים, יש את האפליקציה שלנו, כאילו. קונספט כזה. גבי שושן עכשיו. להשתתו קצת לפעמים, מה קרה?

0: קובי פרץ, אם בלבלי אותו. אתם קולטים שהשיר הזה בן 24, השיר הזה יצא ב-2002. תנו לזה רגע ליפול. תנו לזה רגע לשקוע. 5 דקות לפני השעה 8, אתם על גלגלת, שעה ראשונה של מדינה בדרך ליום רביעי ישראלי מסתיימת. הבטחתי שבשעה הבאה יש הפתעה. אז להלן ההפתעה, בשעה הבאה, ספשייל שמות. שמות של אנשים, של בנים, של בנות, whatever it is. כל שיר הולך לסט שם של אדם. ואני ממש מקווה שאנחנו נצליח לקלוע לרוב השמות של מי ששומע אותנו כרגע. אבל אתם יודעים איך זה, שעה בגלגלת, 12 שירים בערך, פחות או יותר. בואו נגיד שמתן לא יהיה, וגם רוני של גזוז לא יהיה. די, אי אפשר כל פעם שעושים שעה של שמות, יהיה רוני של גזוז. אי אפשר. למה? כי ככה אני החלטתי. אנחנו נסיים עם האחרון של רועי אדם, אבי התחול. שיר פגז. חדשות של 8 וחוזרים עם ספשייל שמות רביעי ישראלי מדינה בדרך.
1: היית שילוב של עוד

0: זה גלגלת.
1: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.
2: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
3: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
4: בחסות סקייג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
5: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: אני מנהלל.
7: אני ממגדל העמק.
8: אני פה ליד, בלפוריה.
9: אני ברכבת מחיפה.
10: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
11: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. הרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומאיים הבוקר, אם איראן לא תעמוד בהסכם, וושינגטון תתקוף בחוזקה.
14: We're having very good discussions. They want to make a deal. We'll see what happens. The strait's going to be open very soon. If they back out again, they're going to get hit really hard. I have no choice. They can't have a nuclear weapon.
13: יש לנו שיחות טובות מאוד, האיראנים רוצים לעשות עסקה, נראה מה יקרה. מצר הורמוזי פתח בקרוב מאוד, מבטיח טראמפ בריאיון לרשת פוקס ניוז, ומוסיף, אם הם יסוגו, ארצות הברית יפגע בהם חזק מאוד, אין ברירה, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. אתר האקסיוס דיווח מוקדם יותר הבוקר, כי בארצות הברית נערכים לאפשרות להכריז בהמשך היום על הסכם ביניים עם איראן ואומן, בתיווך, בפיקוח ארצות הברית, על פתיחה זמנית של מצר הורמוז וחידוש שיחות הגרעין. רשת CNN דיווחה הלילה, כי צבא ארצות הברית השתמש בכמעט 80% ממלאי טילי הירות תד ובכמחצית ממיירתי הפטריות שלו מאז מבצע עם כלבי ביוני 25. בכירים בצבא ארצות הברית הזהירו על פי רשת CNN שהמלאי נמוך באופן מסוכן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה ליועץ המשפטי לליכוד לעתור היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד החלטת בית הדין העליון של התנועה האוסרת על חברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות בפריימריז. חבר הכנסת דוד ביטן, שמצדד בהחלטת בית הדין, העריך בבוקר טוב ישראל שהעתירה לא תתקבל.
15: אני מאוד מופתע, כיוון שבדרך כלל ראש התנועה לא מערר על החלטות בית הדין. אני לא רואה שום סיכוי בעתירה כזאת שתהיה. החלטה אמיצה ונכונה. בעתירה שהגשתי הלכתי נגד עצמי.
13: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה להיערכות יהודית לקראת הבחירות לכנסת ודורש מהמפקדים להימנע מאירועים שעלולים להביא לערעור אמון הציבור בצהל. פרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל כתבנו הצבאי דורון קדוש.
16: במסמך שכתב הרמטכ"ל לאחר דיון עם בכירים בצבא הוחלט להכניס קלפיות גם לאזורי הלחימה בעזה, סוריה ולבנון. עוד נקבע כי יש להימנע מקיום סיורים במקומות בעלי אופי פוליטי ומהזמנת הרצאות חיצוניות עם אופי פוליטי. הרמטכ"ל הנחה לייצר בקרה ומעקב על כל איגרת, דף מפקד או נאום של מפקדים בצה"ל בתקופה רגישה זו, והדגיש כי יש להרחיק את צה"ל מהשיח הפוליטי.
13: מדובר צה"ל לא נמסרה תגובה לפרסום. ההסכם ברצועת עזה, עם המעבר לשלב ב' בתוכנית מועצת השלום, החמיר צה"ל את מדיניות ההתקפות וקבע כי סיכולים ממוקדים יבוצעו רק באישור הרמטכ"ל. בבוקר טוב ישראל שוחחנו עם אלוף משנה אסי רחמים, מח"ט 215 בחיל התותחנים, שהדגיש אין מגבלות על פעולה נגד איום מיידי.
17: אני יודע שלכל איום על חייל צה"ל יש לו את הזכות להגין בצורה מיידית על מנת לנטל את האיום. אני לא ארצות הברית ולא, אנחנו לא שם. ללוחמים ולמפקדים מאוד מאוד צריך להיות ברור מה אנחנו צריכים לעשות, ואני חושב שהדרג מעליי בצבא מסביר לנו את זה היטב.
13: המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרו של החשוד ברצח עורך הדין אתמול בראשון לציון. מדובר בתושב לוד בן 23. הוא הסגיר עצמו למשטרה אחרי שעל פי החשד ירה למוות בעורך הדין בשל סכסוך כספי. עדיין לא הותר לפרסום שמו של עורך הדין שנרצח. עשרות חרדים מהפלג הקיצוני הפגינו אתמול בירושלים מחוץ לכנס חשיפה למסלולי הגיוס החרדיים לצה"ל. המפגינים תקפו צעירים חרדים שהגיעו לכנס וניסו לתקוף את התלוף במילואים אופר וינטר שהגיע למקום לתמוך במתגייסים פוטנציאליים מהעדה החרדית. מהמשטרה לא נמסר עד כה על אף עצור. הפועל באר שבע ניצחה אמש 1-0 את הכוכב האדום בלגרד במשחק הראשון בסיבוב המוקדמות השלישי של ליגת האלופות. זי אחמד כבש את שער הניצחון והמאמן רן קוז'וך גאה בשחקנים.
6: הקלפים נטרפו לנו, היינו צריכים

0: מאמן רן קוז'וך, גאה בשחקנים.
1: הקלפים נטרפו לנו, היינו צריכים לסבול הרבה וליהנות מהסבל מאחרי הדקה 50. אני כל כך גאה בהם על מה שהם עשו. ידענו לפני שאנחנו משחקים נגד קבוצה מצוינת, וההרחקה הזאת רק עשתה את זה עוד יותר קשה. שפו גדול לשחקנים.
0: זוהי כמובן רק מחצית הדרך. משחק הגומלין יתקיים ביום שלישי הבא בסרביה. עדכוני תנועה מגלגלץ. בכביש 40 דרומה יש עומס תנועה מכיוון עידן הנגב עד צומת גורל בעקבות תאונת דרכים. כביש 6 דרומה עמוס מניצני עוז לכיוון מחלף אייל. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעכו מזרח עד כפר מסריק. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. עכשיו התחזית.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: גם היום עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון. בחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
3: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אלה החדשות שעורכים אודי הצורף ויובל טל.
4: בחסות סקייג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר. רביעי ישראלי, רק מוזיקה ישראלית.
8: רביעי ישראלי במדינה בדרך, עכשיו 6 דקות אחרי 8, רק מוזיקה ישראלית, ובשעה הקרובה, רק שירי שמות. איזה שיר אסור לנו לפספס? תכתבו לנו בוואטסאפ של גלגלץ 052-90-2002. אבל שעה שכולה מוקדשת לשירי שמות, חייבת להיפתח ב... מתוך קזבלן כמובן. תגידו בוקר טוב לרוזה?

0: פר טסי, השיר שפתח את רדיו שטח 2. רוז, רוז, רוז. מי שקוראים לוורד יכולה להרגיש כאילו השיר הזה הוא גם שלה. בסדר? רביעי ישראלי, אנחנו מסכימים לעברת. 8:13 דקות, אתם על גלגלץ, מדינה בדרך. שעה של שירי שמות, תמיד תמיד כיף, מוזנים להמשיך לכתוב לנו מה שאתם רוצים. בסוף יש כבר, יש כבר שירים, אנחנו עוד אולי נעשה שינויים פה ושם, אבל 12 שירים, אנחנו לא נקלע לכולכם, כן? בואו נהיה צנועים במידותינו. שיר חדש שנושא שם בכותרת שלו, השיר החדש של שרית חדד, אלא שמו, נכון, יש עוד אלא, אל תדאגו, גם אותו אנחנו נשמיע. אבל אני רק רוצה לספר לכם שמי שעומד מאחורי השיר הזה של אלא, הוא אבי אוחיון, אותו פזמונאי שכותב את חיינו במדינה הזו כבר למעלה מעשור, אחרי למעלה מאלף שירים שעברו תחת הדף והעיפרון שלו, ואבי הגיש אתמול את תוכנית הבכורה שלו בגלגלץ, באולפן עם אבי אוחיון. אבי מזמין לכאן את כל האומנים הכי גדולים בישראל שעובדים איתו כמובן, ומגיעים אליו לאולפן שלו, לשיחות על מאחורי הקלעים של המוזיקה, על השירים הגדולים שכתבו, על הסודות שלא תשמעו בשום מקום אחר, על הסקיצות שנגנזו, על האומן שלקח שיר לאומן אחר. בקיצור, תמיד מעניין עם אבי. פרק הבכורה אירח את ססון שאולו, והוא כבר מחכה לכם באתר, אפליקציית גלגלץ, וגם בכל מקום שאתם בו אתם מאזינים לפודקאסטים. ויאללה, אלא, שרית חדד, חדש.
1: מוזיקה חדשה, זה גלגלץ.

אלה, אלה, אלה, שרית חדד, שיר חדש, 8:17 דקות אתם על גלגלץ, בואו נקפוץ רגע לכבישים ונראה מה קורה שם בחוץ. אבל מהר, כי יש לנו מלא שמות להספיק. כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח ועד כפר מסר, הגיע לצפון עמוס מאוד מגן רבה ועד מסובים, בכיוון ההפוך מורשה עד גאה. איילון צפון עומס נועם ממבוא איילון ועד ארלוזרוב, ירושלים תל אביב שפירים עד קיבוץ גלויות. ובכביש אשקלון אשדוד עומס נועם מניצנים ועד גן יבנה ועד כאן מאיתנו. 1-800-890-18 זו הכתובת לעוד דיווחים או תזמונים שלכם אלינו. וכמובן הוואטסאפ של גלגלץ 052-90-2002 שרותח מהצעות שלכם לשירי שמות שצריכים להשתלב בשעה הזו. מוזמנים להמשיך. זה ילווה אותנו עד 9 ומאלה אחת ל...

עברי לידר, ראית מה עשינו, מה עשינו פה? תפרנו גם את ניסים, גם את מיכל בשיר אחד. יפה מאוד. 8:24, אתם על גלגלץ. השיר הבא, אחד מהשירים שהכי חזרו בבקשות שלכם בוואטסאפ. דוד אוהב אותך. אל תגידי שלא ידעת לנצח. דוד אוהב אותך ורוצה לעשות לך בת. מה את לא מבינה? דודי לוי. כל מי ששמו דוד מתבקש לייצג בכבוד. מדינה בדרך גלגלצ רביעי ישראלי.

ועכשיו תראו איך בפליי אחד אני תופר 25% מאוכלוסיית מדינת ישראל. ספשייל שירי שמות, מדינה בדרך, רביעי ישראלי, גלגלץ.

0: איך אני אוהב את ה... לבד. 831. גלגלת.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: להלן תקציר דיווחינו, 6 לדרום, עמוס מקריית גת לכיוון מחלף מאחז, זה קורה לצערנו בגלל תאונת דרכים. נוספת, שנייה במספר לבוקר זה. אחת קרתה בשעה הקודמת, וזו השנייה כבר שאנחנו מדווחים לכם עליה, והשעה רק 8:32. בואו נשמור על עצמנו בבקשה, אבל מי שחולק איתנו את הדרך, זה בידיים שלנו, המלחמה בתאונות ובקטל בכבישים, היא לא גזרת גורל. ההגה הוא בידיים של כל אחד ואחת מאיתנו. ברגע שאנחנו עולים על הכביש, יש לנו אחריות גדולה, עצומה, שאי אפשר לקמת אותה אפילו. אנחנו, התפקיד של כולנו זה להחזיר את הכבישים לתפקידם המקורי, שהוא להוביל אותנו מנקודה א' לנקודה ב', ולהסיר מעלינו את כל העצבים והזעם והמקום הזה, שזה הפך להיות פשוט כמו עוד זירת מלחמה, אמיתית, אמיתית, אמיתית, עוד זירת מלחמה, שמדי יום אנחנו פשוט מתבשרים על אנשים שלא חוזרים הביתה, כי הם עלו על ההגה. זה בידיים של כולנו, ובואו נעשה מאמץ כדי לדעת שברגע שאנחנו עולים על ההגה, אנחנו צריכים להיות בהתכווננות ובמחשבה לעשות את הדרך טובה יותר ונעימה יותר, לא רק לנו, אלא גם לשותפים שלנו, לכבישים, ולהיות קצת יותר נחמדים. כי אם תיתנו למישהו להשתלב, זה לא אומר שתגיעו מאוחר יותר ליעד שלכם. אתם תהיו בסדר. בקיצור, גם גאה לצפון עמוס מאוד מגן רבי ועד מסובים, ובכביש אשקלון אשדוד, יש עומס נועה מניצנים עד גן יבנה. שתי דקות של תשדירים, ואנחנו עוזרים עם עוד מלא שמות. אין לנו הרבה זמן, אבל יש לנו עוד מלא שירים טובים. שתי דקות של תשדירים וחוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת.
3: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
4: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
3: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
5: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
3: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
4: עסק שחור? טעם!
3: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפת. מחר, 10 התחצות בגלגלץ.
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: שלום, כאן הפרופסור טלי תעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס פינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד.
1: המרכז האקדמי פרס,
2: כולל מסלול בשנה בלבד.
3: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
4: מדינה בדרך, מתן לוי, עושה לי את הבוקר.
5: טוב, השיר הבא, אני לא בטוח כמה אנשים הולכים לשמוח שאנחנו שמים עכשיו פליי. אני לא בטוח כמה אנשים במדינת ישראל אפילו נושאים את השם הזה. אבל האם אפשר לעשות תוכנית של שירי שמות בלי ולנטינו של גלי עטרי? ברור שלא.

אחרי שאמרתי שאני לא בטוח כמה אנשים בשם ולנטינו יושבים עכשיו ושמחים לשמוע את השיר שנושא את שמם ברדיו, בדקתי את הנושא, ומסתבר שיש 7 ולנטינו בארץ ישראל. אז אם אחד מהם מאזין לנו כרגע, אתה ממש מתבקש לכתוב לוואטסאפ של גלגלץ 052-90-2002, כי אם כן, ניצחנו את הסטטיסטיקה. 8:40. השיר הבא, גם אחד השירים שביקשתם הכי הרבה. מישהו שנרדם על החולות הנודדים אל השמיים, בין עננים, שער נפתח, המלאכים כולם קוראים לו. יעקב, תקום! רביעי ישראלי במדינה בדרך בגלגלץ. שעה של שמות. תכף מסתיימת כבר?

עוד שלושה שירים לשעה הזו שכולה שירי שמות, אבל בינתיים רגע נעצור בשביל דיווחים מהכבישים. שש לדרום, עמוס מלפני קירת גת לכיוון מחלף מאחז בגלל אותה תאונת דרכים שדיווחנו לכם עליה מוקדם יותר. הגיע לצפון, עמוס מגן רבי עד מסובים, איילון צפון, מבוא איילון עד ארלוזרוב, ירושלים תל אביב, שפירים את קיבוץ גלויות, איילון דרום, עומס תנועה מגלילות מזרח ועד השלום. מכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים ועד גני יבנה, וכביש מיתר באר שבע, עמוס ממחלף עומר צפון ועד חטיבת הנגב. אנחנו במספרים שאתם מכירים ויודעים היטב, אני רגע אענה על שאלה שחוזרת על עצמה. איך עד עכשיו לא היה רוני של גזוז? חבר'ה, גם לא יהיה רוני של גזוז. די, די, כל ספשייל שירי שמות שמים רוני של גזוז. אתם יודעים איזה שיר לא שמים בספשייל שירי שמות? את סיגל של אריסן.

שש דקות לפני השעה 9, אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך רביעי ישראלי. אנחנו מסכמים את השעה הזו שהייתה כולה שירי שמות. אתם יכולים להפסיק להציע שירים בוואטסאפ של גלגלצ, כאילו זהו, זה נגמר, אפשר להפסיק. תודה על כל ההצעות. האמת שהשיר הבא זה שיר שאני ודנה במיטב טיפשותנו פשוט שכחנו ממנו. אבל איך אפשר לסיים שעה של שירי שמות בלי האחת והיחידה, מישל? השעה השלישית תהיה רגילה, אבל תהיה אחלה מוזיקה, תשארו איתנו. מישל.

0: זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך. מתן לוי עושה לי את הבוקר.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
6: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
7: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
8: סליחה, אני כבר כאן.
7: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
8: כרטיסים באתר מדעטק.
9: הלו.
10: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר.
10: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
9: ברצינות?
10: מאוד.
9: וואו, אריאלה, וואו, שימחת אותי. סוף סוף המנהל פרט לא ירדוף אחריי.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ומאיים הבוקר, אם איראן לא תעמוד בהסכם, וושינגטון תתקוף בחוזקה.
14: We're having very good discussions. They want to make a deal. We'll see what happens. The strait's going to be open very soon. If they back out again, they're going to get hit really hard. I have no choice. They can't have a nuclear weapon.
13: יש לנו שיחות טובות מאוד, האיראנים רוצים לעשות עסקה ונראה מה יקרה. מיצר הורמוזי פתח בקרוב מאוד מבטיח טראמפ בראיון לרשת פוקס ומוסיף, אם הם ייסוגו שוב, ארצות הברית תפגע בהם חזק מאוד. אין לי ברירה, אסור שטהרן תשיג נשק גרעיני. באתר אקסיוס דווח מוקדם יותר הבוקר כי בארצות הברית נערכים להכרזה על הסכם ביניים עם איראן ואומן לפתיחה של מיצר הורמוז וחידוש שיחות הגרעין. הנחקרים בפרשייה הכלכלית החדשה שנחקרת בלהב 433 עם הקבלן דודי אפל, נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר ואנשי העסקים יפה ויצחק דיין, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
15: החשד בלהב 433 הוא שהקבלן דודי אפל, שכבר הורשע בעבר במתן שוחד ונמצא בחדלות פירעון מאז 2012, הסתיר זכויות בנכסי נדלן והבריח נכסים בעשרות מיליוני שקלים, זאת למרות שהוא בפשיטה רגל. החשודים הנוספים מיכאל קליינר, שמשמש כיום כנשיא בית הדין של הליכוד, ויפה ויצחק דיין, נחקרו גם הם בחשד למעורבות בפרשה שהפכה לחקירה גלויה בימים האחרונים.
13: ראש הממשלה נתניהו הורה ליועץ המשפטי לליכוד לעתור היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד החלטת בית הדין העליון של התנועה שאסרה על חברי כנסת מכהנים להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז. חבר הכנסת דוד ביטן, שמצדד בהחלטת בית הדין, העריך את זה לפי טריגר שהעתירה לא תתקבל.
16: אני מאוד מופתע, כיוון שבדרך כלל ראש התנועה לא מערער על החלטות בית הדין. אני לא רואה שום סיכוי בעתירה כזאת שתהיה החלטה אמיצה ונכונה. בעתירה שהגשתי הלכתי נגד עצמי.
13: הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה להיערכות יהודית לקראת הבחירות ודורש מהמפקדים להימנע מחידושים שעלולים להביא לערעור אמון הציבור בצה"ל. פרסם את הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
17: במסמך שכתב הרמטכ"ל לאחר דיון עם בכירים בצבא, הוחלט להכניס קלפיות גם לאזורי הלחימה בעזה, סוריה ולבנון. עוד נקבע כי יש להימנע מקיום סיורים במקומות בעלי אופי פוליטי ומהזמנת הרצאות חיצוניות עם אופי פוליטי. הרמטכ"ל הנחה לייצר בקרה ומעקב על כל איגרת, דף מפקד או נאום של מפקדים בצה"ל בתקופה רגישה זו, והדגיש כי יש להרחיק את צה"ל מהשיח הפוליטי.
13: ומדובר צה"ל לא נמסרה תגובה לפרסום הזה. ההסכם ברצועת עזה עם המעבר לשלב ב' בתוכנית מועצת השלום בצהל החמירו את מדיניות התקיפה וקבעו כי סיכולים ממוקדים יבוצעו רק באישור הרמטכ"ל. אלוף משנה אסי רחמים, מפקד חטיבה 215 בחיל התותחנים, הדגיש בבוקר טוב ישראל כי אין מגבלות פעולה נגד איום מיידי.
18: אני יודע שלכל איום על חייל צהל יש לו את הזכות להגיד בצורה מיידית על מנת לנטל את האיום. אני לא ארצות הברית ולא, אנחנו לא שם. ללוחמים ולמפקדים מאוד מאוד צריך להיות ברור מה אנחנו צריכים לעשות, ואני חושב שהדרג מעליי בצבא מסביר לנו את זה היטב.
13: החשוד ברצח עורך הדין אתמול בראשון לציון יובא בעוד שעות אחדות לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בעיר. החשוד, גבר בן 23 תושב לוד, ירה למוות בעורך דינו והסגיר עצמו לידי המשטרה זמן קצר לאחר מכן, רקע סכסוך כספי בין השניים. עורכת הדין רומי קנבל, יושבת ראש מחוז מרכז בלשכת עורכי הדין, קראה אצל יניר קוזין וספי עובדיה, מגיעה לנו הגנה מוגברת.
19: אנו מצפים כלשכת עורכי הדין, שעורכי הדין יוכרו כמי שזכאים להגנה מוגברת בחוק, בדיוק כמו עובדי ציבור, בדיוק כמו שופטים, בדיוק כמו שוטרים. מי שפוגע בעורך דין בשל מילוי תפקידו, צריך לדעת שהוא ישלם את המחיר המחמיר ביותר שהחוק מאפשר. ואנחנו לא רוצים שעורכי דין יחששו לחייהם
13: והפחדו
19: לייצג לקוחות.
13: לילי בן עמי, מייסדת פורום מיכל סלע, מצטרפת למפלגת ישראל ביתנו. בן עמי הקימה את הפורום בעקבות הרצח של אחותה מיכל על ידי בעלה ב-2019 במטרה לפעול נגד אלימות כלפי נשים.

0: 2019 במטרה לפעול נגד אלימות כלפי נשים. בראיון לגלי צהל אמרה לילי, אני רוצה להשפיע מהכנסת.
1: השבע שנים האלה שזה פרק זמן באמת, זה מפעל חיים, ואני באמת מתרגשת כי אני באה מהבטן, זה אש אמיתית, זה משהו שאני חוויתי על הבשר שלי, ולילי שלפני הרצח, זה הייתה לילי שמאמינה בממשלה, בכנסת, בעיניי תמיד אמרתי, זה ציונות, להיכנס לפוליטיקה, להיכנס לכנסת, להשפיע מבפנים, זה הציונות.
0: מזג האוויר, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות איילה אייט, דניאל פרמר שושני והראל לוי.
2: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
3: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
4: בחסות סקיי ג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקיי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקיי ג'יני בגוגל.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר. רביעי ישראלי. רק מוזיקה ישראלית.

זוהר גוף, פותח לנו שעה שלישית ואחרונה, מדינה בדרך, רביעי, ישראלי, רק מוזיקה ישראלית. 11 דקות אחרי 9, שלום, בוקר טוב. נכון, יש את הקטע הזה בסוד המזלות, שכאילו יש את ההתחלה, את הפאו, ואז יש את הפאו, ואז בפאו הזה כולנו עושים את התנועה הזאת עם היד, את הווש. אני בטוח שכולם עשו את זה, לא רק אני. נכון? נכון? נכון? טוב, אנחנו באנו להרים הבוקר, לעשות פה מסיבה. אנחנו זודנה יצחק שעורכת את המוזיקה. בני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, אבל הוא לא נכנס לאולפן, כי לא נהל לו. סתם, סתם. פשוט, אם זו לא הדר, אז הוא לא בא. אני מאחל לכולנו שיהיה לנו את הבני להדר שלנו. זה חשוב מאוד. אליאנה הרולד על הסאונד, אני מתן לוי איתכם הבוקר במקום הדר. והשיר הבא שאני רוצה להשמיע לכם הוא שיר בשם יוצאת מן הכלל, של אופק הדנק וליד מאיר. אלה שני שמות ששמעתם בשיתופי פעולה אחרים בפלייליסט שלנו לאחרונה. ליד מאיר נכנס לראשונה לפלייס גלגלץ עם קרקוקלי ופבלו אסקובר. ואופק הדנק, כמובן, איך שהיא רוקדת, מקום ראשון במצעד השבועי שלנו, זה 5 שבועות עם עדן חסון ובוחבוט אגם. ועכשיו הם עושים ביחד דואט כיפי, קיצי ומתוק. וככה זה הולך. אנחנו יחד עד 10. היידה, תגבירו.

רואה אותה במסיבות אולי שנתיים ברצף, היא מהפנטת, מוציאתי מקצב, אני מנסה למצוא חיבור, אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שנדמה לי שגם בעלה, אבל לא בעלה.

0: תשע ותשע עשרה דקות, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, בואו נבדוק גם מה קורה בחוץ. ארבעה עדכונים יש לנו בשבילכם, גאה לצפון, עמוס מגן רבי ועד מחלף גבעת שמואל, איילון צפון, עומס תנועה ממבוא איילון ועד ארלוזרוב, ירושלים תל אביב, שפירים את קיבוץ גלויות, ובאיילון דרום, עומס תנועה מגלות מזרח ועד השלום, ועד כאן מאיתנו. תמונת מצב סבירה לחלוטין. אם אתם באחד מהעומסים האלה, מקווה שהמוזיקה עושה לכם טוב, אנחנו ב-1-800-891-8, וכמובן בוואטסאפ של גלגלץ, 052-90-2002. רגע, להצגת השיר הבא, אני צריך לקחקח בגרוני.
1: וירותה!

0: רביעי ישראלי, אבל בארדקור שלו, טמפר סיטי עם סלף אוויר. רק בשביל מי שעדיין, עדיין לא בלופ של האירוע העצום, הענק, המטורף, האדיר הזה, טמפר סיטי, מונים שלושה חבר'ה, שמם איתם פלד, חן קורדובה, אביב ברנהולץ, שלושה חבר'ה שהביאו להיט עולמי. כן? הרכב ישראלי הביא להיט שכרגע, במצד ספוטיפיי העולמי, מככב במקום 12. במצד השזם העולמי, הוא השיר השישי הכי משוזם ברחבי העולם. במצד הבילבורד האמריקאים, במקום ה-37 עם השיר הזה. בקיצור, כשיש לנו סיבות לגאווה, אנחנו צריכים לשים אותן בראש חוצות. וכשיש שלושה מוזיקאים ישראלים שמביאים לנו כל כך הרבה כבוד, עם שיר כל כך טוב, ומגיעים למתברגים למקומות כאלה יפים מסביב לעולם, זה רק מרחיב את הלב כל פעם לדבר על זה. ואתם יודעים, בסוף, בינלאומי ככל שזה יהיה, ישראלי? תסתכלו בלוח השנה, ראש השנה מתקרב, מה קורה לפני ראש השנה, אתם יודעים, מצד ישראלי שנתי, לא אמרתי כלום, לא אמרתי
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, אופנו לסוכני הביטוח.
0: להלן תקציר דיווחינו, כביש מספר 40 לצפון, עמוס ממחלף שרה לכיוון מחלף חטיבת הנגב, זה קורה בגלל תאונה, זו תאונה דרכים שלישית הבוקר, נכון? אנחנו מדברים על זה בכל שעה כאן בגלגלץ, בכל הזדמנות שיש לנו, בכל מקבץ תשדירים וגם בכל דיווחי תנועה. זה בידיים שלנו לעצור את הדבר המטורף הזה שמתחולל בכבישים. בואו נשים את הטלפון בצד, בואו נדאג לזה שכשאנחנו אוחזים בהגה, אנחנו אוחזים בו. ואנחנו דואגים להגיע ליעד שלנו בריאים ושלמים, וגם דואגים למי שחולק איתנו את הדרך. 77, עמוס מחלף ישי לכיוון מחלף זרזיר, גיאה לצפון, עמוס מגן רבי עד מחלף גבעת שמואל, והאלון דרור, עמוס מגלילות מזרח ועד השלום.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים, הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
4: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
3: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
5: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
3: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
4: עסק שחור? טעם!
3: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפת. מחר, 10 התחצות בגלגלץ.
6: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
7: שערי מדע ומשפט.
8: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
10: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
12: מדינה בדרך, מתן לוי, עושה לי את הבוקר.
0: חבר'ה, אני לא רוצה להפחיד פה אף אחד, אבל אנחנו צריכים להרים את הידיים כי זה שוד, אבל לא מישים שתי ידיים על ההגה.
13: כל הניידות שבאזור אבן גבירול מתבצע שוד ברגע זה, יש זיהוי על סטטיק ועדל בן זקן. אני רוצה מעצר מהיר וסלפי להם.

0: זם ני.
1: זימנו וזימנו והנה זה הגיע, סולין ואנה זק, אם תזמני, הולכות להגיע היום לאולפן גלגליים עם דלית רצ'סטר, היום באחת וחצי, שתיהן תהיה כאן לנמבר משותף של השיר הזה, לקאבר ממש ממש מפתיע, וגם כל אחת תפנק אותנו עם איזה ביצוע אחד לשיר שלה. בקטנה על הסולין, האלבום של הישראליאנה יצא לפני חודשיים, שלושה, אלבום שעמוס וגדוש בשירי פופ מהוקצעים ומופקים בצורה אדירה, שמעתי אותו וממש ממש נגנבתי עליו, טקסטים כאלה בסגנון כזה, בסגנון של נונו טיפה, הייפר פופ כזה, שירי דחקה כאלה, אבל הם עטופים בנייר צלופן צבעוני וכל כך כל כך יפה, והם מוגשים אלינו בתוך אלבום שגם מספר איזשהו סיפור מאוד מאוד יפה מההתחלה ועד הסוף, ואני ממש אהבתי עליו, וזה מתוכו, גם הרמיקס הזה עם הנזק, והם יהיו כאן ממש עוד 3.5 שעות. עכשיו דלה דלה אור,
2: dale dale oh, la grande combinación asma de loco Shaquet Ferreira con Lidor.
1: זוכרים את טניה?
2: כן,

ושכל תפוח שתאכלי יהיה בפנים קמחי. אין, אני אף פעם לא ארגע מהשורה הזאת. איזה דבר נורא לאחל לאדם. 9:47, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, יש לנו עוד 13 דקות לתוכנית הזו, וזה הזמן רגע לבדוק מה קורה בכבישים. 40 צפון, עמוס מחלף שרה לכיוון מחלף חטיבת הנגב, בגלל אותה תאונה דרכים שדיווחו עליכם עליה מוקדם יותר בשעה הזו. 77, עמוס מחלף אישי לכיוון מחלף זרזיר, גאה לצפון, גן רביעת גבעת שמואל, בכיוון ההפוך מורשת גבעת שמואל, איילון עם צפון, קוממיות עד ארלוזרוב, ואיילון דרום. עמוס מגילות מזרח ועד השלום. אנחנו ב-1-800-891-8 ו-052-90-2002, והנה הרגע שחיכיתי לו כל התוכנית. לנורית גלרון יש שיר, אהוד מנור כתב את המילים, הלחן עממי, ואני ממש אוהב את השיר הזה, ולשיר הזה קוראים אני אשתגע. ומי שרוצה, לפני שנשים פליי, אנחנו נפצח עכשיו בשירה של הפזמון. סיוט כזה עולה על כל דמיון, בוא ויחד נעצור את השעון, זוהי אהבה שאין בה היגיון, זוהי אהבה שתיגמר בביזיון, אני לא יכולה לנשום, הרי זה שיגעון, מחליק לי בגרון, אתה ראשון היית ותהיה האחרון, פעם פעם. בלי מילים! בום, דרופ דה מייק.

ג'יין וורדו, מסיימים לנו את התוכנית הזו עם שוט של וויסקי. 7:10, אתם על גלגלץ, מדינה בדרך, רביעי ישראלי. מסכמים תוכנית. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לדנה יצחק האחת והיחידה, עורכת המוזיקה של מדינה בדרך, עורכת המוזיקה הראשית של גלגלץ, בנקבוד, עורכת דיווחי התנועה, ליאנה הרולד על הסאונד, אני מתן לוי. היה תענוג גדול להיות איתכם הבוקר. נוגה שחר תהיה אחראי עם קולותה. אנחנו ניפגש בשישי כמובן ב9 לפתוח יחד את סוף השבוע במסיבה, וגם מחר ב2 ל-2020 בא לכם לקפוץ. ואנחנו נסיים עם אחד בשם ברוך שיש לו מגפיים. כברת, תיקחו אותנו עד לחדשות של 10. שיהיה אחלה יום, בשורות טובות, יאללה ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מדינה בדרך. מתן לוי. עושה לי את הבוקר.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
3: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, להידיעה חברה לביטוח בה.
5: יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי. מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
6: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
7: סליחה, אני כבר כאן.
6: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
8: כרטיסים באתר מדעטק.
9: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
10: גם קורס קריין פרסומות?
11: כן, כן!
9: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן, כן. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
12: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: אני בסדר.
12: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
13: את אמיתית?
12: אני אמיתית מאוד.
13: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
12: למה לא מאמין? זאת זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
17: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. עורך הדין ארבל פלדמן הוא הנרצח אתמול בראשון לציון. פלדמן הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. המשטרה תבקש להאריך ב-15 ימים את מעצרו של החשוד ברצח, גבר בן 23 תושב לוד. על פי החשד הוא ירה למוות בפלדמן ששימש עורך דינו והסגיר עצמו לידי המשטרה זמן קצר לאחר מכן. הרקע הינו סכסוך כספי בין השניים. הנחקרים בפרשייה הכלכלית החדשה שנחקרת בלהב 433 עם הקבלן דודי אפל, נשיא בית הדין של הליכוד וחברי הכנסת לשעבר מיכאל קליינר ואנשי העסקים יפה ויצחק דיין, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
18: החשד בלהב 433 הוא שהקבלן דודי אפל, שכבר הורשע בעבר במתן שוחד ונמצא בחדלות פירעון מאז 2012, הסתיר זכויות בנכסי נדלן והבריח נכסים בעשרות מיליוני שקלים, זאת למרות שהוא בפשיטת רגל. החשודים הנוספים, מיכאל קליינר, שמשמש כיום כנשיא בית הדין של הליכוד, ויפה ויצחק דיין, נחקרו גם הם בחשד למעורבות בפרשה, שהפכה לחקירה גלויה בימים האחרונים.
17: ההסכם ברצועת עזה עם המעבר לשלב ב' בתוכנית מועצת השלום, יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט, תוקף אצל יניר קוזין וספי עובדיה ואומר, הכל נסגר מעל הראש שלנו.
19: לב הבעיה זה שבעצם כל הסיפור של עתיד עזה, מיגור חמאס, הכל נסגר מעל הראש שלנו, בגלל התנהלות איומה ונוראה של הממשלה. אני לא מקבל מצב שיכתיבו לנו מעל הראש, אני מסלק מעזה את קטר, לסלק מכל הניהול של עזה את המנובלים האלה שרוחצים בדם ילדינו.
17: היום השני של שיחות המשא ומתן ישירות בין ישראל ללבנון ייפתח בעוד מספר שעות ברומא. על פי דיווחים בביירות, בלבנון דורשים להמשיך בנסיגת צה"ל מאזורי הפיילוט ונעיר בין ג'בל והעיירה אל חיאם הסמוכה לגבול. עוד דווח כי הצד הישראלי אינו קרוב להסכים להפסקת אש. בתוך כך צהל השמיד בדרום לבנון תווי תת קרקע של חיזבאללה באורך עשרות מטרים. כך עדכן דובר צהל. ידיעה שרכזו כתבינו ג'קי חוגי ודורון קדוש. לילי בנמי, מייסדת פורום מיכל סלע, מצטרפת למפלגת ישראל ביתנו. בנמי הקימה את הפורום בעקבות הרצח של אחותה מיכל בידי בעלה ב-2019, במטרה לפעול נגד אלימות כלפי נשים. בראיון לגלי צהל אמרה לילי, אני רוצה להשפיע מהכנסת.
20: והשבע שנים האלה, שזה פרק זמן באמת, זה מפעל חיים, ואני באמת מתרגשת, כי אני באה מהבטן, זה אש אמיתית, זה משהו שאני חוויתי על הבשר שלי, ולילי שלפני הרצח, זה הייתה לילי שמאמינה בממשלה, בכנסת, בעיניי תמיד אמרתי, זה ציונות, להיכנס לפוליטיקה, להיכנס לכנסת, להשפיע מבפנים, זה הציונות.
17: מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
21: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
22: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
23: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
24: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
25: מוזיקה זה גלגלץ.
26: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

שלום, שלום לכולם, בוקר טוב, 10:04 בגלגלת, קולות החיילים של יום רביעי. אפשר להגיד שאנחנו כבר מתחילים להרגיש את הוויקנד, או שאני מקדימה ממש את המאוחר? אני בעד, נעשה ככה מניפסט שיעבור מהר, שכל החיילים ייצאו הביתה ולא יסגרו שבת, ושיהיה לכולנו טוב, שנלך לים ונעשה מה שאנחנו אוהבים. אבל אני עוד, יש עוד כמה צעדים עד הסופה שצריך לעבור, ואחד מהם הוא שעתיים עם הבחירות של פלוגת מרכז של גדוד איתנים בחיל התקשוב. מה נספר לכם עליהם? נגיד שהם בעצם מי שאחראים על המכשירים המסווגים של צה"ל בגזרת היוש ובמרכז הארץ, ואני מניחה שמכאן זה כזה 3 נקודות, כי אנחנו לא באמת יכולים לדעת מה אתם עושים ואיזה מכשירים ומה, אבל אנחנו יודעים שזה מאוד מאוד מאוד חשוב ומאוד סודי ומאוד מגניב. וזהו, נאחל לכם שתמשיכו לעשות את זה בהצלחה.

לעשות את זה בהצלחה ובמסירות ובאהבה, ושתמשיכו לבחור שירים טובים. גל אקלו מרחה לנו את הבחירות שלכם, ובני כבודי עורך את דיווחי התנועה, עידול אלן המפיק שלנו, אלברט אלגרבלי היקר על הסאונד, אני נוגה שחר, תודה גדולה למתן לוי שעשה לכם את הבוקר, ואנחנו עכשיו מתחילים רומנטים, אין על הרומנטיקה.

סברינה קרפנטר, ג'ונו, 10:15, קולות החיילים בגלגלץ. אוקיי, יש לנו לא מעט לספר לכם מהכבישים, אז תחזיקו חזק. כרגע, כביש 40 לצפון, עמוס ממחלף שרה לכיוון מחלף חטיבת הנגב, בגלל תאונה, שימו לב שם. כביש 6 לדרום, עמוס ממנהרות ניל עד מחלף עירון. בהמשך יש עומס מכיוון נחשונים עד בן שמן. גאה לצפון, עמוס מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל. בכיוון ההפוך יש עומס ממורשה עד גבעת שמואל. באיילון צפון, עמוס מחולון עד ארלוזורוב. ובאיילון דרום יש עומס מגלילות מזרח עד השלום. ועד כאן דיווחינו. אם פספסנו משהו, אז תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002. אנחנו תמיד זמינים, ואנחנו קוראים הכל, רק אל תכתבו לנו בנהיגה, בבקשה. ואפשר גם להתקשר אם יותר נוח לכם, 1-800-890-18. עכשיו, שיר של אחת שקוראים לה... יפה מאוד. השיר הראשון שלה להיכנס לפלייליסט גלגלץ.

Stuck in Heaven, צרות בגן עדן, נוגה ארז. 10:28, עכשיו, תכף יהיה לנו שיר של טונה ורביד, איזה כיף לנו. אבל השיר הזה מזכיר לי שממש מחר, ביום חמישי, ב-10 בלילה בגלגלץ, הולך להיות איחוד שלא היה. התוכנית המיתולוגית, תוכנית ההיפ-הופ והמוזיקה השחורה המיתולוגית של גלגלץ חוזרת לתוכנית אחת חד פעמית לכבוד 30 שנה להיווסדה. עסק שחור עם שני השדרים המיתולוגיים, קואמי דה לפוקס ודון ג'חנון לירון טעני, הולכים להיפגש מחר רדיופונית, ואני בטוחה שזה יהיה אייקוני, מצחיק, מדהים, מגניב וטעים כמו לפני 30 שנה. מעניין מה הם ישמיעו, בכל זאת השתנה דבר או שניים. בינתיים אנחנו מחממים מנועים.

0: עולם משוגע, סלווי, טונה ורביד, גלגלץ, קולות החיילים. רגע לפני שנמשיך עם הבחירות המעולות, צריך להגיד, של פלוגת מרכז, של גדוד איתנים, בחיל התקשוב, שלגמרי מוכיחים את הטעם המוזיקלי שלהם, במה שהיה עד כה בתוכנית הזאת, יש עוד דרך גדולה לעבור. אבל רגע לפני שנמשיך עם זה, נספר לנהגים שמקשיב לנו עכשיו מה קורה אצלם בדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע כביש 40 לצפון, עמוס ממחלף שרה לכיוון מחלף חטיבת הנגב בגלל תאונה. כביש 6 לדרום, עמוס ממנהרות נילי עד מחלף עירון בגלל תאונה גם כן, תודה לרותם שסיפרה לנו על זה. ובהמשך יש עומס מכיוון נחשונים עד בן שמן. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות ומיד אחר כך קלאסיקת קאנטרי, באמת מהגדולות שהיו.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ, מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי ב9 בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
3: יום שישי הגיע, מה טוב חלקי.
4: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלה.
5: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
6: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
7: סליחה, אני כבר כאן.
6: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
7: כרטיסים באתר מדעטק.
8: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס, וזאת שלג. אינטור פלוס בכלבנות הטיפולית, קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט-טראומה, חרדה וקשיי קשב.
9: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
8: הרשמה בעיצומה.
10: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
9: קיץ של חוויות בעיר דוד.
10: חפשו אותנו בגוגל.
11: מוזיקה זה גלגלת.
12: קולות החיילים, נוגה שחר.

קרול ג'י, בשיר שאני אפילו לא אנסה להגיד את השם שלו, כי צפוי לכולנו מפח נפש, איזה מדהים זה לדעת ספרדית, קטונתי. טוב, 10:42 קולות החיילים גלגלץ, יש לנו קצת, קצת הרבה דיווחים מהכבישים לצערי, אבל עם אנדר דיסקו אלקטרו קצבי הכל יותר טוב. אז ככה, כביש הגיע לצפון, עמוס מגן רבי עד מחלף גבעת שמואל, ביילון צפון עומס תנועה מחולון עד ארלוזורו, ביילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, וגם כביש 6 לדרום עמוס מאוד ממנהרות נילי עד מחלף עירון בגלל תאונה. לא מעט דיווחים, אני כן חייבת להגיד שהצטמצמנו קצת, נסתכל על הקוס, על חצי הקוס המלאה, אבל חברים, אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, אז תהיו סבלניים, תהיו טובים, סו לאט, סו בזירות, אני יודעת, פקקים זה מעצבן, רצח, אבל אנחנו כאן לעבור את זה ביחד, ויש לנו גם שירים, מה זה טובים. עכשיו נרקיס, שעוברת עליה, את עכשיו תקופה מאוד מכוננת בחיים, הרבה שינויים טובים, וגם סיפרה שהיא הכירה אהבה חדשה, ונאחל לה גם מלא מלא בהצלחה עם זה, והיא מזכירה לנו שלא צריך שמלה וכתר כדי להיות מלכה. Drop the mic.

0: נשוב, נשוב, זה יקרה מיד אחרי החדשות, אז חברים, stay tuned, אנחנו עם הבחירות של פלוגת מרכז, שגדוד איתנים, בחיל התקשוב, כאן בקולות החיילים, בגלגלץ, אבל רגע לפני שניפרד מכם כמו שצריך לשעה הזאת, כי יש לנו גם את שעה הבאה, נזכיר, אז נשמע שיר אחרון בהחלט לשעה, של איתי לוי, 03, אולי הכוכב הגדול ביותר מהאלבום האחרון שלו, וככה זה הולך.
1: בביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה נע.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר מקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, תיכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
4: אני מנהלן.
5: אני ממגדל העמק.
6: אני פה ליד, בלפוריה.
5: אני ברכבת מחיפה.
7: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
8: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. הרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
9: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
10: שלום, שלום.
9: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
10: נכון.
9: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
10: מה?
9: מטורף, לא?
10: וואי, וואי. כאלה רגליים שלי רועדות.
9: אני רוצה לשתות כוס מים.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מוזיקה זה גלגלת.
13: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
14: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
16: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. תחקיר צהל לפיגוע ירי בכפר טל שבשומרון. המתיישבים טיילו במשך שעתיים בשטחי A ו-B ללא ידיעת צהל, ושני חיילי צהל בסדיר ובמילואים היו בין המטיילים הלא חוקיים. עם פרטי התחקיר המלאים מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
17: תחקיר צהל לפיגוע הירי בכפר טל קובע כי הסיור הלא מתואם עבר באזורי A ו-B ללא ידיעת צהל, ורק כעבור שעתיים תצפיתנית שזיהתה אותו הקפיצה כוחות אליו. בין המטיילים, שני חיילי צהל בסדיר ובמילואים. הרמטכ"ל אמר כי הוא רואה בחומרה את השתתפותם, אך החליט שלא לנקוט נגדם צעדים. עוד התגלתה בתחקיר תקלה חמורה בפינוי הרפואי של בנייהו מלט, זיכרונו לברכה, שנותר פצוע אנוש בשטח במשך דקות ארוכות, מבלי שידוע על פציעתו ומבלי שפונה לטיפול רפואי.
16: עורך הדין ארבל פלדמן הוא הנרצח אתמול בראשון לציון. פלדמן הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. המשטרה תבקש להאריך ב-15 ימים את מעצרו של החשוד ברצח, גבר בן 23 תושב לוד. על פי החשד הוא ירה למוות בפלדמן ששימש עורך דינו והסגיר עצמו לידי המשטרה זמן קצר לאחר מכן. הרקע לאירוע הזה הינו סכסוך כספי בין השניים. ההסכם ברצועת עזה עם המעבר לשלב ב' בתוכנית מועצת השלום. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט תוקף אצל יניר קוזין וספי עובדיה ואומר, הכל נסגר מעל הראש שלנו.
18: לב הבעיה זה שבעצם כל הסיפור של עתיד עזה, מיגור חמאס, הכל נסגר מעל הראש שלנו, בגלל התנהלות איומה ונוראה של הממשלה. אני לא מקבל מצב שיכתיבו לנו מעל הראש. אני מסלק מעזה את קטר, לסלק מכל הניהול של עזה את המנובלים האלה שרוחצים בדם ילדינו.
16: החות'ים שיגרו טילים בליסטיים למיכלית נפט בבעלות סעודית, כך הם טוענים ברשת X. בסעודיה לא הגיבו עדיין לטענות על תקיפה. היום השני של שיחות המסע ומתן הישירות בין ישראל ללבנון ייפתח בעוד מספר שעות ברומא. על פי דיווחים בבירות, בלבנון דורשים להמשיך בנסיגת צהל מאזורי הפיילוט ומן העיר בינצ'בל והעיירה אלחייה המסמוכה לגבול. עוד דווח כי הצד הישראלי אינו קרוב להסכים להפסקת אש, ותוך כך צהל השמיד בדרום הלבנון תוואי תת קרקע של חיזבאללה באורך עשרות מטרים, כך עדכן דובר צהל, ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. הבחירות לנציגי המפלגה הדמוקרטית לקונגרס בארצות הברית, במישיגן, מועמד אנטי-ישראלי התמודד מטעם הדמוקרטים לסנאט, ובמיזורי ניצח מועמד פרו-ישראלי שהתמודד בבחירות לבית הנבחרים. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
4: לאחר ספירת יותר מ-90% מהקולות, רשת NBC חוזה כי המועמד האנטי-ישראלי אבדול אל סייד ניצח את המועמדת הפרו-ישראלית היילי סטיבנס והתמודד לסנאט מטעם המפלגה הדמוקרטית מדינת מישיגן. במקביל, במיזורי, חבר הקונגרס הפרו-ישראלי וסלי בל ניצח את המועמדת הפרו-פלסטינית קורי בוש בפריימריז הדמוקרטיים להתמודדות על מושב בבית הנבחרים. בל וסטיבנס נתמכו בעשרות מיליוני דולרים על ידי שדולת איפק.
16: מזג האוויר, ירידה כלילה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
19: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
20: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
21: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
13: קולות החיילים. נוגה שחר, עושה לי את השירות.

11 ועוד 4 דקות, קולות החיילים בגלגלת, חזרנו אליכם, שעה שנייה של התוכנית שלנו, שאנחנו נהנים מפלוגת מרכז, שגדוד איתנים בחיל התקשוב, שבוחרים לנו את כל השירים. נספר קצת על גדוד איתנים. אם פספסתם בשעה הקודמת, זה בעצם גדוד תקשוב מרחבי, הוא תחת מרכז חושן באגף התקשוב וההגנה בסייבר. והם בגדול אחראים על הקליטה והתפעול וההחזקה וכל מה שקשור למערכות התקשורת והסלולר הצבאי בכל הארץ, כל הבסיסים מצפון עד דרום, ולכן הם גם פרוסים בכמה מוקדים וכמה בסיסים, מה שנקרא מידן ועד אילת. אבל אנחנו עם פלוגת המרכז שלהם, וזה הכל, הם עושים שירות באמת מבורך וסופר דופר חשוב, ונראה לי גם ממש מעניין, והם גם האורחים המוזיקליים שלנו לשעתיים האלה. תודה לגלה כלום, שהיא לא עורכת מוזיקלית שלנו, אבל היא עורכת אותם, היא עורכת הבחירות שלהם. זאת אומרת, היא עורכת מוזיקלית שלנו, אבל לא של התוכנית הזאת, כי אצלנו החיילים הם העניין. ותודה גם לנו הברון על דיווחי התנועה, ולעידול אלנה שמפיק אותנו, ולאליאנה הירולד על הסאונד. אני נוגה שחר, ואתם יודעים מה אומרים. It's about damn time.

Before You Go, עוד בחירה מרגשת של פלוגת מרכז, של גדוד איתנים בחיל התקשוב. עכשיו יש לנו הקדשה שגם אני מאוד מאוד מתרגשת לקראתה. כתבו לנו ככה, השיר הבא מוקדש לזכרה של קים דמתי, זיכרונה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה, ולעומר ונקרט בהמון אהבה שחזר מהשבי, ואנחנו מאחלים לו רק שימשיך לרקוד. אז השיר הבא הוא שיר של זמרת גדרתית שקוראים לה דנה וייס, ואני מכירה אותה, והיא בעצם כתבה את השיר והוציאה אותו ממש חודש אחרי פרוץ המלחמה, 7 באוקטובר, למען באמת שובו של עומר ונקרט, ואני זוכרת אותה ואת ניבה, אמא של עומר, מתראיינות לכל גוף תקשורת אפשרי, רק שיחזירו את החבר שלה ואת הבן של ניבה, ויש שם סיפור חברי מאוד עוצמתי, בעצם היו שלישייה של חברים, עומר ונקרט, קים דמתי שנרצחה בנובה, וסמל ראשון עידו ברוך זכרונו לברכה, שנרצח ממש שנה לפני פרוץ המלחמה, שנה לפני 7 באוקטובר, בסוכות של שנת 2022, והשלישייה הזאת, חברות המדהימה הזאת, נגדעה בצורה מאוד מאוד כואבת, ועומר ונקרט נשאר עם כל זה, ובוחר כל יום בחיים, ובתור גדרתית בעצמי, זה נורא נורא נורא מרגש אותי להגיד את המילים האלה, אז אנחנו נאחל לו שרק ימשיך לרקוד וימשיך את החיים, גם לזכרם של חברים שלו, וזה בשבילו, דנה וייס, תגבירו.

היה ברבי, עכשיו הלב פתוח. רק אהבה. תנצח. תמיד. 11 ו-20, קולות החיילים וגלגלץ עם הבחירות של פלוגת מרכז, של גדוד איתנים בחיל התקשוב. טוב, תכף נשמע שיר שהם בחרו לנו, אחד המצליחים נראה לי בכל הזמנים אי פעם. אבל עם כזה בילדאפ, נמתח אתכם עוד רגע בשביל לספר לנהגים רגע מה קורה בכבישים. אז כרגע כביש 6 לדרום עמוס מאוד מעין תות עד מחלף עירון בגלל תאונה. גאה לצפון עמוס מגן רבי עד אלוף שדה, ובאלון צפון יש עומס נועה מיוסף טל עד רוקח. ועד כאן דיווחינו, חברים, היו טובים בכבישים, סו בזהירות, תורידו את הרגל מהגז. אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אם בא לכם לספר לנו מה קורה אצלכם בדרך, אז תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002, אנחנו תמיד תמיד תמיד זמינים. רק לא בנהיגה, כן? טוב, עכשיו את שירן. איך אני זוכרת שהשיר הזה יצא ופשוט היה בכל מקום.

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
2: שלום.
3: שלום.
2: מדברת אראלה ממפעל פייס.
3: כן.
2: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
3: במנוי שלי?
2: במנוי פייס, בוודאי.
3: וואי. אני ממשמת.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפייס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במקרים. מזל בלבד. מוזיקה זה גלגלץ.
5: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
6: לא מחפשת לוי דוויל, לא בא לי אותך פה, לא בא לי את הלוי דוויל, אז תשאט

0: טוב, פלוגת מרכז של גדוד איתנים בחיל התקשוב מזכירים לנו נשכחות כמה התגעגעתי לשיר הזה, ובכלל, אלה לי, אני נורא מתגעגעת, אלה לי, מה איתך? מחכים שתוציא לנו איזה משהו חדש, וגם בתכלס, יביא צבע נורא נורא מיוחד וחדש למוזיקה הישראלית, כל מה שקשור לקיי-פופ, זה פשוט לא היה פה לפניה. אז מתגעגעים אלייך, את חסרה, אלה לי. ואם כבר קיי-פופ, אם בקיי-פופ עסקינן, אז אנחנו נמשיך עם הקו הזה לרוז וברונו מארס.
1: לנדום,

רובי וויליאמס ואביצ'י, The Days, 11:39, גלגלת, קולות החיילים עם הבחירות של פלוגת מרכז, מגדוד איתנים בחיל התקשוב. ורגע לפני שאנחנו נמשיך עם הבחירות שלהם, נספר רגע על הנהגים, מה קורה בדרך. כרגע אנחנו רק יודעים שכביש החוף לצפון, עמוס מאור עקיבה עד זכרון יעקב, ושבאיילון צפון יש עומס תנועה מיוסף טל עד רוקח. וזה הכל, אני שמחה שהצטמצמנו מבחינת הדיווחים, הלוואי שזה ימשיך ככה, ובסוף זה לא בשמיים וזה לא איזה גזירת גורל, זה ליטרלי ופיזית בידיים של כל אחד שמחזיק עכשיו את ההגה ומקשיב לי, אז סור בנחת, סור בזהירות, הכל בסדר, הכל יחכה, הכי חשוב שתגיעו לאיפה שאתם צריכים בשלום, ושכל הנהגים שאיתכם בדרך גם יגיעו לאיפה שהם צריכים בשלום. וזהו, ואז כולנו נהיה מרוצים ורגועים. ועכשיו שיר שהפך כבר לביטוי שגור מרגיש לי בישראליות. נטע ברזלי וכפיר צפריר, נתק אותי.

עקיבא, אתה הולך איתי 6 דקות לפני השעה 12 בצהריים עכשיו, אז אנחנו תכף מסיימים את התוכנית שלנו, שעתיים של קולות החיילים בגלגלץ, וזה הזמן להגיד תודה ענקית לחברים היקרים שלנו, פלוגת מרכז של גדוד איתנים, בחיל התקשוב, תודה על השירות המדהים שלכם, ועל כל מה שאתם עושים, ואני לא ממש יכולה לספר, בכל מה שקשור לראה מערכת התקשורת והסלולר של צהל, ותודה על השירים המעולים והמגוונים שבחרתם לנו לנות איתם בשעתיים האחרונות. נגיד תודה גם לצוות שלנו שבזכותו הכל קורה. תודה לגל אקלום שערכה לנו את הבחירות. ולנועה ברעון שאחראי את דיווחי התנועה, לאידול אלנה מפיקנו האהוב. ולאליאנה הרולד על הסאונד. אני הייתי נוגה שחר, שמחתי מאוד להיות כאן. מיד אחריי תהיה כאן דלית רצ'סטר, תעשה לכם את הצהריים. ועד אז יש לנו זמן לעוד שיר אחד אחרון בהחלט, וזה יהיה החדש שלי להרוח, מתוך אלבום חדש שחור זוהר, שמטורף לאלבום לדעתי, שחור זוהר, תחשבו על זה. וזהו, זה נקרא טבע, closure נקודה, בקיצור. חשב.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
1: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
2: אני מנהלן.
3: אני ממגדל העמק.
4: אני פה ליד, פלפוריה.
5: אני ברכבת מחיפה.
6: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
7: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. הרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
8: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
9: סליחה, אני כבר כאן.
8: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
10: כרטיסים באתר מדעטק.
11: ברוך הבא לאבחון הנמרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
12: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
2: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. תחקיר צה"ל לפיגוע ירי בכפר תל שבשומרון. המתיישבים טיילו במשך שעתיים בשטחי A ו-B ללא ידיעת צה"ל, ושני חיילי צה"ל בסדיר ובמילואים היו בין המטיילים. עם הפרטים המלאים, כתבנו הצבאי דרון קדוש.
3: תחקיר צה"ל לפיגוע הירי בכפר תל קובע כי הסיור הלא מתואם עבר באזורי A ו-B ללא ידיעת צה"ל, ורק כעבור שעתיים תצפיתנית שזיהתה אותו הקפיצה כוחות אליו. בין המטיילים, שני חיילי צה"ל בסדיר ובמילואים. הרמטכ"ל אמר כי הוא רואה בחומרה את השתתפותם, אך החליט שלא לנקוט נגדם צעדים. עוד התגלתה בתחקיר תקלה חמורה בפינוי הרפואי של בניהו מלט זיכרונו לברכה, שנותר פצוע אנוש בשטח במשך דקות ארוכות מבלי שידעו על פציעתו ומבלי שפונה לטיפול רפואי.
2: סגן ראש עיר במרכז נעצר בחשד לביצוע עבירות מין בעקבות תלונה של עובדת

0: בעירייה. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של החשוד ולהתיר את שמו לפרסום. המחלקה לחקירות שוטרים זימנה את יואב אליאסי הצה לחקירה, זאת כשבוע לאחר שהמפכ"ל החליט להשעותו מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות של מחוז תל אביב. המהלך מגיע לאחר התחקיר בעיתון הארץ ולפיו הצל השתמש בקשריו במשטרה כדי לסייע למתחם עסקי בתל אביב שקשור אליו. בתחילת השבוע נחקר באזהרה במח"ש קצין בדרגת רב פקד בחשד למעורבות בפרשה. החות'ים שיגרו טילים בליסטיים למרחלית נפט בבעלות סעודית, כך הם טוענים ברשת X. בסעודיה עדיין לא הגיבו לטענות על התקיפה. הבחירות לנציגי המפלגה הדמוקרטית לקונגרס בארצות הברית, במישיגן, מועמד אנטי-ישראלי, התמודד מטעם הדמוקרטים לסנאט, ובמיזורי ניצח מועמד פרו-ישראלי, שהתמודד בבחירות לבית הנבחרים. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
1: לאחר ספירת יותר מ-90% מהקולות, רשת NBC חוזה כי המועמד האנטי-ישראלי אבדול אל סייד ניצח את המועמדת הפרו-ישראלית היילי סטיבנס והתמודד לסנאט מטעם המפלגה הדמוקרטית במדינת מישיגן. במקביל, במיזורי, חבר הקונגרס הפרו-ישראלי וסלי בל ניצח את המועמדת הפרו-פלסטינית קורי בוש בפריימריז הדמוקרטיים להתמודדות על מושב בבית הנבחרים. בל וסטיבנס נתמכו בעשרות מיליוני דולרים על ידי שדולת איפאק.
0: מזג האוויר אצלנו, מחר עוד ירידה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות איילה אייט, הראל לוי ודניאל פארמר שושני.
2: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

0: הכי יפה בעיר.
1: מרסדס בנד. הבלדה למחלקה להלבשה תחתונה. ככה פותחים צהריים, שלום, צהריים טובים לחברות, לחברים, למאזינות ולמאזינים. יום רביעי היום, אנחנו גם היום נהיה בגלגל לייב, כמובן, אסולין ואנה זק יהיו כאן באולפן. כל זה יקרה כמובן בשעה הבאה, באחת וחצי. אבל עד אז אנחנו נתחם, כרגיל, כמו כל צהריים, כאן באולפן, אלבט על גבי הטכנאי, ונועה ברון מפיקה, אני דלית רצ'סטר,

כאן באולפן, אלברט על גבי הטכנאי, ונועה ברון מפיקה, אני דלית רצ'סטר, הרבה מוזיקה חדשה, נמצאת לאחרונה שזה כיף וטוב. תשמעו, אנחנו בקיץ, ועדיין ככה מרגיש שאנחנו עוד לא מצאנו את הלהיט קיץ, הלהיט, להיט קיץ. יכול להיות שיהיו כמה להיטי קיץ, יכול להיות שיהיה להיט קיץ אחד ענק, אבל השיר הבא שנשמע הוא מועמד מאוד חזק להיות להיט קיץ, למרות שאנחנו כבר ממש די באמצע בסיס של הקיץ. שיתוף פעולה של עדן גולן יחד עם שרק, וזה שיר מגניב, קוראים לזה סטארברקס לשיר, מחזיר אותי לגמרי להיפ-הופ של הפופ וההיפ-הופ שהיה כזה בתחילת שנות האלפיים, קשה להסביר, אז אני פשוט, או שאני פשוט אלחץ פליי ונהנה כולנו. עדן גולן, שרק, סטארברקס.

גרייסי אברהמס, hit the wall. עכשיו 22 דקות אחרי 12, תשמעו כמה עדכונים מהכבישים, אז כמה תאונות. כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון ועד שער הגיא, זה בגלל תאונה. כביש 6 לצפון, עמוס מכיוון קריית גת ועד צורק, גם בגלל תאונה. באיילון צפון, עמוס מיוספטל ועד רוקח, גאה לכיוון צפון, עמוס מגן רבה ועד אלוף שדה. וכביש אשדוד אשקלון, עמוס ממחלף עד הלום ועד צומת בית עזרה. 1-800-891-8 זה המספר, ככה לצלצל עלינו. אם אתם רוצים לכתוב לנו בוואטסאפ, כמובן שלא בנהיגה, 052-90-2002. תשמעו, איזה קטע, בדיוק היום, לפני 60 שנה, ממש היום, יצא אלבום ריבולבר של הביטלס. תוכו שירים יפים כמו Here, There and Everywhere, וגם...

אלינור ריגבי, ביטלס, היום 60 שנה לאלבום ריבולבר. ועוד היום, אנחנו נמצאים ביום החמישי לאוגוסט, אני חושבת. אני יודעת, כן, זה די עובדה. ולנובמבר יש את נובמבר ריין, ולאוגוסט, מבחינתי לפחות, יש את אוגוסט של טיילור סוויפט, אז עוד לא הספקתי, לא יצא, לא הסתייע. אני חושבת שאחרי חמישה ימים בתוך אוגוסט הגיע הזמן לאוגוסט של טיילור סוויפט.

0: יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
1: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
2: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: מה?
3: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
4: מה? באמת?
3: באמת, באמת.
4: וואו, אני בשוק, איזה כיף.
3: ממש.
4: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
7: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

את לא יודעת כמה שאני בטח יודע, תקשיבו, אתמול התחיל ברצועה החדשה שלנו, ברצועה החדשה הישנה, כמו בכל שלישי, בתשע בערב, אבי אוחיון, ירח אומן אחר שהוא עבד איתו, אתמול זה הססון שאולוב, ותוכנית ראשונה. אז אם את לא הספקתם להזין, תוכלו להזין באתר, באפליקציה, בסטרימינג, מתי שתרצו. אבי אוחיון הכי על אולי 60% מהלהיטים שאתם שומעים ברדיו, מי השיר ששמענו עכשיו, וגם לשיר שנשמע עכשיו. כל שלישי בתשע בערב, וכמובן תוכלו להזין מחדש באפליקציה, באתר, בסטרימינג.

הכבישים, תקשיבו. כביש אשקלון, אשדוד, עמוס מהשקולות והצומת אמונים, זה קורה בגלל תאונה. בכיוון ההפוך עמוס ממחלפת אלון והצומת בית עזרה. באיילון צפון עמוס מיוספטל ועד רוקח, וגיע לצפון עמוס מגן רבי עד אלוף שדה. עכשיו, סומבר, back to France.

0: מרגש.
1: 12:55, אנחנו סוגרים את השעה הזאת, חוזרים לך לחדשות. אסולין והנזק יהיו כאן באולפן בגלגליים, ועוד הפתעות.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
2: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
3: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו באתר.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס. וזאת שלג. עם תואר פלוס בכלבנות הטיפולית קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
2: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
1: הרשמה בעיצומה.
3: עושים בחופשת הקיץ, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
2: קיץ של חוויות בעיר דוד.
3: חפשו אותנו בגוגל.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה אחת, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בג"ץ הוציא צו ארעי שמקפיא את רוב העברות הכספים הקואליציוניים שאושרו אתמול בוועדת הכספים של הכנסת. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
8: העברות התקציביות שאושרו אתמול הן בהיקף של מאות מיליוני שקלים, בהן 267 מיליון שקלים למוסדות חינוך בחברה החרדית, ועוד כ-15 מיליון שקלים למימון בית הספר של החופש הגדול בחברה החרדית. בהחלטת השופט אלכס שטיין לא הוקפאה העברה אחת שנועדה להוצאות חירום אזרחיות, והוא נימק את ההקפאה בפגמים פרוצדורליים שנפלו לכאורה בקיום הדיון אתמול, כשלפי האוטריב הוא חרג מהוראות החוק הנוגעות להחלטות הכנסת בתקופת פגרת הבחירות.
7: הנחקרים בפרשה הכלכלית החדשה שנחקרת בלהב 433 הם הקבלן דודי אפל, נשיא בית הדין של הליכוד וחבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, ואנשי העסקים יפה ויצחק דיין. עורך הדין אפרים דימרי, סנגורו של הקבלן דודי אפל, תוקף אצל אמיר איבגה בגלי צהל ואומר זו רדיפה פוליטית.
9: לדעתי המטרה שלהם הייתה כאן מטרה לא תאורה בכלל, מטרה לפגוע כנראה לפני הבחירות בליכוד או באנשים שם שיש מסביב. רדיפה פוליטית, פוליטית, פוליטית, אין לי מעבר לזה מה לומר. בדקו את זה כבר, הנושא נבדק ולא נמצא כלום. הם התעוררו דווקא עכשיו, זה מה שמראה את הרדיפה גם נגד דודי אפל ובעיקר בעיקר נגד מיכאל קליינר.
7: מעצרו של אברהם חדי חשוד בשורת מעשי תקיפה כלפי כלי תקשורת והנחת מכתב האיומים ברצח בכניסה לבניין מערכת חדשות 12 בתל אביב, הוארך עד ליום ראשון הקרוב. כתבנו טוביה יגלניק מפרסם כי הוא חשוד גם בהשלכת אבנים בחודש האחרון לעבר משרד המשפטים. סגן ראש עיר במרכז נעצר בחשד לביצוע עבירות מין בעקבות תלונה של עובדת בעירייה. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של החשוד ולהתיר את שמו לפרסום. המחלקה לחקירות שוטרים זימנה את יואב אליאסי הצל לחקירה. זאת כשבוע לאחר שהמפכ"ל החליט להשעותו מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות של מחוז תל אביב. המהלך מגיע לאחר התחקיר בעיתון הארץ שלפיו הצל השתמש בקשריו במשטרה כדי לסייע למתחם עסקי בתל אביב שקשור אליו. בתחילת השבוע נחקר בעזרה במחש קצין בדרגת רב פקד בחשד למעורבות בפרשה. מזג האוויר, עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
10: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
11: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד. בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
12: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: זאתי מ-Where is my husband, סתם, ראי, אסקפיזם, עכשיו 8 דקות אחרי אחת, אנחנו פותחים את השעה הזאת, שעוד מעט כאן באולפן, בגלגליים, וסולין והנזקי יהיו כאן עם תזמני ועוד הפתעות. עכשיו, השיר החדש של אנססטילה, מונולוג.
2: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על הקע,

רוזליה, היא הסתפכה עם ארגנטינה, מה זה עשה? זה קטע שם עם המונדיאל וזה, אבל הבנתי שכזה, פתאי שכחו לה את זה. עכשיו, 19 דקות אחרי אחת, כמה הודעות מהכבישים, אז ככה כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף עד הלום, הצומת בית עזר, זה קורה בגלל תאונה, בכיוון ההפוך עמוס מאשכולות והצומת אמונים, באלון צפון עמוס מיוספטל ועד רוקח, גיע לצפון עמוס מגן רבי ועד אלוף שדה. עוד מעט אנחנו כאן, מה זה עוד מעט? עכשיו, עוד שנייה, אנחנו עם ג'למות, עם סולין, יותר נכון, ועם הנזה, כאן בגלגלי, אבל לפני זה, אנחנו מחלקים לכם כרטיסים לזו, זו כרטיסים, סתם כרטיסים, לפסטיבל בלוז כנעני, פסטיבל בכפר הנוגדים, שהוא אהוד בנאי הוא המנהל האומנותי שלו, גם הוא יופיע שם, אז זה יקרה ב-27 באוגוסט, ועוד יופיעו גם שלום חנוך ואביתר בנאי וג'ימוג'ה וקרולינה, כדי לקבל זוג כרטיסים, אז כנסו לפייסבוק של גלגלץ, אולי תזכו ב...

0: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
3: שערי מדע ומשפט.
4: מוזיקה זה גלגלת.
5: גלגליים, דלית רצ'סטר.
6: הוריים טובים, מאזינות מאזינים, אנחנו בגלגלי והקסיטה כאן בגלגלי, וואו, אסביר לכם תכף למה אמרתי הקסיטה, כאן באולפן, הנזק והסולין, שלום.
7: שלום.
6: יואו, איזה מסיבת בנות יש לנו פה.
7: איזה כיף, וואו. איזה הנג חמור.
6: לגמרי, אז הקסיטה, כי יש כאן מלא נגנים, יש כאן תזמורת, מרגיש גם לפי הכלי נגינה שאני, ולפי השיר שהולך להיות כאן חגיגה לטינית.
7: לגמרי.
6: כן, מה נשמע בנות, מה קורה?
7: בסדר. אני מתרגשת להיות כאן.
6: מתרגשת. אנה, נדעתי פעם אחרונה שהיית בגלגלי, והיה לפני 4 שנים.
7: תקשיבי, הייתי פה, נכנסתי לפה, אמרתי, וואו, לא הייתי פה?
6: לדעתי זה היה עם אולסטר וגופיות, לדעתי זה היה כזה מזמן, זה היה לפני הדבר הזה, כן.
7: מוגזם.
6: כן, מוגזם מאוד, געגעתי אלייך מאוד, אז טוב שאת פה.
7: גם אני.
6: ובעצם, עכשיו איך אני קוראת לך? אסולין או רותם? איך אנחנו נקרא לך ברעיון?
8: אסולין טוב לי, גם.
6: כן, אסולין.
8: כן, אסולין.
6: וואי, זה כזה מרגיש לי כזה דיסטנס אסולין.
8: לא, את יכולה לקרוא לי גם רותם, אם את רוצה להתקרב.
6: לא, תראי, אנחנו כבר מכירות כזה, שלום שלום.
8: נכון.
6: באמת, את בעצם לא היית אצלי עדיין בגלגלי, וזה גם מרגש פעם ראשונה, אבל היית כאן אצל לידו פורט, לדעתי, זה כמה וכמה שנים. אז גם עבר מלא זמן, ואתם כאן בזכות כמובן השיתוף הפעולה, תזמני. השיר שאנחנו תכף נשמע אותו בביצוע כאן. איך אתן מכירות? כאילו, אני קצת כזה, אמרתי, וואו, מעניין, כאילו, לא מה הקשר, כי מה הקשר נשמע כאילו זה, כי זה מגניב, זאת לא ציפיתי מה שנקרא.
7: וואי, הכרנו, קודם כל, אני חייבת להגיד שמרגע שהכרתי את הסולין, אני כאילו, היה לנו חיבור, אני הרגשתי את זה ממש כאילו חיבור מאוד מיוחד, שתנו גם מזל דגים ככה.
8: וייב הזה של...
7: יש לנו הרבה דברים...
6: שתכן מזל דגים, וואי, באמת?
8: יש איזה וייב של מזלות דגים, שאנחנו כזה...
7: כן, אנחנו...
8: אנחנו רואים אחד את השנייה כזה, כן.
7: נכון, הכרנו בסשן.
8: הכרנו בילד שמנת, בתכלס, נכון?
7: לא, קצת לפני, ואז בילד שמנת...
6: זה שיר בעצם שאת כתבת לאנה, נכון?
8: אנחנו כתבנו ביחד,
6: כאילו... שנמצא, שהוא כאילו שיר של אנה.
8: בדיוק, בדיוק.
6: כי כבר, אנחנו נמצאים בעולם של, כאילו, יש את הגרסה הזאת, אבל יש את הגרסת רימיקס, זאת הגרסת רימיקס, אז זאת הרימיקס הזה, לא, יש הרימיקס פיוטשרינג, אז אני שנייה עושה לעצמי סדר בראש.
8: בדוק, בדוק. כן, נפגשתי בסטודיו, ובאמת, כאילו, זה היה כזה הכי טבעי בעולם, ותזמני כזה הגיע, באמת סוג של, בהכי ספונטניות, סיימנו לעבוד על ילד שמנת באיזה 12 בלילה, והייתי כזה, תגידי, מה אומרת, אולי?
6: 12 בלילה, כאילו, אותה.
8: לא, כאילו, אותה, יחסית לה,
6: כן. מתי התחלת לעבוד עליו? זאת השאלה, באיזה שעה?
8: ב-6 בבוקר.
7: זה אחרי הרבה זמן כזה באולפן, כן.
8: כן, אחרי מלא זמן, והייתי כזה, מה אומרת, אולי נעבוד, כאילו, אולי... בוא ננסה כאילו לתזמני, זורם תזמני.
6: תזמני כבר היה בחוץ.
8: תזמני היה כבר בחוץ, ואנה הייתה כזה, יאללה בואי ננסה. ואמרנו, טוב, אני אמרתי, אני לא הולכת כאילו עכשיו, כאילו, אני רוצה שזה יזרום לנו, אני רציתי כאילו, רציתי להרגיש את ה... וממש כאילו זה קרה באופן טבעי.
7: פשוט קרה גם די מהר, כאילו.
8: כן, נו כזה, יאללה.
7: יאללה.
8: אנה מה בא לך? מצ'ה, זה פלנצ'ה. יאללה, יש את הוורס, ביי.
7: וזהו, וזה קרה.
6: מה עומד באחורי תזמני? כאילו, מה... כאילו כל האלבום הזה בעצם, הוא כולו כזה, השמות של השירים כזה, דואלינגו, תזמני, כאילו דברים כזה מאוד ספציפיים, מאוד כזה...
8: כן.
6: למה?
8: אני מרגישה שכאילו קודם כל אני עשיתי איזשהו... כאילו וייב כזה, שואלת עצמי על הישראליות של עצמי, כאילו זה מין משהו שהעסיק אותי בשנים האחרונות, ואני חושבת שאלבום הזה ישראליאנה, וכאילו כל התזמני ודואלינגו, וכל השירים שנמצאים באלבום הזה, הם כזה סוג של התעסקות בישראליות שלי.
6: תכף גם לדבר על זה, כי באמת, את עברת הרבה, את איך יפן, ברלין, הרבה נגעת ב...
8: כן.
6: שיר שלך נמכר לפרסומת של אפל, אפל קנו את הסרט השיר, לפני כמה חודשים זה היה.
8: כן, טורף.
6: כן, דבר על זה, מה עם זה?
8: טירוף, אני אין לי מושג.
6: אין לך מושג? באמת? צריך שאני מדבר איתם?
8: לא, אין לי מושג, כאילו איך זה קרה, הדבר הזה. לא, אבל אני מתרגשת מאוד מזה. וגם כאילו, כן, אז... שאלת על תזמני, אני הכי בן אדם שמאמין...
6: מזל דגים.
8: אני מאמינה בזה.
6: ועברנו על זה, כן.
8: את איזה מזל?
6: מה, איזה נראה לך, איזה מזל אני?
8: את, יש לך ניחוש? יש לך וייב של שור כזה.
6: אני, וואו, אני מזל אריה קלאסי. היה לי מולדת לפני כמה ימים, האמת.
7: מזל טוב.
6: תחגגו לי, המולדת, תחגגו לי. אז כל מי שלא סימס לי במולדת, שידעו לכם שאני זוכרת, ואני הכל כתוב בפנקס, סתם. טוב, אז בואו באמת, בואו נעבור לה לביצוע. אז רגע, אמרתי כבר, הסברתי למאזינים שאולי יש פה תזמורת, אז אולי כזה...
7: הבאנו פה אנשים מאוד מאוד מוכשרים. תספרו
6: איזה כלים יש לנו כאן, יש לנו פה כל מיני כלים, כאילו...
8: יש לנו את, את הנגנים שלנו פה, ברס סקשן, על החסות שלך, סקסופון, פרקשן, גיטרה, טופים.
7: וואו, יש פה מלא דברים.
6: וואו.
8: לא מכירה את כל הכלים האלה.
6: אני מבקש מהמאזינים, כל כלי שמזהים, לכתוב לנו, ומי שזה כמה שיותר כלים, לא יקבל כלום, אבל זה יהיה לו אחלה. אנה זק, אסולין, תזמני.
7: Let's go.
9: Damn.

0: נזק, עשו לי תזמני. טוב, אז עכשיו אולי נשמע איזה, עוד איזה, אולי קטע מתוך האלבום, מתוך ישראליאנה, נכון?
1: Yes.
0: שזה בעצם אלבום, כאילו, כאלבומים, אלבום שמיני שלך, נכון?
1: יו, נכון.
0: וזה, כמה אלבומים עשית בעברית?
1: זה השלישי עכשיו.
0: זה השלישי?
1: אני פשוט... זה הקטע שלי, אלבומים, אני מתה על זה.
0: כאילו... וואו, שמתי לב, כן. שקשיב, יש לך את האלבומים משרית חדד, מה זה?
1: לא, אל תגזימי, בואי, אל תגזימי.
0: לא רחוק משם, תשמעי במספרים.
1: אבל לשם אנחנו שואפות, מאמי.
0: לגמרי, לשם אנחנו שואפות. כולנו, גם אני שואפת לזה.
1: ברור.
0: כן. תשמעי, הסיפור שלך עוד די מטורף, כאילו, אני גם זוכרת שהייתה תקופה, גם שמעתי עליך מלא, גרת בברלין המון המון שנים, וגם גיליתי, גם גילינו שבעצם אנחנו מאותה עיר, מאותה שכונה, ואני הכרתי את אח שלך. אח שלה היה בעצם כיתה מעליי במגמת מוזיקה, כי איך הבנתי, כי את חשפת את השם משפחה שלך מולי, חשפת, כאילו, כן? אמרתי, קוראים לי רותם מנג'ה, אמרתי, רגע, אז את קשורה לסגי?
1: אני תמיד הייתי אחות של סגי.
0: כן, ברור. הוא היה שנה מעליי, מה, הוא היה בסיס של שנה מעליי, כן, מה, אני ממש מכירה אותו, הייתי בשוק שגיליתי. ג'יי למוטה, זה בעצם השם שלך, שהיה תקופה השם שלך כמה שנים, כשגרת בברלין, מותר לדבר על זה?
1: בטח.
0: מילא מותר לדבר על העבר?
1: ברור.
0: שמה זה ג'יי למוטה, מה זה בעצם?
1: ג'יי למוטה זה שם של מתאגרף איטלקי אמריקאי, וזה היה כאילו השראה של סרט השור הזוהם, כן. פשוט גרתי בברלין, וזה הרגיש כזה, יאללה, בואו כאילו artist name.
0: מה, כי היה להם קשה כאילו להגיד את...
1: כן, היה כאילו מה קשור רותם, היה כזה, לא, אני...
0: רותם או על הג'ם של המאמה, אם לא היה קשור. בדיוק,
1: בהצלחה לך.
0: ואיך בעצם את התקופה שהשירים שלך באמת צעדו גם במצדים ביפן, איך הגעת ליפן, מברלין ליפן?
1: אני הכי אומרת לך, הכי אמיתי, זה היה בראש שלי, אני כל כך רציתי קריירה ביפן, ובאמת לא סתם אמרתי, כל הזימונים האלה זה באמת הדבר שהוא הכי עני, אני אמנם כאילו, אנשים מסתכלים ושומעים את המוזיקה שאני עושה ואומרים כזה, יש בזה מלא הומור וזה נכון, אבל אני הכי מאמינה בזה, אז כאילו גם יפן זה איזה משהו שנקודה שעצרתי בה, כי ממש דמיינתי זה קורה, ופשוט יום אחד איזה שדרן רדיו בטוקיו, שמיע ממש מוכר כזה, שמיע את המוזיקה שלי, ויום למחרת הודעות, ואני עושה שיתופי פעולה, וכאילו ממש מתחזקת את הקשר הזה עם הקהל היפני, וכן, ואז התחלתי כאילו גם פשוט לתרגם מוזיקה ליפנית, כזה כזה, פשוט מתחזקת.
0: את יודעת יפנית?
1: לא, אבל אני מתרגמת, כאילו הבאתי מתרגם.
2: זה נשמע שאת יודעת.
0: זה נשמע שהיא יודעת, יכולת להגיד שאת יודעת, כן.
1: תשמעי, כאילו, כן, יכולתי להגיד, אבל כן, זה...
0: וזה לא מעניין אותך ללמוד יפנית? כאילו, ממש...
1: מעניין אותי לשיר ביפנית הרבה יותר מללמוד את השפה, כאילו. כן, מעניין ללמוד יפנית, אבל מעניין אותי ללמוד כאילו גם עוד מלא דברים, אז כאילו...
0: אז בעצם בכל שיא הדבר הזה, את חזרת לארץ.
1: נכון.
0: אני מניחה שזה קשור הרבה אולי לדעת קהל של עלינו בעולם, זה קשור לזה? זה חלק קצת, מזה?
1: זה קרה די באופן טבעי לפני, כאילו זה לא קשור למלחמה. הרגשתי פשוט ש... כאילו, את מכירה איזה שאת כזה, אני לא יודעת, מי שגר בחול אולי...
0: לא יודעתי, לא יצעדתי במצדים ביפן, והייתה לי קריירה ביפן, אז אני פחות איך אולי...
1: יש את הווייב הזה שאת בחול, ואת כזה מרגישה, בוא נה, אני כאילו, אני עלה נידף ברוח במקום הזה, אין לי שום קשר למקום הזה, אני לא... הרגשתי כאילו, אין מצב שאני עכשיו חיה את כל החיים שלי, ממשיכה לחיות את כל החיים שלי...
0: ילדים, ולגדל ילדים.
1: כן, גם לא רק ילדים, אבל כזה, בא לי פשוט להרגיש, כאילו, היה לי חסר, ובאמת זה כמו איזה חסך כזה, ב... לא יודעת.
0: והיה לך איזשהו שוק, נגיד שחזרת לארץ, אחרי כל כך הרבה שנים שגרת בחול, ועבדת בחול, חזרת לארץ, וגם את עבדת פה בארץ, פתאום את אומרת, יש דברים שפתאום קיבלת שוק בהם?
1: ברור.
0: כמו מה נגיד?
1: וואו, כל כך הרבה. אני נגיד, בישראל כזה, אנחנו, כאילו הקהל כזה הם מגניבים, הם אנשים מגניבים, כאילו, אז נגיד ביפן זה ממש מטורף, כי כאילו את יכולה לבוא להופעה וכזה הם מחכים לך...
0: הם רובוטים, הם
1: כזה... הם כאילו כן. מחכים לך מחוץ להופעה כזה...
0: גם לאן המתאים את כוכבת ביפן שאתה
1: ממש.
0: תדעי, כן, נכון?
2: וואו, אני הייתי ביפן, זה הדבר, קודם כל, לפני שטסתי, התייעצתי איתך, אמרתי, תגידי לי לאן ללכת.
0: המלצות מוכאלה, מה, כאילו איפה הרמן הכי
2: טוב הזה? לא, אבל דיברנו על יפן כזה, הייתה לנו איזה נסיעה, דיברנו על יפן, וזה מקום אימלא.
0: כן.
2: אימלא.
0: יש לך, אז קיצר, גם בסוף תביא לנו המלצות ליפן, לכל המאזינים.
1: אני מקווה שאני יכולה לתת לכם.
0: נראה לי שאתה טובה.
1: די הגעתי לשם ועשו בשבילי הכל, סליחה.
0: עשו בשבילי הכל, כמובן.
1: הייתי שם כמו איזה
0: שחסעודי. ממה עוד היית בשוק בארץ?
1: מה עוד הייתי בשוק? וואלה, עכשיו אין לי את זה, אין לי את זה משהו כאילו בשלוף להגיד לך. לא יודעת, אני כן אוהבת ממש שפה, שיש כזה בקהל, הקהל כאילו גם מדברים, יש כזה תחושה של אנחנו לא יושבים עכשיו עם האזינים, זה כאילו... יש כזה, זה שונה להופיע מול קהל ישראל לקהל יפני, כאילו, או
0: יפני בטוח.
1: או אירופאי.
0: אז על באמת על...
1: משהו כזה פחות מסודר.
0: ברוח השפות והתרבויות, אנחנו נשמע את מתוך ישראליאנה, את דואלינגו, נכון?
1: יס.
0: שכמובן, דואלינגו זה אפליקציה.
1: נכון.
0: לא יודעת.
1: כן. אז ניתן את זה?
0: בטח, תתני לנו את זה.
1: זה שיר שהוא מבוסס על סיפור אמיתי, אני רק...

0: Háblame.
1: אסולין.
0: יאה.
1: איזה קסיטה יש לנו פה. זה סיפור אמיתי, את אומרת.
0: I mean, אני מבוסס על סיפור אמיתי.
1: מבוסס על, חלק מזה שונו לצורך העלילה.
0: בדיוק.
1: אנה, איפה את הלכת?
0: אני פה, אני חזרתי. זה היה מושלם. יאה, אבי שלי. טוב, אני פה.
1: בסדר,
0: אני
1: פה? לא, כן, אני פה, כן, פה, כן.
0: אוקיי, זה ניתח.
1: טוב, אנה, אז באמת הרבה זמן לא התעדכנו בכלל בעשייה שלך, למרות שעשית מלא דברים, כאילו נראית לך באופר ניסים, בשיתוף פעולה שהופעת גם בקונצרט וגם יצא בעצם השיר המשותף, Fix You, נכון?
0: נכון.
1: Fix You, וואה, שיר מהמם.
0: תודה, איזה כיף.
1: וגם הופעת אצל יוני בלוך.
0: אמא, איזה כיף היה.
1: לא, אני חייבת להבין, כאילו זה גם מפתיע קצת אותי, אני חייבת להבין כאילו איך זה קרה, כאילו... את גדלת על יוני בלוך? זה משהו שכאילו, את מכירה בתור ילדה כאילו?
0: אז זהו, שאני, יש לי את העניין הזה באמת, שאני כאילו, הרבה דברים ממה שגדלו עליהם פה, אני, זה כזה, זה חור במערכת, כי עליתי לארץ, ואז עד שלמדתי עברית כאילו, אז כזה, לקח לי רגע, ואז כבר התחלתי לעבוד כאילו זה, אז יש הרבה חורים במערכת.
1: חשבתי אולי יוני בלוך, זה אחד מהחלק עזר לך ללמוד עברית בשירים של יוני בלוך, אבל כן.
0: האמת שזה פשוט שירים מטורפים, וכמובן שאני יודע, ברור שהכרתי, אבל לא, את יודעת, כמו שהקהל בהופעה, אני, את יודעת, הייתי שם מאחורי הקלעים ואמרתי, וואו, איזה מדהים, זה כאילו אין מילה שהקהל לא צורח את נשמתו, ויש שם אנרגיה, באמת אחת ההופעות שהיה לי הכי כיף בהם, כאילו, ויוני פשוט מדהים, באמת.
1: יוני פשוט התקשר אליך, אומר, תקשיב, יאנה, אני... אי, אהובה. כמובן. אני כאילו, זה בטח פשוט להתארח בהופעה שלו?
0: כן, וזה היה באמת, כאילו, קודם כל, זה הכי מחמיא לי בעולם, הכי כיף לי בעולם, וגם אני הכי אוהבת בעולם חיבורים כאלה, שהם לא דווקא.
2: זה נראה שכיף לו כזה, זה נראה שכיף לכם על הבמה.
0: היה לנו הכי כיף בעולם.
2: לא, לא הייתי, אבל זה, אני ראיתי את ה...
1: ראית בסטורי, זאת אומרת.
2: אמרתי, בונה, הם נהנים, הם עפים שמה.
0: של החיים,
1: כן, גם לי זה נראה מטורף.
0: זה הרגיש איזה safe space של באמת לעוף על החיים, וכזה ליהנות ו... תודה לו, על זה באמת נהניתי ברמות...
1: עשה לך חשק כזה, הלכת יותר לאזורים של ה... לא רוק אין רול, אבל רוק, כן, רוק.
0: אז אמא, אין כיף כזה.
1: זה עשה לך קצת חשק, אולי קצת גיטר, קצת זה, קצת עניינים, דיסטורשנים, בלגנים.
0: גם לך לישון בגרסת רוק, זה באמת אחד הדברים.
1: זה שיר רוק, לך לישון קצת באיזשהו בעבר. הרבה בשירים שלכם, האמת שהרבה בשירים שלנו, הם שירי רוק בהוויה שלהם כשחושבים על זה.
0: זה מה שיוני אמר לי, אגב, שכאילו יש בזה, וחד משמעית. לגמרי, אולי אני אעשה איזה...
1: אולי, תשמעי. הציפור קטנה נחשה לי שלא חצת לך איפי, מיני אלבום כזה עוד מעט, נכון?
0: איך את יודעת כאלה דברים?
1: יש לי קשרים בתעשייה, מה שנקרא. ספרי לי קצת מה הולך להיות שם, כי הבנתי שגם אסולין, או נתראה לכל רותם, אין קשה לי, כל לך אסולין. זה מרגיש לי מאוד רשמי כזה.
2: דברי אליי, דברי אליי.
1: אסולין בעצם הייתה חלק גם מהאיפי, נכון?
0: אז זה ממש בחיתולים, זה ממש עכשיו כאילו, את יודעת את זה ממש בחיתולים של זה, אבל זה נורא מרגש אותי.
1: קיבלתי אישור לדבר על זה מהמנהלים.
0: לא, זה משהו שנורא מרגש אותי, אני בתקופה האחרונה בכלל עבדתי המון על מוזיקה חדשה, הייתי המון באולפנים עם אנשים מדהימים, עם אנשים חדשים.
1: כן, זה מרגיש שכאילו, גם צורך עניין, למרות שזה כבר היה די מזמן, היה אהובה, זה כאילו, שקרקוק לי כאילו כותבו איתך, ועשו לי, וזה, ופתאום יוצרים שפתאום לאו דווקא רגילים לראות בקרדיטים בשירים שם, בשירי פופ היום, כי זה מאוד מאוד מגניב דווקא.
0: אני כאילו. חושבת שאני כן. זוכה באמת כאילו לפגוש אנשים כל כך מוכשרים כמו אסולין, שבאמת מהרגע הראשון ישבנו באולפן, ובאמת אני חייבת להגיד שכאילו זה כישרון מהלך, וכל כך ברם. כיף לכתוב עם אנשים גם שבאמת אתה באותו מיינדסט איתם, או באותו טעם איתם, שלא צריך יותר, זה לא...
2: זה די טבעי הדבר, כאילו זה מרגיש טבעי, וגם אני יכולה להגיד על אנה שהיא פשוט לעבוד איתה, זה הדבר הכי כיף בעולם, כאילו, גם אומנותית.
1: ספרי, ספרי, ספרי מה.
2: כזה, יודעת מה היא רוצה, היא כזה, יש לה את הוויז'ן האומנותי שלה, יש לה את הסטייל שלה, דברים שהיא כל כך חושבת על המאזינים שלה, כאילו, על המילים שהיא אומרת, כל מילה שיוצאת לה מהפה, אני מרגישה שכל מילה שיוצאת לך מהפה כזה. זה לא מילה, כאילו, היא עוברת...
1: יש משהו שאני אגיד, את לא מוכנה נגיד שכאילו, נגיד לי דוגמה, נגיד שיר שהשתנה בשיר, מילה שהשתנתה בשיר, נגיד שהיה לה חשוב.
0: יש מלא, אני חושבת שנורא גם תלוי בקונטקסט, כאילו, זאת אומרת, בכללי על מה מדבר השיר וגם מה המשפטים לפני אחרי, אבל אני פשוט, זה יותר בקטע של נורא חשוב לי שהכל יהיה מדויק וישמע מחדש. זאת אומרת, כאילו, יכולה להישמע מילה שהיא נורא פשוטה, כזה... מגניב, והיא יכולה לשמוע גם לא כזה מגניב. כאילו, חשוב לי לשבת על כל מילה, אני יכולה שעות באמת.
2: נזדה עם זה, אבל כאילו, ליריקה שאני... זה חשוב, הליריקה זה כאילו... כן. בסוף זה הכלי שלנו, זה יושב לנו פה, וצריך כאילו שזה יהיה נכון.
0: שישב לנו, שיהיה לנו כיף להגיד את זה גם אחרי 100 פעמים, כאילו שזה...
1: יש איזה שיר שכולנו מכירים שהיה נכתב טיפה אחרת בסשן, וכאילו את שינית אותו שנגיד סתם. אני לא יודעת, אבל אני שואלת כאילו אתכן, כאילו סתם נגיד ב... אני לא יודעת אם בעיה אהובה, או באחד מהלהיט, בלך לישון אפילו, שיר שתה מילה אחרת והיא שונתה.
0: יש מלא דברים כאלה, כאילו, אני לא זוכרת אותם ספציפית, אבל יש גם יכולים, נגיד, להיות על שיר, ויש יוצאת סקיצה שלו, ושומעים אותם מלא פעמים, ואין, משפט לא עובד. יכולים פתאום להחליף את המשפט הזה, וזה כזה גם בהתחלה מוזר, וצריך להתרגל לזה, ואז זה כזה, את חושבת את זה ואומרת, איך היה בכלל משפט אחר? כאילו, קשה לי לזכור
1: אנחנו לא יודעים, כי לא שמענו את הסקיצה,
2: הרבה פעמים, אבל גם הפוך קורה, שאת אומרת, לא, המשפט הזה זה מזעזע, אבל בוא נשים את זה פה רק בשביל, כאילו, פילר, ואז נחזור אליו. בסוף את שומעת שהקרינג' או הדבר הטוב הזה שקפץ לך באוזניים, הוא פשוט יותר טוב מכל רעיון אחר. אז כאילו, זה ממש משתנה, כאילו.
0: נכון.
1: אז יאללה, בוא נשמע איזה שיר, בוא נשמע את איי אהובה, לא יודעת לך עוד לבצע אותו בגלגלייב כאן.
0: גרסה גם.
1: איזה גרסה?
0: מה זה, לפי מה שאת רואה פה.
1: גרסת האנסיתה.
0: וואי וואי וואי.
1: האנסיתה, אתה בקסיתה לבד. טירוף.

הפוך דל על שיבולת שואל, שתיים סוכר, בלי קצב בכלל, נטול קופאין, קקאו מעל, שז אספרסו, נכון, דרור יש לנו הפוך גדול, חם, חם, חם, אני זוכרת גיא? שוקו מה קשור. דלית, מה בא לך? אספרסו? עלינו.

0: וואו, וואו, וואו. מדהים, איזה ביצוע, חברים, תגזרו ותשמרו, כן, שאני אוכל לשדר את זה מחר כבר, אז ביצוע נדיר, מדהים. תקשיבי, איי אהובה, כשהוא יצא, תמיד זה קורה, כאילו, היה איזה, פרצה עוד מלחמה, בתוך מלחמה, נכון? קרה איזה משהו, אני זוכרת. או שהתחיל איראן, אחד מהאיראנים היה, נכון? זה נורא מפחיד להוציא שירי פה בארץ, כי את לא יודעת מה יקרה כשאת ביום שאת מוציאה אותו.
1: חוסר ודאות מוחלט. אני חושבת שכולנו חווים את זה, כאילו, בחיים שלו, בעבודות שונות, כאילו, בהכל. ואצלנו באמת, כאילו, אני מרגישה שבאמת אין לדעת. עכשיו, באמת אין לדעת. וברור שזה מפחיד, ברור שזה מלחיץ, ברור שזה מבאס, אבל אני חושבת שכאילו, זה... לא יודעת, אני רואה דברים אחרים ושהרבה יותר חשובים.
0: זה בטוח.
1: תמיד. ואני מרגישה שמוזיקה זה תמיד כזה, זה משהו שהוא מלווה אותנו כל הזמן. לא יודעת, אני כאילו, מוזיקה מלווה אותי בכל התקופות, ובהתחלה לי מוזר גם להוציא כאילו שירים כאלה שהם שמחים ופופים ונורא אני כאילו בזמנים קשים כאילו, ולקח לי המון המון זמן. עד שכאילו הרגשתי שזה מתאים, או שהקהל שלי צמא לזה מאוד. כאילו, כי דווקא הבריחה הזאת רגע, כאילו היא כן יכולה נורא לעזור.
0: ברמות. טוב, אתם הכנתם לנו, אפרופו שירי פופ, הכנתם לנו ביצוע מיוחד לשיר שעכשיו הוא ככה חזק במצדים, ליוצאת מן הכלל, שהוא במקור של ליעד מי ואופק הדנק.
1: יס.
0: אז מי ליעד ומי אופק? סתם.
1: אני ליעד. אני אופק. שהם פשוט, באמת, מוכשרים ברמות על, על, על, על. ואיזה שיר כיפי.
0: אני מחכה לביצוע.
1: יס.
0: ביצוע כסיתה, מה שנקרא.
1: Let's go.

0: אפשר בבקשה שכל השיר, נעשה עוד כמה שירים כאילו עם העיבודים האלה.
1: איזה
0: פעיל בקסיטה.
1: כאילו,
0: אני יכולה לבקש שירים האלה, אני יכולה, כאילו אנחנו בחפלה, אפשר לבקש שירים? סתם, כאילו בואו נזרום, כי באמת כל ביצוע כאן הוא...
2: כפיים ללהקה שלנו, המושלמת.
0: להקה אדירה, גיא הארי על הגיטרה, ואני רציתי לשאול מי הפיק את, מי עשה את העיבודים, אז כתוב כאן, עיבודים וגיטר, גיא הארי. נגיד תודה כמובן לכל הלהקה, לכל ההרכב, לסקסופון, שחר עמדור, לאביאור רוקח על החצוצרה, לשחר זיסמן וגיא גפן, כלי הקשה, לדרור סרי על הפסנתר, וליוני בן ארי על הבאס.
2: יס!
0: אנה, זק, עשו לי, נראותם עשו לי. איזה כיף שאתם פה. רותם, יש לך הופעה בעצם, ב-14 בספטמבר בברבי פעם ראשונה.
2: נכון.
0: אם אתם לא יפנים, אל תבואו. תבואו כמו יפנים, חברים, תבואו בקימונו.
1: אנחנו הולכים לעשות לכם שואו מטורף, כאילו, אני באמת...
0: לא ספק, זה די ברור שזה...
1: כל כך מתרגשת מהדבר הזה.
0: 14 בספטמבר.
1: 14 בספטמבר, מתחילים, פותחים שנה, ראש השנה...
0: אה, זה נכון, זה בראש השנה,
1: כן, זה ממש יום אחרי ראש השנה.
0: אה, זה יום אחרי?
1: כן.
0: אה, נכון.
1: אז תגיחו.
0: תבור מערוכות. תודה רבה כמובן לצוות שלנו, למתן לוי לעריכת השידור, ולתאי לתר וגל הכלום על ההפקה. לעודד איסטרמן, עידו בן נון, וזיף שחביץ על הסאונד, עידו ללנה, עדי גלר, תמר בנט, ויובל חבצלת על הצילום, ולגיה אניג'ר על הדיגיטל. טוב, מה אני אגיד לכם? היה לי כיף, היה לי קצר, אבל היה מושלם. כמובן שהביצועים יעלו, כמובן שהביצועים יעלו לאינסטגרם, לטיק טוק, ליוטיוב, לאן, הם עולים מכל מקום. לדואלינגו הם גם עולים. כן, כן, באמת, כן. זה הפלטפורמה החדשה של גלגלץ. אנה, עשו לי, תודה רבה, רבה, רבה, רבה, היה לי כיף.
1: Thank you, אוהבים אתכם, תודה.
0: אני ואתם נשתמע מחר במצעד, יום חמישי וזה, אז יאללה, ביי.
2: וואי, וואי.
3: גלגלץ. בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מכירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנות. קנון באתר.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
6: אני מנהלן.
7: אני ממגדל העמק.
8: אני פה ליד, בלפוריה.
9: אני ברכבת מחיפה.
10: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
11: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. הרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
12: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעתק חיפה.
13: סליחה, אני כבר כאן.
12: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
14: כרטיסים באתר מדעתק.
15: שלום, כאן הפרופסור טלי תעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד. המרכז האקדמי פרס, כולל מסלול בשנה בלבד.
16: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
17: קלאסיקה, קלאסיקה זה גלגלצ. All we can be heroes
18: just for one day. דייוויד בואי עבר מאמריקה לברלין כדי לחוות בעצמו איך זה מרגיש לעבוד במקום הכי מתוח בעולם. Heroes הוא סיפור של שני אוהבים משני הצדדים של החומה, באותה עיר, מטרים ספורים זה מזו, ועולם שלם ביניהם.
19: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
17: מוזיקה. זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צה"ל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. בגץ הוציא צו הראי שמקפיא את רוב העברות הכספים הקואליציוניים שאושרו אתמול בוועדת הכספים של הכנסת. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
6: העברות התקציביות שאושרו אתמול הן בהיקף של מאות מיליוני שקלים, בהן 267 מיליון שקלים למוסדות חינוך בחברה החרדית, ועוד כ-15 מיליון שקלים למימון בית הספר של החופש הגדול בחברה החרדית. בהחלטת השופט אלכס שטיין לא הוקפאה העברה אחת שנועדה להוצאות חירום אזרחיות, והוא נימק את ההקפאה בפגמים פרוצדורליים שנפלו לכאורה בקיום הדיון אתמול, כשלפי האוטריב הוא חרג מהוראות החוק הנוגעות להחלטות הכנסת בתקופת פגרת הבחירות.
9: הנחקרים בפרשה הכלכלית החדשה שנחקרת בלהב 433 עם הקבלן דודי אפל, נשיא בית הדין של הליכוד וחבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, ואנשי העסקים יפה ויצחק דיין. רואה חדין אפרים דימרי, סנגרו של אפל, תוקף אצל אמיר איבגי בגלי צהל ואומר, זו רדיפה פוליטית.
20: לדעתי המטרה שלהם הייתה כאן מטרה לא תאורה בכלל, מטרה לפגוע כנראה לפני הבחירות בליכוד או באנשים שם שיש מסביב. רדיפה פוליטית, פוליטית, פוליטית, אין לי מעבר לזה מה לומר. בדקו את זה כבר. הנושא נבדק ולא נמצא כלום. הם התעוררו דווקא עכשיו, זה מה שמראה את הרדיפה. גם נגד דודי אפל ובעיקר בעיקר נגד מיכאל קליינר.
9: הפגנות החרדים נגד הגיוס, רפי פרלשטיין, שהותקף אתמול על ידי חרדים בכנס מתגייסים בבית שמש, מספר בגלי צהל, עצוב שהאלימות הפכה לשפה מנורמלת.
21: גנבו לי את הכיפה וניסו לקחת לי את המחשב, ביתות, יריקות, השוטרים דחפו אותי לאיזה מונית כדי שירחיק אותי משם, שבזמן הזה השוטרים פשוט נעלמו, ומגיעים כמה מפגינים, מוציאים חופן של שטרות מהכיס, ואומרים לנהג, אנחנו לא רוצים לפגוע בך, קח את הכסף, רק תוציא אותו מהמונית, בכלל לא נפגע. עצוב מאוד שהאלימות הפכה להיות שפה מנורמלת.
9: חמישה צעירים בהם שלושה קטינים וחייל צהל בשירות סדיר נעצרו בחשד להצתות וסחיטה באיומים במעלה אדומים. על פי החשד, החמישה הציתו כלי רכב ומספרה. כתבנו נועם נקש מציין כי מעצרם של שלושה מהחשודים מוארך עד 7 באוגוסט. היתר יובאו בהמשך לבית המשפט, שם המשטרה תבקש להאריך גם את מעצרם. מעצרו של אברהם חדי, חשוד בשורת מעשי תקיפה כלפי כלי תקשורת, והנחת מכתב האיומים ברצח בכניסה לבניין מערכת חדשות 12 בתל אביב, הוא ערך עד ליום ראשון הקרוב. כתבנו טוביה יגלניק מפרסם כי הוא חשוד גם בהשלכת אבנים בחודש האחרון לעבר משרד המשפטים. מזג האוויר מחר עוד הקלה בחום, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
22: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
17: מוזיקה זה גלגלץ.
23: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים, עושה לי את העשור.

תחילת האלפיים. שי עמר פורץ לחיינו עם באושר ובעוני. שחרר כמה שירים לרדיו עוד קודם לשיר הזה, אבל זה מה שנקרא תפס ובגדול, הפך להתענק וקפיץ את שי עמר מדרגה, אבל מה לעשות, אחרי זה לא היו עוד שירים שהמשיכו את ההצלחה. שי עמר אגב ממש ביום הזה, 5 באוגוסט, חוגג יום הולדת, אז מזל טוב ענק, עד 120, 48, לא הולך ברגל, ולעוד שנים רבות של עשייה מוזיקלית, ואנחנו יוצאים לדרך, לעשורים של האלפיים, יום רביעי, יומיים.

0: יוצאים לדרך, לעשורים, של ה-2000, יום רביעי, יומיים אחרי היום שאומרים עליו שהוא אחלה, אנחנו ננסה להוכיח שגם היום הזה הוא אחלה. איך נעשה את זה? יחד עם המוזיקה שערכה עבורנו דנה יצחק, איתי באולפן נועה בר-און, המפיקה הראשית של עשורים, עידן עיני. הטכנאי שלנו נירה ניליקים. פתחנו עם שי אמר, וזה קצת חשק לדנה שלנו להשמיע לנו כמה one hit wondering מה-2000. מכירים את זה שיש איזה שיר שפורץ בענק ואז לא קורה הרבה מעבר לזה עם שירים אחרים של האומן. אז זו השעה שלנו, עשורים של ה-2000, one hit wonder, וכך לדוגמה גם זה. זוכרים? עמוק מהבוידם גם כן. רז חדד. תודה לך.
1: לפעמים אני שוכח איך זה לחיות בלי אהבה. כל השנים שלנו יחד

אז היה לך יום רע. אבל אז יש אסורי, והכל מסתדר, לא? דניאל פאוטר, שפרץ לחיינו מקנדה, אי שם ב-2000, עם השיר הזה, Bad Day. השיר הזה היה להיט ענק, היה בראש מצעד הבילבורד, 5 שבועות ברציפות, שזה לא דבר פשוט לעשות. הוא היה מועמד לגרמי, ואז כלום. כן, One Hit Wonder, לא רק זה, יש לו גם חותמת מבילבורד, הם קבעו שהוא One Hit Wonder. לא יודע אם זה מעליב או לא, אבל כנראה שכן. עשורים בגלגלת, עשורים של ה-2000, רק One Hit Wonder היום, רואי, כן, בהחלט. כשאתם איתנו, בנצי, וכן, כן, הנה, בדיוק אנחנו עושים תוכנית שלמה על אנשים שיש להם רק להיט אחד. שושנה אומרת שאין על ה-80. יש האומרים שושנה, אבל גם על ה-2000 אנשים סבבה, זה לגמרי, הנה שלי יתרונית, היא שמעה את רז חדד, והיא אומרת עם דמעות בעיניים לגמרי. וספיר, ספיר נמצאת עכשיו בתאילנד, לקחה הפסקה מכל החוויות הכיפיות, פתחה את האפליקציה של גלגלץ, היא נמצאת שם יחד עם דודה שלה והבת דודה, שלושתן וטיול, שלה זה אחרי צבא, כן? היא משתחררת מקבע, והיא פשוט צועקת את רז חדד בתאילנד. אני מקווה שהתאילנדים בסדר איתך, ספיר, לא נבלו או משהו, למרות שנראה לי שאת יודעת לשיר יופי. תהיינו לכם בתאילנד, אנחנו תכף נדוק מה קורה בדרכים, מה קורה בהווה, פה בפינה הקטנה שלנו במזרח התיכון, אבל לפני זה, עוד שיר שהיה להיט גדול, ו-One It Wonder של Owl City, זוכרים אותם? גחליליות. 2000 בגלגלץ.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City, 2021, גלגלנץ, עשורים של האלפיים בהווה, הבטחנו סיבוב. אז שש, מחלף קריית גת, מי שמגיע מצפון, תאונת דרכים, איי איי איי, חבל חרם. איילון לצפון יוספטל לרוקח, גאה, גן רבי לאלוף שדה, וכביש אחת ליוצאים מירושלים, חמד לשער הגיא, זה מה יש בדרך. סבלנות, למי שאין פקקים, זה לשרון, נהג הרכבת שלנו, הוא שומע אותנו עכשיו, לא יודע אם הוא בקטר, אני מקווה שכן. כי אז זה יותר כיף נראה לי. והוא שמע את רז חדד והוא אומר, מה זה הנוסטלגיה הזה? היידה, עשורים אלפיים. היידה ברכבת. ארז באריזונה, בוקר טוב גם לך. ודוד, דוד עכשיו במהלך הנסיעות הצבאיות, יצא מהבסיס בגולני. לאן חזרתם, דוד? או שזה מסווג? אוקיי, יחידה מסווגת. כל בסדר. עשורים בגלגלץ, היום אנחנו רק עם One Hit Wonders, והשיר הבא, כחול לבן, המוזיקאי שנשמע, עשה כמה דברים, גם עומד מאחורי שירים רבים, אבל כסולן, זה בעיקר זה, לא? איפתי.
2: תראי, אני לא יודע מה קרה בינינו, אבל כתבתי לך שיר.
3: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט עליי

ומסתבר שלאיבתי על אור יפתח קרסנר, שמולדת מחר, 6 באוגוסט. איזה תזמון מעניין. מי שנשמע עכשיו נולדה בבית מוזיקלי, עם אבא שאפשר אולי להגדיר אותו גאון מוזיקלי, וגם אומן שיש לו הרבה יותר מ-One Hit Wonder, ניסתה לפרוץ לחיינו ופרצה עם שם שהסתיר קצת את שם המשפחה, קרא לעצמה שירה ג'י, אלוהי שירה גבריאלוב. הנה עלי את הענק שלה, ה-2000. הבוקר

0: טוב, אז לא עוד שעה עיר הבוקר, אלא אם כן אתם בחול, באריזונה. הבוקר אבל יאיר, וכל בוקר כזה אנחנו אומרים תודה. כיף שאתם איתנו חברים, פחות כיף בשש. סיפרנו לכם תאונת דרכים במחלף קריית גת, עמוס לבאים מצפון, סבלנות, בבקשה, בלי שטויות. קרן, עכשיו נמצאת עם הבת, אוריאן, יושבות לאכול צהריים. תגידו מה, חיכו לשתיים וחצי לאכול צהריים? לא, הן בלונדון, אז עכשיו זה בדיוק הזמן. מה אתן אוכלות, קרן? פיש אנד צ'יפס. בתיאבון, וכיף שאתם איתנו גם מלונדון, ומאי היא בדרך עכשיו, סידרנו אותה כמו שהיא אומרת, סידרנו אותה בנסיעה עם השירים האלה, נוסטלגיה מטורפת, נסיעה טובה מאי, וענת אומרת, לא ברור לה איך המוח שלה זוכר את כל המילים של ליפתי בלי להתאמץ בכלל, וואו. ודנה וענת איתנו, ורון ממש אהב את החיבור בניפתי לשירה, ועכשיו הוא רוצה את דור דניאל. נראה. ולילך אומרת שנראה לה שפרצנו ל-MP3 שלה מלפני איזה 16 שנה. ברור, מה את חושבת? איך דנה עלתה על רשימת השירים שהכנו לכם, לילך? את חייבת לשמור על ה-MP3 שלך קצת יותר בטוח, עם סיסמה. לא, 1, 2, 3, 4. עשורים בגלגלץ, תכף עוד מה-One Hit Wonders של ה-2000. והרכב הבא שנשמע מיד אחרי מקבץ התשדירים, יש לו את השם הכי מגניב שלו. שיכול להיות ללהקה או הרכב. מי אלה? גלגלץ.
1: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
2: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
1: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
3: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
1: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
2: עסק שחור? טעם!
1: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפת. מחר, 10 התחצות בגלגלץ.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים עושה לי את העשור.

נועה פרה, נמעל, תשחק איתי, של קוטי וסאבו מאחורי ההפקה של השיר הזה, וגם המילים, זה שיר של העצמה, רק שאחר כך נועה עסקה בעניינים אחרים, השתתפה בעוד פרויקטים וכאלה, אבל כשיר זה באמת וואני טוונדר יפהפה. אסורים בגלגלצ, אל תשחקו איתנו, זאת אומרת, אנחנו לא משחקים איתכם, אנחנו רק באנו להשמיע מוזיקה טובה, וגם, אספר לכם מה קורה בדרך, אז שש קריית גת, המוסלבאים מצפון בגלל התאונה שם, סבלנות. אילון לצפון, יוספטל לרוקח, גאה, גן הרווה לאלוף שדה, וגם כביש אחת עדיין חמד לשער הגיא, סבלנות בדרך. אנחנו, בניגוד לנועה פרה, אתם יכולים לרקוד עם מי שאתם רוצים, לצלילי הסורים, אנחנו לא נקלל. מה שנקרא, גיא כותב לנו איזה יופי של שירים כיפים, והוא בדיוק מתכנן את יום הולדת של בת הזוג, סיגל, בסוף שבוע עם הרבה אורות, ואנחנו עוזרים לו ברעיונות. וואלה, גיא, מזל טוב גם לה. אסורי בגלגלץ, כיף שאתם איתנו חברים, זיו נהנה מאוד. עידן, עידן היא בחורה, לא שמעתי על עידן בחורה עוד, לדעתי איזה שם מגניב לבחורה. אז זה היה לבוקר בלתי נסבל, כך היא אומרת, ופתאום הפכנו אותה למאושרת, כשהיא נכנסה לרכב, הדליקה את הרדיו עם השירים האלה, אין עלייך עידן, וקחי את הבאסה בסבבה, בסוף אנחנו נצליח לרומם את הנפש. ואותל, מתלוננת, כי כבר אין לה קול, היא צורחת באוטו, אז אם אתם רואים מישהי צורחת, זה אותה, דו לכם, והיא בסדר, הכל יחזור. ואלה, אין עלייך, ותום, תום אומרת, היא מרגישה כמו פגישת המחזור, רק שזה בסדר גמור, כי בלי שאר ילדים בשכבה, ענק. וליאת מאזינה לנו מג'ורג'יה, תענוג גדול. אסורים בגלגלץ, בואו נמשיך עם חתיכת שיר שאתם צריכים להגיד לבוס כבר עכשיו סליחה, לנתק את הטלפון כי אתם הולכים לצרוח עם גלגלץ ברקע. Who let the dogs out?

כפיר אפשטיין. זוכרים אותו? להיט הפריצה הגדול שלו, 2007. מאז קצת פחות. עשורים בגלגלץ, One It Wonders. אלה וויטס, שניסו לרכוב על ההצלחה, קצת לסמפל את Little Respect של רייז'ר. זה אף פעם לא רע.

plain white tees. שם מעולה ללהקה. אולי זה מתאים כשאתם חבורה שלמדה יחד בבית ספר, בתיכון, והקמת מרכב. Hey there, Delilah. איזה להיט ענק זה היה. זהו, אנחנו צריכים לסיים את עשורים של האלפיים, את עשורים איתי בשבוע הזה. מחר מתן אמור להיות איתכם בעשורים 10. נשתמע בראשון. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לדנה יצחק שערכה עבורן את ה-One Hit Wonders הזה. נועה ברון, מפיקה ראשית של עשורים. עידן עיני, הבן, טכנאי. תכף מה על כלום, ותהיה אתכם להמשך הצהריים בגלגלץ. אני ערן, כאמור בראשון עשורים חדש. ואז אמרת שאיתה נסיים את התוכנית היום. סונה כהבטחה גדולה. כבר כשהייתה בלהקת חיל הים כחיילת, עבדה עם עידן רייכל שעבד עם הלהקות הצבאיות, והקליטה עבורו שיר, שאחרי זה נכנס גם לאלבום של הפרויקט של עידן רייכל. שרת מדברים בשקט. ואחרי זה השתחררה, הציעה גם אלבום בכורה, הנה שיר הבכורה שלה, של אורטל אופק. זוכרים? כתבה, הלחינה, הפיקה, מבצעת בשדות של המושב. אז איפה שתהיו, במושב, בקיבוץ, בעיר, בארץ ובחול, עד שנשתמע ביום ראשון, שמרו על החיוך.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עשורים, שנות האלפיים. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
3: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב הפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
0: גלגלץ.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
6: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
7: סליחה, אני כבר כאן.
6: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
8: כרטיסים באתר מדעטק.
9: אני מנהלן.
10: אני ממגדל העמק.
11: אני פה ליד, בלפוריה.
12: אני ברכבת מחיפה.
13: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
6: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. הרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל השעה 3, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. רצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול בראשון לציון. מעצורו של החשוד אחמד אל-רג'וב הוא ארך ב-12 ימים. לפי המשטרה, אחמד חשוד ברצח לאחר תכנון השמדת ראיות ושיבוש הליכי חקירה. הוא שתק בחקירה ולא מסר גרסה, אין לו עבר פלילי. מנגד, אור ססון עורך דינו טוען כי החשוד הינו בעל בעיות פסיכיאטריות. המשטרה ביקשה 15 יום וקיבלה 12. יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט התייחס לקריאתו של בנט להכריז על קטר כמדינת אויב ואמר, צריכים לקבל החלטות אבל לא כגימיק פוליטי.
16: מדינת ישראל צריכה לבחון ולקבל החלטות לגבי המדיניות שלה מול קטר ולקבל החלטות. אני לא מציע שזה יעשה כתוצאה מגימיק פוליטי, בעיקר לא כאלה שהיו בעמדות השפעה כשרי ביטחון, ראשי ממשלה ויכלו לקבל החלטות, ולכן זה צריך להתקבל כהחלטה רצינית ולא כאיזושהי אמירת בחירות.
15: מדבריו בסיור בניר עוז הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. הנחקרים בפרשייה הכלכלית החדשה שנחקרת בלהב 433 הם הקבלן דודי אפל, נשיא בית הדין של הליכוד, וחבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר, ואנשי העסקים יפה ויצחק דיין. עורך הדין אפרים דמארי, סנגורו של הקבלן דודי אפל, תוקף אצל אמיר איבגי בגלי צהל, זו רדיפה פוליטית.
17: לדעתי המטרה שלהם הייתה כאן מטרה לא תאורה בכלל, מטרה לפגוע כנראה לפני הבחירות בליכוד או באנשים שם שיש מסביב. רדיפה פוליטית פוליטית, אין לי מעבר לזה מה לומר. בדקו את זה כבר. הנושא נבדק ולא נמצא כלום. הם התעוררו דווקא עכשיו, זה מה שמראה את הרדיפה. גם נגד דודי אפל ובעיקר נגד מיכאל קליינר.
15: הפגנות החרדים נגד הגיוס. רפי פרלשטיין, שהותקף אתמול על ידי חרדים בכנס מתגייסים בבית שמש, מספר בגלי צהל, עצוב שהאלימות הפכה לשפה מנורמלת.
18: גנבו לי את הכיפה וניסו לקחת לי את המחשב, ביתות, יריקות, השוטרים דחפו אותי לאיזה מונית כדי שירחיק אותי משם, שבזמן הזה השוטרים פשוט נעלמו, ומגיעים כמה מפגינים, מוציאים חופן של שטרות מהכיס, ואומרים לנהג, אנחנו לא רוצים לפגוע, ורקח את הכסף, ורק תוציא אותו מהמונית. המונית בכלל לא נפגע. עצוב מאוד שהאלימות הפכה להיות שפה מנורמלת.
15: חמישה צעירים, בהם שלושה קטינים וחייל צהל בשירות סדיר, נעצרו בחשד להצתות וסחיטה באיומים במעלה אדומים. על פי החשד, החמישה במסגרת סכסוך כספי וסחיטה באיומים, הציתו כלי רכב ומספרה. כתבנו נועם נקש מציין כי מעצרם של שלושה מהחשודים הוארך עד 7 באוגוסט. היתר יובאו בהמשך לבית המשפט, שם המשטרה תבקש להאריך גם את מעצרם. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בה.
19: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים, עד גמר המלאי.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

Başkanı Erdoğan.

Yellow Submarine, 60 שנה היום לריבולבר, האלבום של הביטלס, אחד האלבומים שבהם אפשר ממש לשמוע את הפופ משנה את צורתו. הביטלס כבר לא כותבים רק להיטים, הם נכנסים לאולפן, מתחילים להתנסות, ממשיכים להתנסות, לשבור, להרבב, לבדוק כמה רחוק הם יכולים לקחת שיר של 3 דקות ו... להוליך אותו למקומות שונים ומשונים, במקרה הזה 2.5 דקות, זה היה מתוך האלבום הזה של הביטלס, שחוגג 60 שנה היום. אתם על גלגלץ, צהריים טובים לכם, 3 ועוד 6 דקות, אנחנו יוצאים לדרך המשותפת שלנו היום, יום רביעי, שעתיים יש לנו יחד, עם המוזיקה שבוחר לנו איתמר בן אריה, נועה בר-און, מפיקה כאן באולפן, עידן עיני על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, ואנחנו נשארים בבריטניה, ממשיכים, סיאנה ספיירו, מוזיקאית צעירה, רק בת 22, וזה שיר חדש שלה. שנקרא Great Expectations.

רועי אדם, אבי התחול, עצבים של אבי התחול, בהם בורחה הבחורה שמוציאה אותו מדעתו. אתם על גלגלת, 3.18 עכשיו, נשמע עכשיו את להיט הפריצה של קייזה, שמחיה כאן את הדיפ האוס של ה-90s. בקטע הזה, hide away.

2014. יש מצב שלא שמעתם את זה מאז. גלגלץ! נעדכן שבחיפה מנהרות הכרמל נחסמו בשני הכיוונים בגלל רכב שעולה שם באש, קחו את זה בחשבון ותיזהרו כמובן, כביש 70 לצפון, עמוס מאבליים ועד החיהוד, איילון דרום, עמוס מקקל עד הגוארדיה, איילון צפון, עמוס מחולון ועד גלילות מזרח, כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון ועד שורש, וגם שימו לב, כביש החוף לדרום, יחסם הלילה בחצות עד השעה 5 בבוקר ממחלף נתניה ועד מחלף גשר השלום, בגלל עבודות בכביש. 1-800-891-8 זה המספר שלנו, דברו איתנו אם בא לכם להתקן אותנו בדברים, בעניינים, גם בוואטסאפ 052-90-2000 ועד 2. זמינים לכם תמיד. ממשיכים עם המוזיקה.

0: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
1: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
2: ודעתם, כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת...
3: יבוא...
2: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף.
3: תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המקדון.

0: לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל. חפשו אותנו בגוגל.
1: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה. ההרשמה בעיצומה.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

זו הייתה אלה רוח עם טבע. בחורף האחרון היא הוציאה אלבום חדש, שחור זוהר, כך הוא נקרא. מצד אחד יש בו הרבה מאוד עייפות, תחושה כזאת של חרדה ושל עולם שמתפרק. מצד שני יש בו גם לא מעט הומור, סטירה, ובעיקר כתיבה מאוד משוננת של הילה, שיודעת לכתוב, אין מה לומר. אתם על גלגלת, אנחנו עם סווייד.

רימין, סם פנדר, אוליביה דין. איזה דואט, גלגלת, 3.42 עכשיו, בשורה אחת טובה, בשורה אחת קצת פחות, אז בחיפה, מנהרות הכרמל נפתחו לתנועה, ממחלף הקריות לכיוון חיפה דרום, הכיוון ההפוך אבל, שימו לב, עדיין חסום. כביש 79, עמוס מגילעם ועד מחלף סומך, כביש 70 לצפון, עמוס מאבליים ועד החיהוד, גיאה לצפון, עמוס ממסובים ועד גבעת שמואל, גיאה לדרום, עמוס ממורשה ועד חולון מזרח, אלון דרום עמוס מקקל ועד לגוארדיה, אלון צפון עמוס מחולון עד גילות מזרח, וכביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד שורש. זהו זה כרגע, אנחנו ממשיכים עם הדבר הזה. אחד מהלהיטים של חלב ודבש, כאן עם הסולנית לאה לופטין.

0: יש דבר יותר ישראלי מהשיר הזה, אולי עוד קיץ, חלב ודבש, קובי אושרת, שמרית אור, מהיוצרים של הללויה. טוב, אתם על גלגלץ, אנחנו עם שיר חדש עכשיו של יובל דיין, שנקרא לא להרגיש כלל.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

אביצ'י, אלו בלאק, וייק מי אפ, גלגלת, 6:56, אנחנו סוגרים שעה ראשונה של מוזיקה יחד, איתמר בן אריה, בוחר לנו אותה, אני מאיה אלקולומברה, אנחנו ממשיכים יחד גם בשעה הבאה, לא לפני שנשמע את שיר הגילטי פלז'ר האולטימטיבי, פסגת היורודנס של 1999, שיר נאורים קלאסי שתודה לאל חזר גם בטיקטוק. אני חושב שאף אחד לא יפספס. בנגה בויז.

0: שון אומברה עושה לי את הדרך.
1: אתם על גלגל.
2: פה בגלגל.
3: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: אני מנהלל.
8: אני ממגדל העמק.
9: אני פה ליד, בלפוריה.
10: אני ברכבת מחיפה.
11: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
12: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן סולו גבע, עם מה שקורה עכשיו. לראשונה זה שבועות, צהל הוציא הודעת פינוי לשני כפרים בדרום לבנון. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
16: לראשונה מאז הפסקת האש בלבנון, צהל קרא לתושבי הכפר אל מנסורי בגזרה המערבית בדרום לבנון להתפנות מבתיהם. בהודעת דוברת צהל בערבית, סגן אלוף אלאו אווי הנכתב שחיזבאללה הפר את הפסקת האש וההפרה הזו מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. תושבי הכפר אל מנסורי התבקשו להתפנות מהכפר ולא להימצא בקרבת מתקני חיזבאללה.
15: ארגון הטרור חמאס הגיב לראשונה לשינוי בסעיף במפת הדרכים של מועצת השלום לפתרון ברצועה. בהודעה רשמית רמז דובר חמאס חזם קסם כי אין בכוונת ארגון הטרור לקבל את השינוי, ואמר כי הנהגת חמאס דבקה במה שסוכם עם המתווכים. שלשום הודיע מועצת השלום שצהל ייסוג מרצועת עזה רק אחרי שחמאס ימסור את נשקו, בניגוד לסיכום עם ארגון הטרור. יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט התייחס לקריאתו של בנט להכריז על קטר כמדינת אויב ואמר צריכים לקבל החלטות אבל לא כגימיק פוליטי.
17: מדינת ישראל צריכה לבחון ולקבל החלטות לגבי המדיניות שלה מול קטר ולקבל החלטות. אני לא מציע שזה יעשה כתוצאה מגימיק פוליטי, בעיקר לא כאלה שהיו בעמדות השפעה כשרי ביטחון, ראשי ממשלה ויכלו לקבל החלטות, ולכן זה צריך להתקבל כהחלטה רצינית ולא כאיזושהי אמירת בחירות.
15: מדבריו בסיור בניר עוז הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. רצח העורך דין ארבל פלדמן אתמול בראשון לציון. מעצרו של החשוד אחמד אל-רג'וב הוארך ב-12 ימים. מבית המשפט מדווח כתבנו בתל אביב טוביה יגלניק.
18: לפי המשטרה, אחמד חשוד ברצח לאחר תכנון, השמדת ראיות ושיבוש הליכי חקירה. הוא שתק בחקירתו וסרב למסור גרסה, אין לו עבר פלילי. מנגד אור ססון, עורך דינו, טוען כי החשוד דינו בעל בעיות פסיכיאטריות ואינו שולט בעצמו. המשטרה ביקשה 15 יום מערכת מעצר וקיבלה 12.
15: שר הביטחון קאץ הודיע כי צהל לא יצמצם את מספר חברי כיתות הכוננות ביישובים הסמוכים לגבול. לשכת שר הביטחון מסרה כי ההחלטה התקבלה כדי לשמר את תחושת הביטחון של תושבי היישובים הרחוקים 4-7 קילומטרים מהגבול. בשבוע שעבר פרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש את פרטי ההחלטה, צהל לרדד את סדרי הכוחות בכיתות הכוננות ביישובים הסמוכים לגבול. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
19: ב-105.3
1: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בנק.
13: מוסיקה זה גלגלת.
0: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
13: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

ישי ריבו, תוכו רצוף אהבה. אתם על גלגלץ, פותחים שעה שנייה יחד, אחר הצהריים טובים, שוב שלום, איתמר בן אריה בוחר לנו את המוזיקה, נועה בוראון כאן על ההפקה, אליאנה הרולד על הביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומברה, ואנחנו נשארים קרוב לעולם הרוחני שפתחנו איתו דרך ישי ריבו. נשמע שיר של זושה, זושה עם צמד יהודי אמריקאי שפועל מברוקלין כבר למעלה מעשור. הם משלבים ניגונים חסידים שעטופים בהפקה מוזיקלית עדכנית, מודרנית, משהו שהאוזן של כל העולם בעצם יכולה לשמוע ולהתחבר, והטקסטים שואבים מהמקורות היהודיים, וזה מאוד מאוד מיוחד ומרגש. והם התארחו השבוע גם בתוכנית של סרול שלנו לסשן לייב מיוחד שנמצא כולו ביוטיוב שלנו של גלגלס לצפייה חוזרת, ואני די בטוחה שהקטע הזה יעשה לכם חשק לבקר ולצפות בו. Don't leave me on my own, זושה.

איזה שיר זה, Lighthouse Family, היי. גם כשהכל מרגיש שחור וקשה ונורא, מתישהו הכל יסתיים, נגיע למעלה, יהיה בסדר. שיר מחזק לכל הדעות. 4:16 דקות עכשיו, גלגלץ. נעדכן שבחיפה מנהרות הכרמל נפתחו בשני הכיוונים, הכל בסדר שם, כביש 79, עמוס מגילעם ועד מחלף סומך, כביש 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים ועד אבליים, גאה לצפון, עמוס ממסובים ועד גבעת שמואל, גאה לדרום, עמוס ממורשה עד חולון מזרח, אילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, אילון צפון, עמוס מחולון ועד גלילות מזרח. כביש 6 לדרום עמוס מנחשונים ועד בן שמן, וכביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד שורש. שימו לב שכביש החוף לדרום ייחסם הלילה בחצות עד השעה 5 בבוקר ממחלף נתניה ועד מחלף גשר השלום בגלל עבודות בכביש. זהו זה, 1-800-891-8 זה המספר שלנו, דברו איתנו אם אתם רוצים להתקן אותנו בדבר מה, או סתם לקשקש איתנו בוואטסאפ, להגיד איזה שיר יפה, וואו כמה זמן לא שמעתי אותו, איזה מדהים. 052-90-2002, אנחנו שם. ממשיכים עם פול טראנק. אין מילים איתך.

אוליביה רודריגו סוחפת עם סטופיד סונג באלבום האחרון שלה, אתם על גלגלת. נשמע עכשיו שיר מאוד מאוד מפורסם של קווין ודייוויד בואי, שזה מפגש מטריף, אבל אני צריכה להיות כנה ולהגיד שהביצוע הראשון של השיר הזה שהכרתי היה דווקא של The Used עם My Chemical Romance, וזה העיף לי את המוח, כל כך כל כך אהבתי את זה, רק אחר כך גיליתי, כאילו ידעתי שזה קאבר, אבל לא שמעתי את המקור, נורא נהניתי מהקאבר, לא יודעת אם יש מישהו שמכיר את זה, קצת בא לי לשמוע את זה עכשיו, אבל נשמע את הביצוע המקורי והמדהים הזה של קווין ודייוויד בואי, לאנדר פרשר, גלגלת.

0: בבקשה.
1: אחת היצירות המשותפות והמוצלחות ביותר בתולדות הרוק, קווין, דיוויד בואי. אתם על גלגלץ.
2: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: אז כמעט 4:30, נעשה לכם תקציר ממה שקורה שם בחוץ. כביש 79 עמוס מגילעם עד מחלף סומך, כביש 70 לצפון עמוס מגבעות אלונים ועד אבליים, גאה לצפון עמוס ממסובים ועד גבעת שמואל, גאה לדרום עמוס ממורשה עד חולון מזרח, איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, איילון צפון עמוס מחולון ועד גלילות מזרח. זה התקציר, בעוד כרבע שעה נספר לכם על כל מה שקורה שם, כמה הודעות וחוזרים עם המוזיקה.
2: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
4: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
3: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
5: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
3: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
4: עסק שחור? טעם!
3: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפק. מחר, 10 התחצות בגלגלץ.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
7: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
8: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס, וזאת שלג. עם תואר פלוס בכלבנות הטיפולית קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
9: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
8: הרשמה בעיצומה.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

The Weeknd, Can't Feel My Face. גלגלצ.

את השיר הבא שנשמע כתב והלחין גדול הפזמונאים באמת של ימינו, אבי אוחיון, שאתמול עלתה תוכנית חדשה בגלגלץ, איתו, תוכנית של אבי אוחיון אצלנו בגלגלץ, באמת, הוא כתב כל כך הרבה להיטים, דרך השלום, זה אולי הדוגמה הכי הכי מפורסמת, אבל יש לו באמת מלא כאלה ש... להיטי מדינה, והוא הגיע לרצועות הערב שלנו כאן בגלגלץ בכל יום שלישי, בשעה 9 אתם תוכלו לשמוע את אבי מארח אומן אחר שהוא עבד איתו, הוא ידבר עם מי שיגיע על מאחורי הקלעים, על כל הסודות המעניינים שלא תוכלו לשמוע פשוט בשום מקום אחר רק אצלנו, רק בתוכנית של אבי. אתמול כבר שודרה תוכנית ראשונה בית הריח ססון יפרם שאולוב, אם פספסתם לא נורא, בסדר גמור 9 בערב, שעה לא פשוטה, תוכלו לשמוע את כל התוכנית גם באתר, באפליקציה ובסטרימינג, בכל זמן שתרצו, את התוכנית עם ססון, וכמובן את כל התוכניות שעוד יבואו בהמשך, אבל תדעו שזה קורה. ועכשיו כמובטח, שיר חדש של שרית חדד, שכתב והלחין אבי אוחיון, וזה נקרא אלה.

שאלה גדולה. גלגלת. יש לנו תשובות אחרות לתת. כביש 79, עמוס מגילעם ועד מחלף סומך. כביש 70 לצפון, עמוס מגבעות אלונים ועד אבליים. גאה לצפון, עמוס ממסובים ועד גבעת שמואל. גאה לדרום, עמוס ממורשה עד חולון מזרח. איילון דרום, עמוס מקקל עד לגוארדיה. איילון צפון, עמוס מחולון עד גלילות מזרח. כביש 6 לדרום, עמוס מנחשונים ועד בן שמן. בכיוון ההפוך, נשרים עד בן שמן עמוס. כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון ועד שורש. וזה הוא זה. ממשיכים עם שיר ישר מתוך הפלייליסט של ברק אובמה. פפר סיטי. המי שלנו זה סלף אוויר.

Red Bone. Come and get your love. תראו מה זה, נגמר לנו הזמן, גלגלת, זהו זה, 4:55. אנחנו סוגרים את הזמן שלנו היום, ובשבוע הזה בכלל, אז מה נאמר? נאמר לכם תודה רבה שהייתם כאן והקשבתם. תודה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את המוזיקה, ולנועה בר-און שהפיקה כאן, ולאליאנה הרולד שהייתה על הביצוע הטכני. אני מאייל קולומברה, משאירה אתכם בידי הטובות והמנחמות של אחינועם בר, שתמשיך אתכם את אחר הצהריים האלה. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא. כן, מעשה. נסגור עם שיר חדש יחסית של מוניקה סקס, כבר שמעתם אותו לא מעט אצלנו, נקרא כישוף נגדי, והוא הולך כך.

0: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
1: אתם על גלגל...
2: פה בגלגל...
3: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון ה-IDI שבא לביטוח בה.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: קיץ של חוויות בעיר דוד.
8: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
7: קיץ של חוויות בעיר דוד.
8: אותנו בגוגל.
9: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
10: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 5, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. צהל החל בגל תקיפות בדרום לבנון בתגובה להפרת הפסקת האש בידי ארגון הטרור חיזבאללה. דובר צהל בערבית, סגן אלוף אלה וויווה, הוציאה הודעת פינוי לכפר אל מנסורי שבדרום לבנון. גורם צבאי מסר כי צהל פינה את האזרחים הלבנונים מהכפר. ראש מועצת מטה אשר ויושב ראש פורום קו האימות, משה דודוביץ', אמר לגלי צהל, ציפינו לתקיפות נרחבות יותר, לא רוצים להיות תלויים בטראמפ.
14: הסכם השלום המתהווה בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון הוא מתווה אבסורדי ולא ישים. כל עד החיזבאללה לא יפורק מנשקו, יש כאן סיטואציה בהזנב מקשקש בכלב, וזה מצב שאנו תושבי קו האימות לא נוכל להשלים עמו. ומשכך, הודעת הפינוי של צהל מתבקשת, ואף היינו מצפים להרחבת התקיפות. אנחנו לא יכולים להיות בני ערובה לגחמותיו של הנשיא טראמפ.
13: ארגון הטרור חמאס הגיב לראשונה לשינוי בסעיף במפת הדרכים של מועצת השלום לפתרון ברצועת עזה. בהודעה רשמית רמז דובר חמאס חזם קאסם כי אין בכוונת ארגון הטרור לקבל את השינוי, ואמר כי הנהגת חמאס דבקה במה שסוכם עם המתווכים. שלשום הודיע מועצת השלום שצהל ייסוג מרצועת עזה רק אחרי שחמאס ימסור את נשקו בניגוד לסיכום עם ארגון הטרור. שלושה שוטרים, בהם רכז מודיעין, נחקרו היום במחש בחשד למתן הקלות משטרתיות למועדון לילה בתל אביב, בבעלות אחיו של יואב אליאסי, הצל, שנחקר גם הוא. מדווח כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק.
15: כשבוע לאחר שהמפכ"ל הורה על השייתו של הצל מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות של מחוז תל אביב, חקרה אותו יום המחלקה לחקירות שוטרים, וכן נחקרו שלושה אנשי משטרה נוספים, ובהם רכז מודיעין בחשד להפרת אמונים. בתום החקירה, ארבעה שוחררו בתנאים מקבילים, עדויות נקבו גם ממעורבים נוספים, והחקירה נמשכת.
13: השר לשעבר ממפלגת הליכוד, גלעד ארדן, צפוי להודיע מחר על הקמת מפלגה חדשה. במקום השני ברשימת המפלגה צפוי לכהן יושב ראש ועדת החוץ והביטחון לשעבר, ומי שהיה חבר הכנסת מטעם הליכוד גם כן, יולי אדלשטיין. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסיפה כי בני גנץ לא צפוי לחבור למפלגה נכון לעכשיו. הבחירות המקדימות במפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. המועמד האנטי-ישראלי אבדול אל סייד הוא הזוכה בבחירות המקדימות להתמודדות מטעם המפלגה על מושב בסנאט מטעם מדינת מישיגן. הוא עתיד להתמודד על המושב בסנאט נגד מועמד המפלגה הרפובליקנית מייק רוג'רס. אל סייד זכה ברוב דחוק של פחות מאחוז, כ-15 אלף קולות בלבד, על המועמדת הישראלית הדמוקרטית היילי סטיבנס. ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: מוזיקה, זה גלגלת.
0: אחינועם בר, עושה לי את הדרך.

חתונה מסאלה. שנת 1990, זאב נחמה ואתניקס מצלמים קליפ באילת במסעדה, קליפ לשיר כמו האלים. בא למסעדה, לוקח את זאב נחמה לצד, אומר להם, תקשיבו, אתם מכירים את זאב הבן? זאב הבן פרצה שנה קודם לכן, היה לה טיפת מזל, היא הייתה זמרת צעירה שבדיוק מתחילה להצליח, והוא בא למסעדה, אומר לזאב נחמה, אתם מכיר את זאב הבן? אני מכיר אותה טוב, אני יכול לקשר ביניכם, אתם תהיו פצצה ביחד. וזאב נחמה זורם, עושה את הקישור ביניהם, בא למסעדה, ושנה אחר כך יוצא השיר הזה, כתורנה, מסאלה, ואם זה אנחנו פותחים, שלום לכם, 5:10, אתם על גלגלת, אנחנו בערב יום רביעי, משמע, תכף הסופש כאן, אני תמיד מצב הרוח שלי מתרומם לקראת ערב רביעי, כי אני יודעת שאנחנו שנייה מהסופש, כפסע, מה שנקרא. לי קוראים אחי נועם בר, איתכם עד 7. גילי פוקס מנשל, עורכת את המוזיקה באולפן, נועה קולטר טכנאית, ונועה בר-און, עורכת את דיווחי התנועה שלנו. אנחנו עכשיו עם שיר שכתב והלחין אבי אוחיון. אבי אוחיון כותב ומלחין בערך 90% מהשירים שיוצאים היום, כל כך הרבה לעתים, כל כך הרבה מהשירים, אין אומן שכאילו לא רוצה לעבוד עם אבי אוחיון היום, זה ממש כזה, החליף את יוסי גיספן, שהיה הפעם הכותב של הים תיכוני, אז זהו.

פעם הכותב של הים תיכוני, אז היום אבי אוחיון הכותב של כולם, והוא מגיע לרצועת הערב של גלגלץ, שתדעו לכם, בכל שלישי בתשע בערב, אבי מארח אומן אחר שהוא עבד איתו לשיחה על מאחורי הקלעים, ואתמול הייתה התוכנית הראשונה עם ססון שאולוב, אז אתם תוכלו לשמוע אותה כבר באתר, באפליקציה, בסטרימינג, מתי שתרצו, אם סתם בא לכם מוזיקה ברצף, אז תישארו פה בינתיים. הנה ילדה מטורפת, כאמור אבי כתב, בר צברי שר, זה ממכר בטירוף הדבר הזה.

שלו. במקור זה לא היה forget you, אלא you. אבל גם forget you עובד. אתם על גלגלץ. אנחנו גלגלץ, אנחנו לא משדרים פה מילים גסות, לא יותר מדי בכל אופן. זה סילו גרין, אתם איתנו כאן בגלגלץ, אמרתי? אמרתי. עכשיו שתדעו גם מה קורה בכבישים, חוץ מזה שאתם על גלגלץ. שתדעו שכביש 79 עמוס מגילעם עד סומך, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה. כאילו אני כל כך רגילה להגיד אתם על גלגלץ, שאני גם לפעמים אומרת את זה סתם, פתח את המקרה בבית, אתם על גלגלץ. לפני שאני הולכת לישון, תן נשיקה לבן זוג, אתה על גלגלץ. אילון דרום, קקל עד לגוארדיה, עמוס, אילון צפון, עמוס מחולון עד ההלכה, 431, עמוס מרם לעדן הקורא, גאה לדרום, עמוס לסירוגין, ממורשה עד ראשון, גאה לדרום, מורשה עד חולון מזרח. שש לדרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן, בכיווני הפוך נשרים עד בן שמן, אשדוד, אשקלון, עמוס מצומת, עמוס, אשדוד, אשקלון, עמוס עד צומת אשקולות. וזה הכל, דברו איתנו בוואטסאפ, 052-90-2002, ושיר השרשרת אתמול היה שיר דאווינים של מרסדס בנד, לאן מכאן רעיונות, 052-90-2002. עכשיו, כדי לעזור לכם לצלוח את הפקקים באווירה טובה, באיזי, The Commodores. איזי. אתם על גלגלץ, אגב.

נשמע עכשיו את להקת ג'אנגל האמריקאית, היה להם להיט אחד שנקרא Busy Earning, שהיה גם בפסקול של פיפה, ומה שבפסקול של פיפה הוא טס, מתפוצץ. הם עושים מוזיקה ממש ממש טובה, גם מעבר ללהיט האחד הזה, אני ממש אוהבת אותם, וזה הכי אווירה של קיץ, כזה ריח של מתוק באוויר של פירות, כאילו בא לי לשכב על החוף ופשוט כזה צ'יל. לשיר הזה קוראים קריון, ג'אנגל.

0: הדורבנים, אחד הבילויים הכי כיפים שהיו לי, היו לפני איזה שנה וחצי, שנתיים, כשהדורבנים עשו סיבוב איחוד, וקניתי כרטיסים לקיסריה, הייתי חולה מטה מטה, הרשיתי עצמי ללכת לזה רק כי זה היה באוויר הפתוח, ובאמת הגעתי לשם גמורה, וזה פשוט קמתי על הרגליים, זה כאילו העיר אותי, זה הקים אותי, זה ריפה. זה היה כל כך כיף, זה היה לחזור לשנות ה-2000, והם כל כך, זה היה נראה כאילו, הם כל כך נהנים לעשות את זה, כאילו כל החבר'ה שוב ביחד, ממש כמו חבורת חברים שנהנים לפגוש אחד את השני שוב. זה היה, יצאנו לרקוד, עכשיו יצאנו לדווח מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: זה מה שקורה בכבישים. יש לנו את איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, 431 עמוס מירם לעדן הקורא, 6 לדרום, נחשונים עד בן שמן, בכיווני הפוך, נשרים עד בן שמן, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, אמרנו, טוב, זהו, זה הכל. דברו איתנו ב-0529-2002 בוואטסאפ, אם יש לכם רעיון לשיר השרשרת, מדהים, כתבו לנו בוואטסאפ, מה יהיה אחרי דאווינים? של מרסדס בנד. זה יכול להיות קשור למרסדס, לדאווינים, מה שאתם חושבים עליו ורוצים, אנחנו כאן 052-90-2002, וואטסאפנו, כמה הודעות? ונחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
3: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
4: שערי מדע ומשפט.
5: אני מנהלל.
6: אני ממגדל העמק.
7: אני פה ליד, בלפוריה.
8: אני ברכבת מחיפה.
9: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
10: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
11: שלום, כאן הפרופסור טלי טעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד.
12: המרכז האקדמי
11: כולל מסלול בשנה בלבד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: מרלין מונרו, I wanna be loved by you.

דופי דופ. I wanna be loved by you, מרלין מונרו. עכשיו לבלונדינית המפורסמת ביותר בעולם בימינו, בשיר האחרון שהיא הציעה, טיילור סוויפט, I knew it, I knew you.

הסטוריטלר הטוב ביותר של זמננו, לדעתי, טונה, ממש בחמש דקות מספר פה סיפור שלם, עם התחלה, אמצע וסוף עצוב בסיבוב. יכולת נדירה. אתם יכולים לראות את טונה בסדרה החדשה זהב שחור של כאן 11. נפרגן להם, כי באמת באמת מגיע. זו סדרה על הסיפור של ההיפופ הישראלי, והיא עשויה כל כך טוב. טונה מופיע שם, ולא רק רביד, נס וסטילה מהדור העדכני יותר, והסדרה מתחילה בהתחלה של ההיפופ הישראלי, אז יש גם שבק והדג נחש וסבלימינל והצל, וזה באמת עשוי מדהים. גם אם אתם לא אינטו היפופ, זה ממש... הם עשו עבודה יפהפייה, וזה נורא נורא מעניין ויפה. אז אמרתי יפה כבר, אז זה נקרא עסק שחור של כאן 11, זמין ביוטיוב אני מניחה, אז אתם יכולים לראות את זה שם. אני מאוד נהניתי. רבע לשש עכשיו, אנחנו תכף נמשיך עם היפופ, ובשורה היפופית מרגשת מאוד על עוד מישהו שהשתתף בסדרה הזו, אבל הוא שלנו, הוא מגלגלץ בכלל, לא ניתן אותו. תכף, קודם, נתעדכן. אלון דרום עמוס, קקל עד לגוארדיה, צפון, חולון עד ההלכה, 431 רם לעדן הקורא פקוק. הגיע לדרום עמוס לסירוגין ממורשה עד ראשון. 6 לדרום, נחשונים עד בן שמן, בכיוון ההפוך נשרים עד בן שמן. תל אביב ירושלים לטרון עד שורש, אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות. ושימו לב, החוף לדרום יחסם הלילה בחצות ועד 5 בבוקר, מנתניה עד מחלף גשר השלום, עושים שם עבודות. זהו, יש לכם דקות אחרונות להציע לנו שיר שרשרת, היינו עם מרסדס בנד ודאווינים. עכשיו, בשורת ההיפופ, היא שעסק שחור, שזה התוכנית טיפופ המיתולוגית של קוואמי שלנו ושל לירון תעני, הם מתאחדים, הם חוגגים 30 שנה להיווסדה של התוכנית, והם עושים את החגיגות פה בלייב בגלגלץ, מחר 10 בלילה, שימו שעון. עסק שחור חוזרים. מי שמכיר, מכיר, מי שיודע, יודע איזה סיפור זה. איזה ביג דיל זה.

0: פשוט מטורף כמה שזה הקיץ של אופק הדנק. הוא פה כבר הרבה שנים, אופק הדנק עושה מוזיקה עוד מאשקלון, מהשכונה, כשהוא היה בן 13, הוא התחיל לעלות סרטונים לפייסבוק, ויש לו שם כבר די הרבה זמן, כאילו, צעירים מכירים את אופק הדנק, ואולי אפילו מבוגרים גם מכירים, נוגן פה בגלגלת לאורך השנים עם השירים הקצת יותר מצונזרים שלו, כי יש לו הרבה שם מאוד לא, אבל נגיד נימס מבולשיט לשידרנו כאן, בולשיט זה הכי, הכי מצונזר שלו, והקיץ הזה זה פשוט מטורף, הוא גם עם השיר הזה, ביחד עם עוד ראפר שקוראים לו ליד מאיר, שזה גם הקיץ שלו, אז הוא וליד מאיר עם השיר הזה יוצאת מן הכלל, בטופ של המצעדים, וגם איך שהיא רוקדת עם עדן חסון ואגם בוחבוט שאופק עשה איתם, גם הוא הוציא עכשיו שיר עם נדב חנציסט, כאילו הוא גם מכה על הברזל, כן? הוא מוציא, מוציא, מוציא, מוציא. מטורף. איזה ילד מוכשר ומתוק.
1: השרשרת.
0: טוב, ככה, אנחנו עם שיר שציעו רבים וטובים, היינו עם מרסדס בנד ודאווינים, בועז מזרחי ועומר קציר וישי הרניב ויאלי ואופק בהיר, אופק בהיר, איזה שם, ציורי, נועה גבע ודביר ואיציק הופמן, כולם הציעו אחרי דאווינים, את מה הדאווין שלך? עומר כתב לנו, זה קצת בנאלי, אני יודע... אז אמרתי, עומר, אתה צודק, זה באמת בחירה קצת כאילו צפויה אחרי דאווינים, אבל בקטע טוב. אז אמרתי, אני אתן את הטוויסט בביצוע, זה שיר של דני סנדרסון במקור. שנה שעברה, תמיר גל, ביצע אותו בהופעה שלו. אז תמיר גל, מה הדאווין שלך?

0: אחינועם בר עושה לי את הערב.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
6: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
7: סליחה, אני כבר כאן.
6: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
7: כרטיסים באתר מדעטק.
8: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
9: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים על ללמוד, במה לעבוד? הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו בה.

0: זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה נתניהו אומר, טראמפ מבין שאיראן לא יכולה להחזיק בנשק גרעיני. מעריכים את המאמצים נגד שאיפותיה של איראן.
3: שמענו היום את מפקד משמרות המהפכה מצהיר במפורש על כוונת איראן להמשיך לפתח נשק גרעיני. ובכן, כראש ממשלת ישראל, גם אני נחוש להמשיך למנוע מאיראן להחזיק בנשק גרעיני. הנשיא טראמפ הוא גדול ידידנו. אנחנו מעריכים מאוד את המאמצים המשותפים שלנו ושל ארצות הברית נגד שאיפותיה הגרעיניות של איראן.
2: מדבריו בטקס הקבורה הממלכתי לסבו וסבתו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל, הביא כתבנו איתי אוהל גלילי. לפני זמן קצר הודיע משרד האוצר של ארצות הברית על הסרת עיצומים כלכליים משלושה גופים הקשורים למשמרות המהפכה. ממשלת לבנון מקיימת מגעים דיפלומטיים כדי למנוע מישראל תקיפות בעיירה אל מנסורי שבדרום לבנון. כך מסרו מקורות לבנוניים לעיתון אל ערבי אל ג'דיד. מוקדם יותר תקף צהל בעיירה בתגובה על הפרת הפסקת האש בידי חיזבאללה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מעדכן כי בלבנון דווח על שני הרוגים ו-11 פצועים כתוצאה מהתקיפות. גורם צבאי מסר כי צהל פינה את האזרחים הלבנוניים מהכפר שנמצא ברצועת הביטחון בשועים הכוחות. ראש מועצת גליל עליון, אסף לנגלה, בן אמר לירון וילנסקי ביומן הערב כי רק ישראל צריכה להחליט מה יקרה בלבנון.
4: הדבר הזה מטריד ומעלה סימן עזרה כמובן להמשך ולאותם הסכמים שארצות הברית רוצה להוביל אותנו, שבסוף אנחנו אומרים כל הזמן שהאחריות חייבת להיות רק בידי מדינת ישראל ובידי צה"ל. אנחנו לא יכולים לסמוך על ממשלת לבנון, ואני לא יכול להגיד שאני שבע רצון ממה שאני שמעתי על ממשלת לבנון ועל צבא לבנון ביחס לחיזבאללה, והרצון שלהם באמת לפרק את חיזבאללה. חיזבאללה צריך להתפרק מנשקו.
2: בגץ הדחת בן גביר. ראש הממשלה הודיע לבית המשפט שוב כי לא יפטר את השר, כיוון שלדבריו לא עומדת כל עילה להדחתו. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מעין עדן.
5: לאחר שהיועמ"שית הודיעה בחודש שעבר לבגץ כי עדיין נותרו פערים מהותיים בניסיונות להגיע לנהלים מוסכמים בינה לבין השר, וביקשה מבית המשפט להתערב, ראש הממשלה נתניהו עונה לדברים. הוא כותב כי אין שינוי בעמדת ראש הממשלה שמינויו של השר בן גביר נעשה כדין וכי אין כל עילה להדחתו. כך נתניהו.
2: יואב אליאסי הצל נחקר היום במחלקה לחקירות שוטרים בחשד שהפעיל את קשריו במשטרה לצורך השגת הקלות משטרתיות במועדון לילה בבעלות אחיו בתל אביב. בנוסף לאליאסי נחקרו היום במח"ש שלושה שוטרים בהם רכז מודיעין. הארבעה שוחררו בתנאים מגבילים. כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק מזכיר כי בשבוע שעבר הורה המפכ"ל על השעייתו של אליאסי מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות של מחוז תל אביב במשטרה. ומזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
6: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
8: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציע את מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים. עד גמר המלאי.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: אחינועם בר עושה לי את הערב.

and everywhere. הייתה תקופה ארוכה שחשבתי שאני אתחתן לצלילי השיר הזה, שאני אצעד איתו לחופה, למרות שממש חרה לי שזה לא יהיה שיר בעברית, כי איך אני יכולה להתחתן לו עם מילים בעברית? ואז מצאתי את הפשרה. אריק איינשטיין הוציא לזה גרסה. באנגלית אמנם, אבל זה הקול של אריק איינשטיין, זה כל כך ישראלי, אז אמרתי, טוב, זה האמצע. בינתיים אני והאקס הזה נפרדנו, אז זה כבר, לא יודעת אם אני יכולה מחזר את שיר החופה הזה עם המיועד הבא. לא יודעת אם זה עובד ככה, אבל זה היה אמור להיות לתקופה מסוימת. והנה, אם אתם מחפשים, אז קבלו על מגע של כסף הגרסה של אריק איינשטיין, בכלל רמה מעל. אתם על גלגלץ, לא סתם פתחנו עם השיר הכל כך יפה הזה, לא בגללי, אלא כי זה מתוך האלבום ריבולבר של הביטלס, שהיום אנחנו מציינים 60 שנה לאלבום הזה, וזה אלבום כל כך יפה, וסיבה מצוינת להיזכר בשיר היפה הזה מתוכו. יש לנו שעה נוספת יחד, אתם על גלגלץ, אני אחי נועם בר, גילי פוקסמן שעל ערכה, וזו גרייסי אייברמס. Hit the wall. מתוך אלבום חדש שלה, Daughter from Hell.

יהודית רביץ, יש בה הכל, בין היתר היא גם כותבת ומלחינה, כתבה והלחינה את זה, וגם גרובית. איזה גרוב. אתם על גלגלץ. 6:19, בוא נראה מה קורה בכבישים. איילון דרום, עמוס מקקל עד לגוארדיה, איילון צפון, חולון עד ההלכה, גאה לדרום, עמוס לסירוגין, ממורשה עד ראשון, 531, עמוס מרעננה הרצליה עד רעננה דרום, 6 לדרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן, בכיווני הפוך נשרים עד בן שמן, אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות. שימו לב, הלילה בחצות ועד 5 בבוקר, החוף לדרום יחסם, ממחלף נתניה עד גשר השלום, עושים שם עבודות. שימו לב לזה עכשיו. Gotta get up to get down. ג'ורג' מייקל.

0: I like it. 2018 קרדי בי מתאחדת עם ג'יי בלווין, ואז מישהו שהיה ידוע אבל לא ידוע בממדים כמו היום, אחד בד בני, הלטינו גנג כמו שהוא קורא לזה פה בוורס שלו. I like it. אתם על גלגלץ? 632.
1: דיווחי התנועה בחסות קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כן, 2018 זו הייתה השנה של בד בני. הוא היה כאילו שנים בסצנה, אבל 2018 גם היה לו שיתוף פעולה עם דרייק, ואז עם קרדי בי וג'יי בלווין, וכאילו זהו. ואז הוא נהיה בד בני. ואז מאז הסופרבול בכלל, הטירוף סביבו נהיה מטורף מאוד. טוב, טירוף בכבישים. יש לנו את איילון צפון שעמוס מחולון עד ההלכה 531 מרעננה הרצליה עד מחלף רעננה דרום, תל אביב ירושלים לטרון עד שורש, מעבר לזה יש לנו קצת 6 לדרום, אשדוד אשקלון. אני אתן לכם את הרשימה המלאה בעוד כרבע שעה. עכשיו דקה של חסויות ונחזור לשיר חדש.
1: דיווחי התנועה בחסות קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
3: אני מנהלל.
4: אני ממגדל העמק.
5: אני פה ליד, בלפוריה.
4: אני ברכבת מחיפה.
6: אני על האופניים, מקיבוץ מזרה.
7: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. הרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: ניר קנן, בן 25, הוא יוצר וזמר ומלחין וגם שחקן. ראיתם אותו אולי נגיד בתמונת הניצחון של אבי נשר. סרט שלו. והוא מילא את היכל התרבות בשבוע שעבר. את האולם הגדול, יש לו קהל שרוף מחור, אתם אולי זוכרים אותו משיר לנטע, שהיה להיט מדינה ענק לפני שנתיים, הוא הוציא אלבום חדש, וזה מתוכו, זה נקרא אוי ואבוי לי.
11: יש בית

זה לא הוגן. אי אפשר לעקוב אחרי ההוראות. הם כותבים, הם קוראים לשיר I don't feel like dancing. אז למה אתם עושים שיר כל כך מרקיד? אה? אתם על גלגלה.

בואו נראה מה קורה בכבישים. איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, איילון צפון חולון עד ההלכה, גאה לדרום, עמוס לסירוגין, ממורשה עד ראשון. 531 עמוס ממחלף רעננה הרצליה עד רעננה דרום. 6 לדרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן, בכיוון ההפוך, עמוס מנשרים עד בן שמן. אשדוד אשקלון, עמוס מאשדוד עד צומת אשכולות, ואני אזכיר שוב שיש חסימה הלילה, בחצות חוסמים את כביש החוף דרומה. עד 5 בבוקר, מנתניה עד לגשר השלום, עושים שם עבודות. זהו זה, עכשיו, ג'סטין ביבר בשיר על הפרסקים. קריצה, קריצה. פיצ'ז, גלגלץ.

מקווה שאתם בשגה, 6:53, אתם על גלגלצ, אני מסיימת איתכם, חוזרת אליכם ב-9 בערב, פנה בינתיים את המיקרופון, חוזרת עוד שעתיים לפופ-טוק, נדבר על הנקסט, עידן עמדי וריטה עושים נקסט, מדהים, על האלבום החדש של אריאנה גרנדה, נדבר לעומק, משי קליינשטיין פוצחת בקריירת זמרה מחודשת, לא רק על הבמה וכנסיכת דיסני, כל מיני דברים טובים יהיו לנו, אז זה ב-9 בפופ-טוק. לפני שאני נפרדת מכם לבינתיים, אני רוצה לספר לכם על פסטיבל שאנחנו מחלקים לכם כרטיסים אליו, פסטיבל בלוז כנעני 3, הולכים להופיע שם אהוד בנאי, שהוא עצמו המנהל האומנותי של כל הדבר הזה, הוא מביא לשם את שלום חנוך ועוד המון אומנים טובים, כמו גם קרולינה. כנסו לפייסבוק שלנו, כל הפרטים שם. דברו איתנו דרך הפייסבוק, קבו אחרי ההנחיות ואולי תזכו. אני אחי נועם בר, גילי פוקסמן שאל ערכה, אדם פייזר טכנאי, גיא אניג'ר, עורכת דיווחי התנועה. נשתמע.

0: אחינועם בר עושה לי את הערב.
1: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
2: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
1: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
3: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
1: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
2: עסק שחור? טעם!
1: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפת. מחר, 10 התחצות בגלגלץ.
4: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחנייה. אוטודיפו.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
8: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: הכוכבת הכי גדולה נוחתת לקיץ מהכוכבים במדעטק חיפה.
10: סליחה, אני כבר כאן.
9: לראשונה בישראל, אתם מוזמנים לפגוש את המקה, הרובוטית האנושית מהמתקדמות בעולם, ולבקר באגף החלל החדש עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים.
10: כרטיסים באתר מדעטק.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל השעה 7, שלום רב, באולפן סולו גבע, עם מה שקורה עכשיו. דובר משרד החוץ של איראן מצהיר, הגענו להסכמות עם אומן על מסלול לנתיב שייט במצר הורמוז, בתנאי שלא יתערבו גורמים נוספים. עוד אמר כי ההסכם לא יבטיח ביטחון בנתיב המים, כך דובר משרד החוץ של איראן. מוקדם יותר אמר ראש הממשלה נתניהו, טראמפ מבין שאיראן לא יכולה להחזיק בנשק גרעיני, מעריכים את המאמצים נגד שאיפותיה של איראן.
14: שמענו היום את מפקד משמרות המהפכה מצהיר במפורש על כוונת איראן להמשיך לפתח נשק גרעיני. ובכן, כראש ממשלת ישראל, גם אני נחוש להמשיך למנוע מאיראן להחזיק בנשק גרעיני. הנשיא טראמפ הוא גדול ידידנו. אנחנו מעריכים מאוד את המאמצים המשותפים שלנו ושל ארצות הברית נגד שאיפותיה הגרעיניות של איראן.
13: מדבריו בטקס הקבורה הממלכתי לסבו וסבתו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל, הביא כתבנו איתי אוהל גלילי. ממשלת לבנון מקיימת מגעים דיפלומטיים כדי למנוע מישראל תקיפות בעיירה אל מנסורי שבדרום לבנון. כך מסרו מקורות לבנוניים לעיתון אל ערבי אל ג'דיד. מוקדם יותר תקף צהל בעיירה בתגובה על הפרת הפסקת האש בידי חיזבאללה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מעדכן כי בלבנון דווח על שני הרוגים ו-11 פצועים כתוצאה מהתקיפות. גורם צבאי מסר כי צהל פינה את האזרחים הלבנוניים מהמקום שנמצא ברצועת הביטחון בשוהים הכוחות. ראש מועצת גליל עליון, אסף לנג לבן, אמר לאירון וילנסקי ביומן הערב כי רק ישראל צריכה להחליט מה יקרה בלבנון.
15: הדבר הזה מטריד ומעלה סימן עזרה כמובן להמשך ולאותם הסכמים שארצות הברית רוצה להוביל אותנו, שבסוף אנחנו אומרים כל הזמן שהאחריות חייבת להיות רק בידי מדינת ישראל ובידי צה"ל. אנחנו לא יכולים לסמוך על ממשלת לבנון, ואני לא יכול להגיד שאני שבע רצון ממה שאני שמעתי על ממשלת לבנון ועל צבא לבנון ביחס לחיזבאללה, והרצון שלהם באמת לפרק את חיזבאללה. חיזבאללה צריך להתפרק מנשקו.
13: כ-10 נשים ונערות נעצרו בידי כוחות צהל לאחר שחצו את הגבול ללבנון באזור רג'ר. בצהל מעריכים שכלל הנשים שחצו את הגבול נתפסו, אך הסריקות נמשכות. כ-50 ישראלים נוספים מתנועת אורי צפון, שמקדמת התיישבות ישראלית בלבנון, התקהלו סמוך לגבול בשטח ישראל. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. בג"ץ הדחת בן גביר. ראש הממשלה הודיע לבית המשפט שוב כי לא יפטר את השר, כיוון שלדבריו לא עומדת כל עילה להדחתו, ומינויו נעשה כדין. הודעת ראש הממשלה נשלחה בתגובה למכתב היועמ"שית מהחודש שעבר, בו כתבה לבג"ץ כי עדיין נותרו פערים מהותיים בניסיונות להגיע לנהלים מוסכמים בינה לבין השר, וביקשה מבית המשפט להתערב. מהשפעות הבינה המלאכותית, מחקר אמריקני חדש מצא כי קוראים רבים מתקשים להבדיל בין יצירה ספרותית אנושית לזו שנכתבה על ידי הבינה המלאכותית, ואף דרגו את התוצרים של התוכנה כאיכותיים יותר. הסופרת דורית רביניאן הגיבה למחקר בגלי צהל.
16: שיחקתי עם ה-ChatGPT ואחר כך עם הקלוד כדי להבין למה הוא מסוגל. הוא מאוד הזייתי. הסופרים הגדולים שלנו שפסו מן העולם. אין יותר כנז, אין יותר עוז, אין יותר יהושע. אפשר לחנך את הבינה לכתוב ספר של מאיר שלו. האם זה יהיה ספר של מאיר שלו? לא ולא.
13: ומזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, בדרום לבנון ובגבול הצפון, אצלכם יהיה דומה. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערך נועם נקש, בצוות ארי כהן ויואב בצלאלי.
9: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעי חברה לביטוח בה.
9: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציע אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד. בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
11: עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
0: רואי שקי עושה לי את הערב.

0: דודי לוי, אהוד בנה, עם כל הזמן שבעולם, אתם על גלגלץ. יש לנו שעתיים, זה לא כל הזמן, אבל זה מספיק. זה מספיק בשביל לשים דברים מאוד יפים, ואפילו אני אגיד לכם, אתם הולכים לקבל אותם בעשר דקות הקרובות. מהיפים ביותר אפילו. תודה לטל דגן, שערך את המוזיקה. תודה גם לגיא הניג'ר שעורכת את הדיווחים. אדם פייזר טכנאי, אחינועם בר הייתה איתכם עד עכשיו, אני מניח שגם אחריי, בפופטוק, אני רואי שריקי.
1: מי זאת שוב פעם?
0: וזו נינט.

איזה אקורד, זה רק סטיבי עושה. אתם קיבלתם שניים מהיפים ביותר, שיפים, יפה זה לא מילה עבורם. מקווה שאתם מעריכים את זה. אני מעריך. תודה טל. ככה, אתם על גלגלצה אגב, נגיד לכם מה קורה בכבישים. 443 עמוס, מכיוון צומת שילת עד מחלף בן שמן. זה בגלל תאונה, תודה לזיו. חוץ מזה גם כביש תל אביב ירושלים עמוס.

שעד ראשון לציון, 531 עמוס ממחלף רעננה הרצליה עד מחלף רעננה דרום, ב-6 לדרום עומס מנחשונים עד בן שמן, וגם בכיוון ההפוך מנשרים עד בן שמן. זה כרגע, אחר כך, בחצות, קרי. החוף לדרום יחסם עד 5 בבוקר ממחלף נתניה עד מחלף גשר השלום. זה מה שאנחנו יודעים כרגע. אתם, אנא, שימרו על עצמכם ועל הסובבים אתכם בכביש, ושלא נצטרך לדווח לכם על עוד תאונות. דבר אחד, טלפון, רק בלי הטלפון, זה כבר יעשה פלאים. אנחנו ננעים את זמנכם בינתיים. זה אחד חדש לסיאנה ספיירו. Great expectation.

0: אומייגאד, קלטת שפר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
4: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
5: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
6: שלום.
7: שלום.
6: מדברת הראלה ממפעל פייס.
7: כן.
6: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
7: במנוי שלי?
6: במנוי פייס, בוודאי.
7: וואי. אני ממזמת.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.

קניה ווסט ופושתי, ראנאווי, 735, אתם על גלגלץ. כבר רשמתם שיש מחר עסק שחור, מתאחד, 30 שנה, להיפסתם. אז עכשיו תרשמו.

מישהו פה אוהב ביסטי בויז, אה? נכון, זה בעברית. 738 גלגלת, ככה מהכבישים, 443 עמוס מכיוון צומת שילת עד מחלף בן שמן, בגלל תאונה, עוד תאונה, בכביש תל אביב ירושלים, גוררת עומס ממחלף לתרונת שורש, איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, איילון צפון, מחולון עד ההלכה, גאה לדרום לסירוגין, ממורשת ראשון לציון, ב-531 עומס ממחלף רעננה הרצליה עד מחלף רעננה דרום, ואשדוד אשקלון עמוס, ממחלף אשדוד עד צומת אשכולות. זה מה שאנחנו יודעים, we got you, אתם תתרכזו בדרך, שים לכם קצת בנגר, נתחיל עם בלקן, I trusted you.

גידי גוף, טוב שבאת, 749. גלגלצ. זה קאבר שחמס את המקור. אתם אפילו לא יודעים שזה לא של אימי ויינהאוס. ובסדר. אולי יום אחד, גם המקור יפה. אבל אימי זה אימי.

0: תאמינו לי, זה 80% מהחוכמה זה לבחור סימפול שהוא בנגר כמו זה של אניטה וורד. יש לך שיר טוב מאוד, H. אתם על גלגלץ, אנחנו נצא רגע לחדשות, נחזור מיד אחר כך.
1: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
3: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממ"מ האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
2: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
3: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
6: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
8: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
9: המרכז האקדמי פרס.
8: הרשמה בעיצומה.
1: קלאסיקה,
10: קלאסיקה,
1: זה גלגלץ.
11: בשנת 95, אואזיס ובלר היו שתי להקות הרוק הכי גדולות בבריטניה, אולי בעולם. היריבות ביניהן הגיעה לשיא כששתיהן השיקו אלבום באותו היום, אירוע שזכה לכינוי הקרב על הברית פופ. על איך Don't Look Back in Anger עזר לאואזיס לנצח במלחמה, והפך על הדרך לשיר עם של האנגלים כולם ותושבי מנצ'סטר בפרט.
12: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
13: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
9: קיץ של חוויות בעיר דוד.
13: חפשו אותנו בגוגל.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: קיץ כזה אין בשום מקום אחר, הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל, השעה 8, ערב טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. אחרי עצירת התקיפות בעזה והחמרת מדיניות האש כפי שנחשפה בגלי צהל אתמול, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר, החזית בעזה היא חלק ממערכה רב זירתית, נמשיך לרדוף את האחראים לטבח 7 באוקטובר, לא נרפה עד שנבוא איתם חשבון, במוקדם או במאוחר, כך הרמטכ"ל. מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. חשד לאונס קבוצתי במסיבה בצפון. שני חשודים נעצרו היום בחשד למעורבות באירוע, כך נמסר בהודעת דוברות המשטרה. לפי ההודעה הוגשה תלונה במוצאי השבת, ובמסגרת החקירה שנפתחה נעצרו השניים. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרה מחר בבית המשפט. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יאיר חדד. כ-10 נשים ונערות נעצרו בידי כוחות צהל לאחר שחצו את הגבול ללבנון באזור רג'ר. בצהל מעריכים שכלל הנשים שחצו את הגבול נתפסו, אך הסריקות נמשכות. כ-50 ישראלים נוספים מתנועת אורי צפון, שמקדמת התיישבות ישראלית בלבנון, התקהלו סמוך לגבול בשטח הארץ. הרמטכ"ל זמיר קיבל אתמול את ממצאי תחקיר הפיגוע שאירע ב-24 ביולי בפאתי הכפר תל בשומרון, שבו נפלו רב סרן יובל עזרא וסרן במילואים בניה ומלט זיכרונם לברכה. האלוף במילואים נועם טיבון, לשעבר מפקד הגייס הצפוני והיום חבר במפלגת ביחד, אמר ברצועת הביטחון כי אפשר למנוע אירועים דומים בעתיד.
10: היו לנו הרבה מאוד הרוגים כתוצאה מטיולים כאלה. ביהודה ושומרון, שהצבא הוא הריבון, יש סדר מאוד ברור לגבי טיולים ואיך מתאמים אותם. ומי שלא מתאם ועושה טיולים במקומות מסוכנים, א', הוא עובר על החוק, ב', כמו שאנחנו רואים, יכולות להיות לזה תוצאות קטלניות.
17: חבר הכנסת חילי טרופר ויועז הנדל השיקו הערב את מפלגתם החדשה, בית ציוני המילואימניקים. יושב ראש המפלגה טרופר אמר בנאומו, בממשלה הציונית שתקום נדרוש כי התיק לביטחון לאומי יופקד בידי יועז הנדל. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. פעוט בן שנתיים במצב בינוני לאחר שטבע בבריכה בבית במועצה האזורית מטה יהודה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. ומזג האוויר למחר, בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך יעשה נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותרוגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות.
18: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
19: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
20: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
21: מוזיקה,
20: זה גלגלץ.

Moonlight Shadow, Mike Oldfield, מגי ריילי, 8:06, גלגלץ. אנחנו איתכם גם בשעה הקרובה, טל דגן ערך יופי של מוזיקה, מקווה שאתם נהנים. תודה גם לגיא הניג'ר שעורכת את הדיווחים. נועה קולטר טכנאית, לי קוראים רואי שריקי. שמעתם אתמול את התוכנית של אבי אוחיון? אתם זוכרים? מעכשיו, לתקופה הקרובה לפחות, כל שלישי ב9 יש פה אבי אוחיון, שכתב בערך 80% מהלעיתים העכשווים שאתם מכירים. ולא רק זה, הוא גם יארח מישהו שהוא עבד איתו. אתמול זה היה ססון שאולוב. אז יש קצת ג'וס. לכו לאפליקציה, או לאתר, או לסטרימינג. אתם יכולים לשמוע את כל התוכניות. בין היתר הוא גם כתב את השיר, או בין הכותבים של השיר החדש הזה, של שרית חדד, שהוא פגז.

ככה מהכבישים. 443 עמוס מכיוון צומת שילת עד מחלף בן שמן, זה בגלל תאונה, עוד תאונה בכביש תל אביב ירושלים, שם העומס ממחלף לטבון עד שורש. איילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה, 531 ממחלף רעננה הרצליה עד מחלף רעננה דרום, ואשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות. חוץ מזה, בעתיד הקרוב

ולהגיע בשלום, אנחנו נדאג לשער. מה אתם אומרים? האמת זה תפסתי, זה אשכרה. יש היום 60 שנה לרבולבר של הביטלס, ידעתם את זה? זה אלבום מצוין. התחילו לעשות פתאום פאנקי סטאף, דברים מוזרים, גם באולפן, גם להכניס פתאום כלים יפים. תשמעו אותו, מה אכפת לכם? היום 60 שנה, חגיגה. אתם רוצים סולו קרן יער, אני קלטתי אתכם.

מחור, אביתר בנאי ותמיר מוסקט, 824 גלגלץ. מכירים את זושה? שני חבר'ה מברוקלין, אבל מי שלנו יהודים, וגם עושים מוזיקה יהודית. ולא רק זה, הם גם היו פה. פה לא רק בארץ, פה באולפן, אצל סרול, בסשן, לייב, שאתם יכולים למצוא ביוטיוב. אז תעשו את זה. כאילו חבל, תפספסו אחר. זה שלהם, Don't leave me on my own.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
1: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
0: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
2: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
0: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
1: עסק שחור? טעם!
0: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפק. מחר, 10 התחצות בגלגלץ.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
5: שערי מדע ומשפט.
6: מוזיקה, זה גלגלת.

לורן היל, אקס פקטור, 838, גלגלץ. זה ראפר בשם מאור אשכנזי, כותב מעולה בעיניי, פחות אפילו ממה שאפשר לשפוט פה. קצת זרם תודעה, קצת החלפה של זמנים יש עליו בקיצור. רוצה להיות חבר שלי?

0: אשתי, הוא אמר,
1: אני עוגב, אתה רוצה להיות חבר שלי?
2: שיר טוב. קצת סטורי טלינג, מה קרה? יופי שמישהו נושאת על הפי. ככה מהכבישים, אתם על גלגלץ אגב, 443 עמוס מכיוון צומת שילת עד מחלף בן שמן, וגם כביש תל אביב ירושלים, ממחלף לטרון עד שורש, בשני המקרים, בגלל תאונות שכבר דיברנו עליהן. איילון צפון עמוס מחולון עד ההלכה, 531, ממחלף רעננה הרצליה עד מחלף רעננה דרום, ואשדוד אשקלון עמוס, ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות. זה מה שידוע לנו, אתם... קחו את זה באיזי, עושים לכם קצת דברים יפים, רגועים עכשיו.

Hearts, הרכב גרמני. זה קאבר, Everybody Here Wants You. מה נשאר אלא? להפנות אתכם למקור של ג'ף בקלי, כי זה ג'ף בקלי, כמה שהארץ זה יפה ונחמד. ג'ף בקלי, הוא תמיד טוב יותר, זה ג'ף בקלי, זה באמת שירות יפה. הנה דווקא מקור לעומת קאבר שאנחנו מנגנים.

0: לפחד כלל.
1: יובל דיין, חדש, לא להרגיש כלל, תם על גלגלץ כמעט תשע, נסיים בזריז. גיא הניג'ר ערכת הדיווחים, יואב בצללי טכנאי, טל דגן ערך יופי של מוזיקה, תודה גם ליובל זהבי, אני רואי שריקי, פופ-טוק מיד, אחינו אמבר, יסמין אישבי. עד החדשות, רייכל בספרדית.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
1: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: אני בסדר.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
2: את אמיתית?
1: אני אמיתית מאוד.
2: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
1: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 9, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. אחרי עצירת התקיפות בעזה והחמרת מדיניות האש כפי שנחשפה בגלי צהל אתמול, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר, החזית בעזה היא חלק ממערכה רב זירתית. נמשיך לרדוף את האחראים לטבח 7 באוקטובר, לא נרפה עד שנבוא איתם חשבון, במוקדם או במאוחר. כך הרמטכ"ל מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. רצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול בראשון לציון. החשוד ברצח אחמד אל-רג'וב, ששכר את פלדמן לייצג אותו בתביעת נזיקין, דרש מעורך הדין טרם הרצח שיעביר לו את הכסף שיתקבל כפיצויים. הנה קטע מהקלטות השיחה בין השניים שמביא כתבנו טוביה יגלניק. תגיע
8: אותי, אני מבולקה, יושב הרבה חודש, אין לי שקל. אוכל בחוץ, אני לא חושב, אני כמו מכתומן שבחוץ.
7: אני 3 שנים על התיק הזה, סיגריות אין לי, הרכב מקולקל, יושב בבית חודש, אין עליי שקל, אוכל בחוץ, אני לא יכול לשלם. אני אומר לך, אין עליי כלום, אני כמו נרקומן שבחוץ, כך החשוד לאורך דינו ארבל פלדמן לפני שבוצע הרצח. חשד לאונס קבוצתי במסיבה בצפון. שני חשודים נעצרו היום בחשד למעורבות באירוע, כך נמסר בהודעת דוברות המשטרה. לפי ההודעה הוגשה תלונה במוצאי השבת, ובמסגרת החקירה שנפתחה נעצרו השניים. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, תבקש המשטרה להאריך את מעצרה מחר בבית המשפט. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. ניסוי שיגור מוצלח בוצע היום במערכת ההגנה האווירית חץ, כך נמסר מדוברות משרד הביטחון. השיגור בוצע משדה ניסויים במרכז הארץ על ידי מנהלת חומה במפעת שבמשרד הביטחון, בשיתוף הסוכנות האמריקנית להגנה מטילים, צהל והתעשייה האווירית. מדובר בניסוי שהוא חלק מתוכנית הניסויים הרב שנתית לפיתוח ושדרוג המערכת. חבר הכנסת חילי טרופר ויועז הנדל השיקו הערב את מפלגתם החדשה, בית ציוני המילואימניקים. יושב ראש המפלגה טרופר אמר בנאומו, בממשלה הציונית שתקום נדרוש כי התיק לביטחון לאומי יופקד בידי יועז הנדל. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. בתאונת דרכים בין שני כלי רכב על כביש 4 בצומת הרואה נפצעו קשה גבר בן 40 ואישה בת 36. גבר נוסף בן 30 נפצע בינוני ועוד 2 קל. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת שצוותי מד"א פינו את הפצועים לבית החולים הלל יפה בחדרה. שמעון צ'רנוחה, אגדת ביתר ירושלים ששיחק בעמדת הבלם בשנות ה-60, הלך לעולמו בגיל 78. צ'רנוחה היה השחקן הראשון שהגיע מביתר לנבחרת ישראל. בעונת 1970-71 הוא זכה באליפות המדינה עם מכבי נתניה. ומזג האוויר למחר, בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך יעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ודרוגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות.
5: מוזיקה זה גלגלת.
9: יסמין אישבי ואחינון בר עושות לי את הערב.
10: פופ-טופ עם אחינון בר ויסמין אישבי. אני מגיעה לפה, לשידור היום יסמין, עם גרון, מה זה מחומם? תשאלי אותי למה.
11: למה?
10: יש לי...
11: לדבר טוב או לא טוב?
10: טוב.
11: גרון מחומם,
10: אוקיי. יש לי תחביב חדש. שלום, אתם על פופ-טוק, אגב, פודקאסט הפופ של גלגלת. אנחנו בלייב בגלגלת, אם אתם שומעים אותנו בגלגלת, זה לא כפודקאסט.
11: נכון.
10: אני התחלתי לשים לעצמי באוטו, מאז שיש לי אוטו חדש, שעובד.
11: יש לך אוטו חדש? הייתי בו כבר?
10: את היית בו כבר, הסעתי אותך הביתה. זה אדום? לא, האדום זה האוטו בין ה-60, שלא היה לו מזגן, לא היה לו אורות, לא היה לו...
11: קנית
10: חדש? בלי תקווה, בלי חלום. בלי ידית, בלי תקווה, בלי חלום. קניתי חדש כי באמת כבר אי אפשר היה לנסוע לקדם.
11: אבל מאיזה מודל הוא החדש?
10: 2023, אז כאילו יש לו... בלוטות, יש מצלמה, כאילו דברים שלא ידעתי שקיימים במכוניות. הקודם לא יכולתי לשמוע שירים בכלל, כי המערכת לא עובדה.
11: אז מה היית עושה בנסיעות?
10: מזמזמת לעצמי, שומעת מהטלפון, כאילו, כמו מסכנה. אז עכשיו אני מנצלת את הפיצ'ר שיש בלוטות, ואני שמה לעצמי שירי קריוקי, ואני שרה כל הנסיעה.
11: אמרת לי שכל הנסיעה שומעת אריאנה גרנדה.
10: לא, אז זה בנסיעה לעבודה בצהריים. עכשיו לפופ-טוק.
11: אז מה שרת?
10: לילות וקללות.
11: וואלה.
10: למה
11: צמה שרי.
10: קריוקי פסנתר, את מכירה?
11: קריוקי פסנתר, בטח.
10: קריוקי פסנתר.
11: פעם היה סרטון שמאוד מאוד אהבתי, של איתי לוי עושה קריוקי פסנתר לשיר של עצמו, למערב ראשון, הוא עשה את זה מושלם.
10: זה נורא מצחיק שכל שלוש שניות אומרים שם הקריונית שאומרת, קריוקי פסנתר. באמצע השיר. אבל זה כבר איקוני, כאילו.
11: זה הדי-ג'יי קאלד.
10: עודיה הוציאה שיר קריוקי פסנתר.
11: כן.
10: שקוראים לו קריוקי פסנתר.
11: אולי הרבה מוזיקאים אוהבים לשיר את השירים של עצמם עם קריוקי פסנתר.
10: מעניין. זה עיבודים אחרים כזה, בדרך כלל. זה רק פסנתר.
11: זה באמת מעניין לשמוע איך אני נשמע פתאום רק עם קריוקי פסנתר.
10: אז וואי, אני צרחתי את חיי, ואז את מגיעה לרמזור. ושם מתחילה הבעיה שרואים אותך צורחת באוטו.
11: אוקיי, את יודעת, את יכולה לכבד את זה, את יכולה להחליש קצת את הווליום לקראת הרמזור.
10: אבל זה לא כיף אם בדיוק הפזמון מגיע ברמזור, מה אני עכשיו, למה אין אביב
11: לפני איזה חודש, נסעתי, הייתי אלמונית לפנות בוקר, וממש לידינו כל הזמן, ועצרו איתנו באדומים, הייתה חבורת בנות ששמע בפול ווליום את No Scrubs, והרגשתי כאילו אני בקלולס, על הסט של קלולס, וכל ה... בדיוק, והם שרות,
10: ואני אומרת, מה השנה ומה... מלראות אנשים שרים באוטו, אתה כזה רואה אותם, אתה אומר,
11: אבל יש שרים, ויש פתאום שרות איזה קלאסיקת 90's בשלוש לפנות בוקר, ממש הרגשתי בסרט נעורים מה-90's.
10: היה גג פתוח, זה בכלל היה משלים את החוויה.
11: לצערן ולצערי לא.
10: זוכרת שרצ'סטר פעם לקחה אותנו בלילה, באוטו שלו עם הגג הפתוה, והרגשתי כאילו אני בסרט.
11: זה היה השיא של החיים שלך.
10: השיא של החיים שלי, זה היה גם לפני שהיינו חברות. עוד היית כזה המפקדת שלי לשעבר, אז כזה היה דיסטנס וכאילו...
11: ישבת מאחור.
10: ישבתי מאחור.
11: וצרחת שירים.
10: לי רצ'סטר אמרה זאתי לא מתקרבת אליי יותר לאוטו שלי המגניב. טוב, יש לנו גם דברים שאינם מכוניות לדבר עליהם.
11: נכון,
10: בפרק
11: למרות שאם אתם שומעים אותנו באוטו זה אך מבורך. נדבר על מופע נקסט, תכריזו מי השנה הולכים להופיע במופע המדהים הזה של עומר אדם. כן, בהפקתו של עומר אדם, נראה מי השנה, מי האומנים המפתיעים, כל שנה יש את האומן המפתיע.
10: לירן דנינו הוציא שיר חדש, נדבר עליו ועל השיר.
11: בעיקר אחרי ששנה שעברה הוא כיכב בנקסט.
10: נכון מאוד. אריאנה גרנדה הוציאה אלבום חדש, בכללי אריאנה גרנדה, אחד הנושאים המדוברים ביותר ולא בהכרח לטובה.
11: או לצערה לא רק בגלל המוזיקה.
10: לא רק בגלל המוזיקה, אז נדבר על האלבום ועליה. אנחנו נדבר גם על האלבום הגנוז
11: של נונו, שזכה לשם הגנוז, כי זה אלבום שהיא גנזה בגלל מלחמת חרבות ברזל, בגלל השבעה באוקטובר, ויצא
10: היום, ממש היום, יום רביעי. משי קליינשטיין פוצחת מחדש בקריירה מוזיקלית.
11: הנבואה ניתנה לשוטים, נסביר למה.
10: הנבואה ממש ניתנה לשוטות.
11: לשוטות. לשוטר, אני התנבטתי.
10: את התנבט? רציתי לקחת את השמה יחד איתך.
11: האמת שלא התנבטתי, עשיתי סיכום ביניים, כאילו מה היה עד כה, ווואלה. טוב, נדבר על זה.
10: נדבר על זה.
11: בואי נתחיל רגע מהנקסט.
10: נתחיל
11: מהנקסט. מה אתם הולכים לעשות בחנוכה הקרוב?
10: אני בטוח הולכת ללכת לנקסט, כי אני הייתי שנה שעברה פעם ראשונה, וזה היה ערב הכי כיפי בעולם. דיברנו על זה אז, שזה פשוט חוויה...
11: קריוקי פסנתר עם 30,000 איש.
10: וואו.
11: כי בעצם המון...
10: ועם המבצעים המקוריים.
11: כן, שזה גם מעולה. האמת לא רק, כי מה שכל כך יפה בנקסט, שזה יוצר מין קומבינציות ומיקסים כאלה, פתאום נינט שרה עומר אדם, עדן גולן שרה עודיה.
10: וואו, הדואט של נינט ועומר אדם, כי הם עושים דואטים, גם היה כל כך עוצמתי. זה עשה חיבורים מדהימים. הנקסט בכלל בעיניי זה כבר מזמן לא מופע, אלא ממש תופעה תרבותית שאנחנו רואים איך אנשים מתגלים בה מחדש. נינת אמרה בעצמה באחד הרעיונות האחרונים, שהיא ממש הרגישה איך הקהל מגלה אותה. כן. למה מגלה? כי זה קהל צעיר, והוא לא בהכרח ראה אותה בשיר שלנו. אולי הוא ידע מי זו נינת בערך, אבל הוא לא בדיוק ידע איך היא שרה, כי לא היו לה לעתים גדולים ולא בשנים האחרונות.
11: ולא אפילו בהכרח לא, ראה אותה בכוכב נולד. נכון, נולד כבר לפני נכון. 23 שנה.
10: ופתאום גילו שפה. איזה וויס יש לה. Mm-hmm. כי לאישה הזאת אי אפשר לקחת ממנה שני דברים. את הקול שלה ואת המראה שלה.
11: את היופי ואת הקריזמה. כאילו יש שם קריזמה.
10: נכון, שלושה.
11: שלושה דברים. ועוד הרבה דברים.
10: נכון, אבל זה כאילו, אף אחד לא יערער על זה.
11: אז השנה בנקסט, תכינו אותי, תתכונני, כי את הולכת להיות שם. אולי גם אני, אולי נלך אחד. עומר האדם, אושר כהן ויודע, הם ה... איך אומרים? רזידנטים, כאילו, זה... הם תמיד שם, כמעט תמיד שם. תכף אני אסביר, אושר כהן ויודע, לא סתם, הם מיוצגים של עומר אדם, יש לו חלק בניהול שלהם.
10: נכון.
11: השנה יהיה גם בן צור ויהיה עידן עמדי, ותהיה ריטה.
10: ריטה! שמענו שמועות על ריטה, אמרנו באחד הפרקים, נכון. שאנחנו...
11: יצא לנו פוש, אמרנו, ברייקינג...
10: ברייקינג ניוז! ריטה! אז כן. כן, אז זה נסגר עכשיו... על, על התקן הזה של ריטה, שזה כאילו האמן הוותיק יותר.
11: אני לא יודעת אם דווקא, אולי ותיק. יש כמה הגדרות לאמן הזה שמתווסף.
10: תכף ניכנס להגדרות, את לא תאהבי את מה שאני אגיד.
11: כי את רוצה להגיד האשכנזי, למרות שזה בכלל...
10: אין לך כוח להיכנס לדיון הזה?
11: לא, יצנות about עדות, כשנה שעברה. את רוצה עדות פרופר?
10: לא, עדות כ...
11: רגע, רגע. כשם קוד.
10: נתחיל בזה ששרית חדד הייתה במגעים, להיות המשתתפת, נקרא לזה כרגע הבוגרת יותר, אוקיי? עם הטרק רקורד הארוך יותר, וזה לא, כנראה לא הבשיל, ועם ריטה זה כן הבשיל, אבל אנחנו רואים בנקסט שבכל שנה יש את עליה תאנה, לא, אני לא רוצה להגדיר את זה ככה.
11: זה לא נכון, אני מנסה להרחיב את הקלעד,
10: להרחיב, אבל גם להעמיק. אני רוצה להגיד להעמיק, כי כשאת מביאה מישהו כמו שרית, כמו ריטה, כמו אביב גפן, את לא רק פותחת לקהלים אחרים, את גם מביאה רפרטואר עשיר יותר.
11: אמיר דדון.
10: עשיר יותר כרגע משל אושר כהן, ויודע שהם חדשים יחסית בסצנה.
11: לא, דווקא בכמויות השירים שיודע ואושר כהן מוציאים, הם מוקפים בסיבוב הרבה אומנים ותיקים.
10: לא את ריטה, לא את שרית ולא את אביב.
11: אני חושבת שזה משהו אחר, אני חושבת שזה רצון לעשות איזה מניפה של צבעים. עומר אדם, אני חושבת שהוא יכול היה למכור מדהים, את יודעת כמה כרטיסים נמכרו שנה שעברה? קרוב ל-250 אלף כרטיסים לכל ההופעות, רבע מיליון, זה המון. אני די בטוחה שהוא היה מצליח למכור גם בלי שנה שעברה, זה היה אמיר דדון, לירן דנינו, נינת, נסרין. לא יודעת, אולי, אולי זה עזר לו למכור את עוד כמה עשרות אלפי, שאני לא מזלזלת בזה, אבל יכול להיות שעומר כהן, עומר אדם, אושר כהן והודיע, זאת מפלצת תלת ראשית שמוכרת לבד. אני חושבת שהרצון הוא, כן, נכון, אז זה לא עניין מסחרי. בהכרח. זה עניין זה כאילו קצת... ליצור איזה נכון. מניפת גוונים כזאת. עכשיו, לא דברים שלגמרי שוברים שמאלה או ימינה חזק מדי, כן הם בעולמות תוכן של, בסוף זה מיינסטרים, זה רחב, אבל אפילו, את יודעת מה, אני לא דיברתי איתם, אבל יכול להיות שאפילו יש פה איזה אקט חינוכי, שעומר אדם עצמו, אמנם הוא מאוד מזוהה עם מוזיקה ים תיכונית, אבל הוא גדל על הכל מהכל, הוא בן אדם שגדל על עוד מעל כברת, ועל... יכול להיות שזה אפילו כמו, את יודעת, אפילו כמו שאנחנו בגלגלת סוסים פה, שיש לזה ממש ערך תרבותי, כשאת בוחרת שירים לשעה מסוימת, את לא שם רק את הלעיתים הכי חמים, את גם שמה שירים מפעם. וככה אני חושבת שבזכות גלגלת, יש גם הרבה תחנות שנשמעות כמו גלגלת, הדור הצעיר שמקשיב לרדיו לפחות, מכיר המון שירים מפעם, ואת הולכת בארצות הברית, באירופה, זה פחות קורה, כי לרוב תחנות רדיו משדרות רק את ה... לא יודע מה, טופ 50, כמו MTV כזה, משדרות הלעיתים החמים. ויכול להיות שיש פה איזה אלמנט אפילו סוג של חינוכי, או אפילו, יודעת, לחשוף את הקהל, בנות 16-17, שמעריצות את הודיע, פתאום יכירו גם את ריטה, ליצור ממש... כמו
10: לא, מה וגם ש... להביא מישהי ממש שהבת 13 הזאת מגיעה עם אמא שלה.
11: אוקיי.
10: והאימא מאוד תהנה מריטה ושרית חדד.
11: זאת חשיבה באמת מסחרית פרופר. אני חושבת שיש פה משהו מעבר.
10: נכון, אני חושבת...
11: אני אומרת רק במסחרי, עומר, עודיה ואושר יכלו למכור לבד את הכרטיסים.
10: נכון, דיברנו על זה, על החינוכי הזה גם בהקשר, או הרחבת העירייה, דיברנו על זה בהקשר של למה לעומר אדם להוציא דואט עם אביב גפן. בזמנו, כשהם הוציאו, לאביב יש מה להרוויח מזה, את הקהל הבלתי נגמר של עומר אדם, מה יש לעומר להרוויח מזה? אנחנו זוכרים בזמנו כשאייל גולן שיתף פעולה עם אביב גפן, זה לא בכך קיבל תגובות טובות מהקהל של אייל גולן, אבל עומר אמר פה, לא, אני עושה את המהלך הזה, וכן, אני חושבת שעומר אומר, זה קצת מאחד כזה.
11: גם, יכול
10: כי,
11: להיות.
10: כי אביו הוא לנצח יהיה, ולא משנה כמה הוא ינסה שלא. נסיך הרוק. לנצח חרוק. יהיה. לא, אבל גם אליטה, משפחת כן. דיין, כאילו, דיין גפן. כן. אין האיש, יותר אליטה אשכנזית.
11: האיש היה עם רבין בכיכר.
10: אנחנו וזה. דור מזוין, לא מתגייס, לא זה שמאל, כאילו, תמיד יהיה מזוהה עם השמאל, למרות שהוא כבר לא כל כך בשנים האחרונות. אז יש פה אמירה של אומר אדם, שאומר, כולנו עם אחד.
11: מאיך שאני מכירה את משפחת האדם, גם האבא, גם האמא, שרון, שהיא יותר בזרקורים בשנים האחרונות, יותר מהאבא ויותר משהייתה בעבר, אז אני מרגישה שיש שם עוד, כאילו, שיש שם עוד מעבר. אז כן. וזהו, את כתבת בסטורי שריטה, כתבת מי על תקן האשכנזי הפעם, אז אני רוצה רק למחות על השימוש הדתי.
10: ידעתי שתמחי.
11: לא, כי אפילו בשנה שעברה, מי על תקן האשכנזי

0: הדתי.
1: ידעתי שתמחי.
0: לא, כי אפילו בשנה שעברה, מי על תקן האשכנזי בשנה שעברה בין אמיר דדון לרן דנינו נינת ונסרין.
1: אף אחד.
0: זהו.
1: כאילו אמיר דדון, לא באמת, אבל הוא עושה מוזיקה לא מזוהה.
0: נכון, אז זה בכלל לא עניין הדתי. גלי אתרי.
1: יסמין, אני מה זה חושבת שזה התעממות, אבל את יודעת?
0: לא, תגידי, מי על תקן שיותר מזוהה עם עולמות תוכן, מה, יותר מבוגרים, יותר...
1: יש לי שאלה רחבה יותר, ואולי מעצבנת יותר, אבל אני באמת שואלת, גם אתכם מאזיננו, יכול שחלק תתעצבנו מזה, וזה בסדר גמור. אני חושבת, אני ממש מרגישה, שלהיות אשכנזי, זה לא מגניב יותר, בכלל במדינת ישראל, בתרבות, פריים טיים, נקסט, מנורות, תסתכלי על The Voice השנה, כאילו,
0: הכסף פחות כאילו מונח שם.
1: מה, אבל מה זה אומר? זה אומר שאת אומרת, פחות מוכר. אז מה זה אומר פחות מוכר? אנשים פחות מתעניינים בזה, זה פחות עושה ריאליטי, זה פחות עושה, תסתכלי על...
0: תלוי תחת איזו פריזמה, אולי בפריזמה המסחרית זה כרגע פחות מוכר, אבל יכול להיות שיש מקומות אחרים שבהם זה עדיין דבר נחשק ורצוי במקומות אחרים. את מסתכלת על דרך הפריזמה התרבותית, המסחרית, הטלוויזיונית. יכול להיות שיש מקומות שבהם, אני לא רוצה לומר, כי אני לא יודעת נתונים, לא יודעת מה, סתם אני זורקת אוניברסיטאות, בתי משפט, יכול להיות שיש מקומות שבהם זה עדיין טיקט.
1: אני יודעת להסתכל על תרבות, ואני יודעת להגיד מה בדודה שלי הקטנה שהולכת לבית ספר. סבבה,
0: תרבות זה דבר אחד.
1: היא מתביישת להגיד שהיא אשכנזיה. היא מתביישת להגיד.
0: שאף אחד לא יתבייש בכלום.
1: לא, נכון.
0: מאחלת לנו, כן.
1: כאילו, נגיד כשראיתי את הליינאפ של... לא את הליינאפ, תמיד הולך להשתתף השנה במחוברים, אוקיי? שאין שם אשכנזים בכלל. בהתחלה, מי נתכווץ לי כזה? מכדי של... ואז אמרתי... בונה, מזרחים הודרו מכל חלקת...
0: לא, אבל זאת הסתכלות נורא נורא נורא מיושנת בעיניי, פשוט ממש מיושנת.
1: אני חושבת שזו התעממות מצידך.
0: לא, לא להפך, אני חושבת שזה נורא מוזר שבחורה שצעירה ממני בעשור עוד מתעסקת בזה.
1: אני חושבת ש... לא משנה כמה אני ארצה, יסמין, אנחנו עדיין מחולקים הדתית.
0: מי
1: במחוברים? עוד עשרות שנים בשביל לא להיות...
0: עינב בובלי, משה קורסיה.
1: אמילי דמרי, בנאל תעבורי, משה קורסיה, ואנחנו פספס מישהי אחת.
0: אורטל אמר.
1: אורטל אמר. עכשיו, יכול שיש פה צדק היסטורי, כן? שיש פה צדק היסטורי. הגלגל ההיסטורי, הגלגל מסתובב, ואחרי שנים של הדרה, והסתכלות על מזרחים ותרבות מזרחית כמשהו שהוא לא מתאים לטלוויזיה.
0: את רוצה להגיד שאם דניאל עמית, בת הזוג של אמילי דמרי, הייתה רוצה להשתתף בתוכנית, אומרים לה לא?
1: לא יודעת, אני יודעת מה הנתונים. הנתונים שאין אשכנזים כבר בתוכניות האלה.
0: מלהקים, תלהקו את החינום, נראה לי.
1: לא, לא. אלף החינום היא רבע מזרחית. בוא לא נשכח שאני מעורבבת, וגם את. לא, אבל כאילו, כאילו, אסור להציף, אני מרגישה שזה כאילו, אסור להציף את הדיון הזה, כי כאילו זה כזה מיושן, אבל לדעתי זה עדיין המציאות, כאילו אנחנו עדיין מחולקים הדתית, אפשר להתעמם, אבל זה שם.
0: לקשר את זה לעדות זה מיושן, לשייך לזה כל מיני שיוכים פוליטיים שמתחברים לזה, או העדפות תרבותיות, זה רלוונטי. מבינה מה אני אומרת? אבל לנתק את זה מעדות, כי זה כבר לא קשור לעדות.
1: אני לא חושבת שזה נכון. תכתבו לנו מה אתם חושבים.
0: זה קשור למרכז פריפריה, זה קשור ל... תפיסה פוליטית.
1: אבל זה דברים שהם בהכרח מקושרים הדתית, אי אפשר לתק אותם.
0: כבר לא כל כך.
1: אולי לא כמו פעם, אבל עדיין כן.
0: הרבה פחות.
1: אני חושבת שאם לא מסתכלים לשד בעיניים, לשד הדתי בעיניים, הוא פשוט יישאר שם ויבעבע. אני חושבת שהשד הוא פחות שדי כשמדברים עליו, לדעתי עדיין יש חלוקה. אני חושבת, באמת חושבת.
0: אוקיי.
1: מה, אני מפחדת שיחסו עליי כאילו?
0: לא, לא, ממש לא, אני פשוט, לא, נראה לי שפשוט מצינו את הדיון, לא.
1: אני בעיה שגם יצאו עליי ויתקנו אותי ויגידו לי זה.
0: לא, מצינו בתוך גבולות פופ-טוק, זה דיון מאוד מאוד מעניין ורלוונטי. אבל אני רוצה שנספיק לדבר על כל הדברים. בואי נשמע.
1: כן.
0: את לירן דנינו, שקודם כל אתמול קפץ לי ריל שלו מהופעה, איזה חמוד. הוא נותן את הכל על הבמה, יש כמה דברים...
1: מה זה נותן את הכל בנקסט? הוא התרסק מרוב שהוא נתן את הכל.
0: הוא נפל מהבמה והמשיך לשיר.
1: הייתי עם חבר שאמר לי, בוא נראה לי הוא מסתול, כאילו, כי הוא היה...
0: לא, הוא פשוט טוטלי.
1: הוא באורות. הוא לא מסתול, הוא באורות. אמרתי לו, הוא כאילו, הוא נכנס לזה בתיום. הוא כאילו ברייב.
0: אז אתמול, אז בנקסט ראינו, נפל מהבמה, המשיך לשיר. גם מלמטה מהרצפה.
1: הייתי שם, ראיתי את זה.
0: ואתמול הייתה לו הופעה, ועלתה מעריצה לבושה בלבן, ממש באה לשים לו טבעת על האצבע, והוא לא התרחק, והוא לא זה, הוא
1: חיבק
0: החינם,
1: אותה.
0: הוא תפס, לא סתם חיבק אותה, הוא תפס אותה, וסובב אותה 8 סיבובים באוויר, באמת, הוא פשוט חיבק והם הסתובבו יחד, בהירים הרגליים, וכאילו היא תופפה באוויר.
1: אני אוהבת אותו. יצא לו שיר חדש ללירן דנינו, כן. בואו תשמעו אותו ותראו אם הוא מזכיר לכם קצת שירים של לירן.
0: מפעם?
1: מלפני עשור.
0: נדבר גם קצת עליו, על לירן.

0: האחרון.
1: לירן דנינו הוא בדיוק, אתמול דיברנו על זה, שהוא יש דור שגדל עליו. נכון, היו לו לעתים ענקים בתחילת הקריירה, הוא פרץ נכון. בכוכב נולד כשהוא היה בן 17, זה היה כבר ב-2009.
0: 18, כן. לא, הוא היה בן 18.
1: ומה אמרתי?
0: לא, שהוא היה בן 17.
1: אה, הוא היה בן 18.
0: שנה.
1: בכוכב נולד 7, נראה לי בגלל זה התבלבלתי עם המספר 7, וכבר שנה אחר כך הוא התחיל להוציא המון לעתים, ביניהם שיר הבכורה שלו, שהוא בעיניי אחד היפים, עדיין ריק, זה שיר מדהים. נתן גושן כתב והלחין לו את זה, אגב, לפני שנתן עצמו פרץ. עוד לפני שידענו מי זה נתן גושן, הוא כבר כתב את זה ללירן, ואז היה לו את ללכת, כל המילים, סמלה כחולה. הייתה תקופה של מלא מלא דברים, והוא הביא משהו ממש ייחודי. הוא עשה מין רוק, אבל לא רוק כמו שהתרגלנו משנות, לא איפה הילד רוק, רוק פופ כזה, וגם קצת אפלולי, אבל השירה שלו, יש בו משהו טיפה מסלסל, כאילו איך שלא תפחיד זה, יש משהו מאוד מאוד מיוחד, וזה דבר מאוד ייחודי שהוא הביא, ואז הוא קצת נעלם לנו, ומעניין אם השיר הזה יהיה דרך שלו לחזור.
0: נכון. היה לו אלבום בשנה שעברה, שני אלבומים, שלא כל כך הדהדו, וזה מעניין, כי כאילו הפיגורה, הדמות שלו, גם ראינו את זה בנקסט, ואולי גם הרבה בזכות הנקסט, שכזה החזיר אותו, ואת רואה פתאום ילדות נורא קטנות מעריצות אותו, כאילו עדיין דמות נערצת לירן דנינו, על אף שלא היה להיט גדול כבר הרבה זמן. ולמרות שהאלבומים לא נסקו, עדיין הוא כל כך דמות נערצת וכל כך אוהבים אותו.
1: כן, אז היה שם שיר שאת מאוד מאוד אהבת באלבומים שלו מ-24, בח, בית א' חף, המלחין, אז
0: נכון,
1: מוזמנים לשמוע, כן, הכינה ממש אהבה אותו בזמנו.
0: טוב, עכשיו כן. אנחנו נעבור לדבר על האלבום החדש של אריאנה גרנדה.
1: מעניין כמה מהשיחה תהיה על האלבום? וכמה מהשיחה תהיה לגופה של
0: תשובה
1: של זמרת.
0: זהו, אני ממש תהיתי כמה...
1: איך ננהל את זה?
0: כי האמת היא שקצת כבר נהיה לי, אני בזמנו...
1: מיוס.
0: אני בזמנו דיברתי, ואנחנו דיברנו על אריאנה, ואנחנו אמרנו, חבר'ה, אנחנו לא עיוורים, אי אפשר שלא לדבר על זה, זה אפילו לא אחראי שלא לדבר על זה, בתור נשים עם מיקרופון, כאילו שיש להן פלטפורמה.
1: נכון, ועלה אפילו ריל מתוך זה.
0: אני אליתי ריל הזה האישי שלי, שחשוב לדבר על זה, אבל זה פשוט דובר כל כך הרבה, נכון. שאני מרגישה שכבר זה כבר לטחון מים, וזה כבר סתם רכילותי בשלב הזה.
1: זה לא רכילותי בעיני, אבל רגע נגיד לא, במה מדובר.
0: אחרי מיליון שיחות, מיליון כן. רילים, מיליון עיסוק.
1: לא, באמת גם מה יעזור, אנחנו כנראה נהיה אנשים, נגיד 20 מיליון שמתעסקות בזה, אז מה זה עוד יועיל לחייה של אריאנה, אבל אולי זה יציל נערות אחרות, אני לא יודעת מה מדובר. קודם כל, אריאנה גרנדה הוציאה אלבום מאוד מצופה, שמו הוא
0: פטל.
1: זה עלי כותרת.
0: עלי כותרת. לא פדל, אלא פטל.
1: וביחד עם זה גם יצא קליפ מדהים לשיר הנושא, קליפ ממש מצמרר. הוא מצמרר גם בגלל איך שהוא נראה, משהו ממש אוכר שלווה בכירוגרפיה, שככל שהקליפ מתמשך נהיית יותר מחורפנת, וצריך פשוט לראות את זה, שלא לדבר על סצנת סיום עם המון המון דם, ממש כמו זה סרט של טרנטינו. אז גם זה אוכר שלווה, אבל גם המראה שלה. איך שהיא נראית בקליפ, איך שהיא נראית עכשיו בהופעות, היא מופיעה, יש לה טור, היא בלונדון לדעתי עכשיו, יש לה המון המון הופעות, וזה גם אוכר שלווה, כי היא מאוד מאוד מאוד רזה. עכשיו בואי נדבר על האלבום, נתתי רק כותרת, עכשיו בואי נדבר על האלבום, מה חשבת על האלבום?
0: אני מאוד אוהבת את אריאנה, אני אפילו אריאנאיטר, מה שנקרא, ממועדון המעריצים, מאוד אוהבת אותה, את המוזיקה, עוקבת אחרי כל הקריירה, התאכזבתי מהאלבום. ואני בדעת מיעוט, אני חושבת, רוב הביקורות המקצועיות לאלבום, amongst our peers, מה שנקרא, מבקרי עיתונות, מבקרי מוזיקה, מאוד אוהבים את האלבום. דווקא בטיקטוק אני רואה שהקהל פחות מתחבר, אז אני דווקא בצד של המאזין הפשוט, ההדיות. וואי, פעם אמרתי הדיות, ומישהי כתבה לי שזה לא יפה, שקראתי לאנשים הדיוטים, אז אמרתי, לא, הדיות עם היי.
1: הדיות זה מישהו שלא יודע דברים, הדיות. זה מישהו שלא יודע דברים, יעני בור.
0: לא,
1: פשוט.
0: הדיות.
1: לא, הדיות זה לא לדעת. זה להיות נטול ידע בדבר הזה. לא, אדם פשוט, מה זה? מה הפירוש של הדיות? שאתה לא יודע...
0: לא חשבתי שיש בזה קונוטציה רעה.
1: לא, לא רע.
0: כשאתה אומרת, אדם לא מבין...
1: לא, הדיות זה מישהו שאין לו ידע בתחום הספציפי.
0: כן, כמוני כמוך כזה. כשאומרים כמוני כמוך זה הדיוטות, כאילו.
1: כן.
0: לאנשים שהם... אוקיי, סבבה. אז לא הרגשתי שקיבלת, שמומשה הבטחה שהובטחה לי.
1: מה הובטח?
0: קודם כל, לפני ששמעתי את האלבום, ואולי זו טעות, ראיתי ראיון איתה, קצר, שקפץ לי בטיקטוק, שהיא אומרת, היא אומרת שאני כתבתי פעם ראשונה ממקום של זעם. פעם ראשונה נתתי לזעם שלי לצאת ולא צנזרתי את עצמי, ואז אמרתי, וואו, איזה כיף שאני הולכת לשמוע את אריאנה זועמת, בטח יש לה הרבה על מה לזעום. אם את זוכרת, תוך כדי שהיא הייתה בוויקד, היא התחילה לצאת עם אחד הקוסטרים שלה, אית'ן סלייטר, ששיחק לצידה, והיא קיבלה על זה קיתונות.
1: רגע, היא לא סתם התחילה לצאת איתו.
0: רגע, אני אגיד למה. הוא היה נשוי, אשתו ילדה. לא הרבה זמן לפני שהוא ואריאנה התחילו את הרומן. עכשיו, אני תמיד סרבתי לנרטיב הזה של היא הפרידה ביניהם, הוא עזב
1: משפחות.
0: אותה. כן, כי אנחנו לא יודעים. יכול להיות שהם נפרדו הוא ואשתו, ואז הם נהיו ביחד. אנחנו לא באמת יודעים. האינטרנט כמובן התלבש על זה שהיא מפרקת משפחות, שהיא תמיד עושה את זה, זה לא פעם ראשונה.
1: כי מתי היא עוד עשתה את זה?
0: היה עוד אחד.
1: אוקיי.
0: וגם יש את השיר שאת מאוד אוהבת, Break up with your boyfriend, with a girlfriend, because I'm bored. תתפרד מחברה שלך כי משעמם לי.
1: כן.
0: אז השיר הזה כאילו חזר בקטע של, הנה, תראו, זה מה שהיא עושה גם בחיים האמיתיים שלה. אז אריאנה כאילו כתבה באלבום הקודם, התמה של האלבום הקודם הייתה, הנה, הציבור כועס, הציבור כאילו... We can't be friends על זה, של כאילו, אני יודעת שאתם תתהפכו עליי.
1: היא אמרה את זה למעריצים.
0: כן, אנחנו, וגם לתקשורת, למעריצים.
1: גם באלבום הזה היא בסוג של דיאלוג עם הקהל.
0: זהו, זה כן. בייס אותי, כי כאילו כבר שמענו את הדיאלוג הזה, והרגשתי שאין לה משהו חדש להגיד פה יותר מדי, והיא הבטיחה לי זעם, והיא הבטיחה לי שזו פעם ראשונה שהיא לא צנזרה, ולא חזרה ושינתה מילים כדי שהן יהיו פחות קשות. חוץ מבשיר הנושא פטל, שתכף נשמע אותו, שזה שיר שאהבתי, שיש בו איזה משהו קצת אפלולי.
1: מאוד אפילו.
0: כל השירים זה, שיר, זה תמות שכבר שמענו.
1: על מה
0: יש שם שיר שממש, שהוא כמו Positions, מאלבום Positions, זה אלבום שלה על סקס, על כמה כיף לשכב איתה. אז שיר כזה של כמה כיף לשכב איתי, אתה לא תוכל להתגבר עליי, כי, כי אף אחד לא עושה את זה כמוני במיטה.
1: זה שיר פלקס שלה, זה השיר...
0: כן, שיר ראפריות שלה.
1: כן, כמו שראפרים כן, אומרים בדיוק. שהם הכי טובים.
0: אתה, big feelings, זה כזה, אתה דלוק עליי, אני עושה לך רגע... לא יודעת, הכל הרגיש לי ממוצע, כאילו שמענו בעבר, והכתיבה הרגישה לי לא מוקצת, כאילו אם יש בך זעם, הבטחת לי זעם, איפה זה? ואז הבנתי, כאילו נחתה לה הבנה ממש מצערת, שאני לא חושבת שאריאנה גרנדה כותבת טוב. ולא שמתי לב לזה אף פעם, כי כל כך נהניתי מהקול המופתי שלה.
1: ואיך הוויס שלה באלבום הזה בעינייך? כי אני אגיד רגע, אני אפתח פה סוגריים, אני פחות, איך אמרת מועדון מעריצים? מה השם? מה?
0: אריאנאיטר.
1: אז אני לא. אבל...
0: ממש לא? כאילו את לא אוהבת אותה?
1: לא, אני, לא, לא, אני פשוט אין לי יותר מדי, אני לא מאוד קשורה לשירים שאני אוהבת, לשירים שאני לא הולכת את הדרך, אני פשוט אוהבת את השירים היפים והטובים. ויש לה, כמו מריה קרי, את הגבוהים האלה, הממש ממש ממש גבוהים, ואני מרגישה שבחלק גדול מהאלבום היא שרה רק שם, ואותי אישית, ברמת הטעם האישי, זה לא פוגש. כאילו, יכול להיות שזה מרשים מבחינת היכולות שלה, ומבחינת המנעד שלה, אבל אני אוהבת דברים יותר נמוכים ויותר מחוספסים, זה כן מגיע בחלק מסוים של האלבום, בחלק מהשירים, יש שם איזה משהו שיותר תפס אותי, אבל חלקם פשוט ברמה המוזיקלית, הרגשתי שזה מרפרף, זה איפשהו כזה סביבי, זה לא לופת אותי.
0: את ממש, אני ממש מבינה אותך, ובאלבום הקודם שלה, Eternal Sunshine, היא הייתה כל הערה הזה, זה היה הערה של רפרוף.
1: גם בשירה, אבל גם בהפקה.
0: נכון, הכל כזה
1: כן,
0: קליל,
1: יודעת הכל, יש לה, זה כל העניין.
0: כן.
1: עכשיו, זאת בחירה, זה כמו, סליחה על ההשוואה, אולי לא סליחה, אבל כמו כשיסמין מועלם התחילה פתאום למלמל,
0: כן.
1: הרגשתי שזאת בחירה אמנותית.
0: כן.
1: זה לא שהיא לא יודעת לשיר ברור, והיא פשוט בוחרת להיות שם. עכשיו, כן. אני מכבדת את זה כבחירה אמנותית של אריאנה, אני חוזרת לדבר על אריאנה, אני פשוט, זה לא פוגש אותי. כמו שאני פחות קשורה למראיה בדברים האלה.
0: אז אני כן יכולה לאהוב את הרפרוף שלה, וגם מאוד חיבבתי את Eternal Sunshine, את האלבום הקודם, את Positions שהיה יותר סקסי כאילו וזה. כאילו, היה ממש מעבר מלעשות מין R&B, Dangerous Woman כזה, אני מרפרפת, מרפרפת.
1: שזה גם קצת מעולמות ה-R&B, אגב.
0: כן.
1: וגם שחש.
0: כאילו, מי, לסקס, סקס, סקס, לרפרוף, רפרוף. ופה היא מין סקס, רפרוף, סקס, רפרוף.
1: אבל אומרים, ואני חוזרת רגע לדבר על הגוף שלה, שבהופעות היא עדיין נשמעת טוב, וזה מפתיע, כי את רואה מישהי ש... אני רק אגיד, אני בדקתי לפני שנכנסנו לשידור, היא 1.53 מטר.
0: כן, היא פיצה.
1: עכשיו, תחשבי, ביחד עם איך שהיא נראית, עשו פשוט גוגל ותחפשו, תחשבי כמה היא שוקלת.
0: את יודעת שגם, אבל
1: 30
0: קרן משהו. קרפנטר, שהלכה לעולמה מאנורקסיה בגיל 33, אותו הגיל של אריאנה גרנדה,
1: כרגע,
0: אגב.
1: כרגע, כן. שתיבדל לך
0: היא גם אוקיי. שרה מדהים עד הרגע האחרון.
1: כלומר שזה לא פגע בה.
0: אני אגיד לך יותר, אדל, אוקיי? דוגמה אדל. שמנה, רזה, נשמעת אותו דבר.
1: הכל לא
0: הכל נפלא. נשמר. הכל מעניין. נשמר. כן. זה באמת לא מעניין, זה... כי את אומרת, את צריך אנרגיה כדי לשיר. אבל מסתבר ש... הכל נשמר. מה שאני חושבת שאין לה את הבקינג, כאילו אין לה את ה... כאילו משהו ב... לא יודעת, רואה... אני כן רואה איזה חוסר.
1: רגע, בואי נשמע רגע את שיר הנושא.
0: פטל.
1: בדיוק.
0: שיר שאהבנו.
1: אהבנו.

0: פטל.
1: אני חושבת שזה שיר שיכל להיות הרבה יותר, לא, זה שיר טוב בעיניי ומרגש, וגם, מה גם שהקליפ מאוד מאוד מוסיף לו, ורואים שם היא משחקת דמות של שחקנית, שחקנית בת דמותה שקוראים לה פפר, שהיא באה כל פעם למשהו שהוא ספק רעיון עבודה, ספק פשוט אודישן, כי זה נראה גם כולן יושבות ונראות כמו מזכירות כזה ממדמן משנות ה-60, והיא כל פעם באה ובאה ובאה, ופעם אחרי פעם מקבלת דחייה, והיא פעם באה מאוד ילדה טובה כזאת, פעם אחת היא באה בדמות יותר פתיינית, כמו סנטרה די מגריז, פעם אחרת היא באה, היא ממש עם מחשוף, גם מחשוף שאין לה, היא כאילו, זה, יש שם איזה...
0: יש שם, כן, תוספת שד.
1: תותב כזה, כן.
0: תותב שד.
1: עד הסוף אמר שבו היא פשוט, לא יודעת מה, עורפת את ראשיהם של הבוחנים.
0: זוכרת שעשיתי רצף סטוריז על קליפים מהשנים האחרונות, שיש בהם רצח ומוטיבים נורא נורא אלימים, אז הנה זה מצטרף. סברינה קרפן, כולה, לידי גאגה,
1: של נשים.
0: כולם רוצחות, נשים שרוצחות. אז הנה עוד אחד.
1: ואני מרגישה שהזעם והאגרסיה, זה נמצא פה בשיר, זה בהחלט נמצא בקליפ, וזה נמצא פה בשיר, אבל לא עד הסוף. זה כאילו, נתנו לזה לצאת שש.
0: אז את מבינה? אני מרגישה שהאלבום הזה נתן לה זעם לצאת שלוש, והובטח לנו זעם. היא לא כנה עד הסוף. כאילו, היא לא באמת פאקינג אומרת מה שהיא כותבת.
1: יכול להיות שהיא לא יכולה. היא לא יכולה במובן הזה שכשאת כל כך, כל כך, כל כך גדולה, יש המון אנשים שעוברים על זה, ואולי זה לא אותה אומנות טהורה שיוצאת מה...
0: אבל ביונסה עשתה את זה בלמונייד.
1: תשמעי, גם צ'רלי אקס אקס עשתה את זה עכשיו עם אלבום מופרע לגמרי. אני מניחה שאפשר, אבל אולי לא היא.
0: אבל הבטיחה, אבל היא אמרה, יש פה זעם.
1: אולי מבחינת, אולי המבין יבין, אולי זה כזה, אם אתם מספיק רואים אותי.
0: וגם כמה אפשר לשמוע אותך אומרת, התקשורת לא מבינה אותי, האמת אצלי.
1: אבל זה לא רק על התקשורת.
0: זה פשוט המשך במוטיב לאלבום
1: קוראים שלה. על כל מי שרואה אותה מבחוץ. גם הקהל שדואג לה, או כביכול דואג לה, ובעצם כנראה היא חווה את זה כמשהו מאוד מאוד מאוד מטריד. גם בקליפ רואים ארבעה גברים בחליפות כאלה, מבוגרים, קרחים, מעשנים סיגר. גם הדבר הזה, כל הזמן מישהו מבחוץ שבוחן אותה והיא לא מספיק טובה, יכול להיות שזה גם היא עצמה שרואה את עצמה וכל הזמן חושבת שהיא לא מספיק טובה. זה הדיאלוג נראה לי. זה כל הזמן, זה כל חיצוני שמקטין אותה. עכשיו, או שהם ערים לביקורת הציבורית, או שהם באמת רוצים לתת לה הפסקה כדי להחלים, או שהיא לא עומדת בזה, אחת מהאופציות, אבל היא הודיעה שהיא תיקח הפסקה. היא תסיים את הטור, כמו שתוכנן, אבל היא לא תשתתף במחזמר שהיא הייתה אמורה לקחת בו חלק. נכון? יצא הודעה על זה.
0: כן, נכון. היא, אז בהתחלה,
1: מהפקה,
0: אז כן. בהתחלה אמרו שהיא לוקחת הפסקה מהחיים הציבוריים בגלל שהיא לא יכולה להתמודד עם הביקורת, ואז שלשום בהופעה היא אמרה, זה לא קשור לביקורת, החלטתי כבר מזמן שאני לוקחת הפסקה, הכל בסדר, זו הפסקה יזומה כי אני צריכה אותה, וזה בא ממקום טוב, לא ממקום רע. אז נקווה שהיא תיקח את ההפסקה הזו ושתהיה בטוב.
1: כן.
0: נאחל לה בריאות
1: ואריכות ימים.
0: אנחנו עם כמה הודעות קצרות, תכף נחזור. גלגלץ.
2: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
3: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
2: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
4: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
2: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
3: עסק שחור? טעם!
2: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפת. מחר, 10 התחצות בגלגלץ.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: יסמין אישבי ואחינון בר עושות לי את הערב.
0: אתם על פופ-טוק, אנחנו בלייב, אם אתם שומעים אותנו בגלגלת, צולות אחר כך כפודקאסט, רק נגיד לכם שבשנה האחרונה קיבלנו את הנתונים על כך שמספר המאזינים הקבועים שלנו גדל...
1: פי שלוש? אני ממציאה.
0: פי שלוש?
1: גדל.
0: פי שלוש!
1: לא נחשוף את המספרים, אבל יש גדילה.
0: פי שלוש. משלושה מאזינים לתשעה, סתם לא, פי שלוש. באלפים, חבר'ה. טוב, אז סתם ככה נראה לעצמנו.
1: למה אמרת את זה?
0: לא יודעת, רציתי להרים לעצמנו.
1: שאם אתם פה, אתם בחברה טובה.
0: תשמעי, אנחנו מתמידות. נכון. אנחנו עובדות קשה, אנחנו אוהבות את הבייבי שלנו פופ-טוק, ואנשים גם אוהבים אותו, וזה כיף.
1: נכון.
0: יש קבלות. נונו הוציאה אלבום היום. קוראים לו הגנוז. עכשיו, מאזיני פופ-טוק ותיקים זוכרים שאנחנו הבאנו את נונו ואילי בוטנר לפרק מיוחד של פופ-טוק אחרי השבעה באוקטובר.
1: כן, הראשון שעלה
0: אחרי השבעה באוקטובר. אנחנו לא ידענו איך עושים פופ-טוק אחרי השבעה באוקטובר, כמובן שלקחנו כמה חודשים.
1: שלא לומר איך בכלל עושים מוזיקה ואיך עושים פופ, אמנם אנחנו לא מוזיקאיות, אבל על זה בדיוק היה הפרק. איך עושים מוזיקה אחרי השבעה באוקטובר.
0: אז אמרנו, מה נעשה, איך עושים פרק, איך עושים מוזיקה, בוא נעשה פרק על איך עושים מוזיקה אחרי השבעה באוקטובר. הזמנו את נונו, שעושה פופ, שלא נאמר הייפר פופ, שזה פופ מוגזם כזה מהיר.
1: מישהי ש-2023 הייתה השנה שלה.
0: קיוט בוי, אני קצת מאוהב.
1: כן, וכן, ו...
0: והבאנו אותה אלינו לאולפן, שאלנו איך עושים מוזיקה, וכבר שם היא סיפרה לנו שהקליטה אלבום שהיה אמור לצאת לא הרבה אחרי השבעה באוקטובר. אלבום על בעיות היום-יום הקטנות שלה. כמו שלי ולך יש בעיות היום-יום הקטנות שלנו, שנראות לנו הכי גדולות בעולם כשהן קורות, ואז קורה משהו כמו השבעה באוקטובר, ונונו, כמו הרבה אומנים אחרים, מבינה שאין מצב שהיא מוציאה את האלבום הזה, כי זה כל כך מנותק. יש פה שיר שקוראים לו Oh My God.
1: הוא היה בזמנו אגב בפלייסט גלגלת.
0: נכון.
1: שהיא מדברת שם על זה שהיא אצל הפסיכולוגית, והיא שיושבת על ספה, היא מקווה שזה ספת אור, ולא רק דמוי אור. כאילו זה מה שהטריד אותה. לא, אולי היא מקווה שזה דמוי אור ולא אור, כי אכפת לה מהחיות, אני כבר לא זוכרת.
0: כן, לא, אז היא אומרת, אני פה עם הפסיכולוגית שלי, אני משלמת לה כדי לדבר על הבעיות הקטנות שלי, אין לי נקודת גלישה כמו שצריך, הווי-פיי שלי מקרטע, המגבות שלי לא מתייבשות, ליטרלי ישיר על זה. אז נונו הבינה בחוכמתה, שאי אפשר להוציא את האלבום הזה אחרי השבעה באוקטובר. אז האלבום הזה ישב במגירה. אגב, לא כל האומנים הבינו את זה. יש אומנית אחת, כפרה עליה, שהוציאה שיר שקוראים לו, אם לא הייתי אני, הייתי רוצה להיות אני.
1: נו
0: קירל. שאנחנו פחות אהבנו את המהלך הזה בזמנו שלה.
1: יש שם כמה שירים לא מותאמים.
0: שהרגשנו שהם היו פחות מותאמים. היא לא הוציאה אותם ישר אחרי השבעה באוקטובר, כן?
1: לא, אבל זה היה הדבר ש...
0: אבל זה
1: היה... היה את יוניקורן הגרסה שכתב, ואז
0: את זה.
1: או אולי היה עוד משהו בדרך.
0: אז האלבום הזה של נונו ישב במגירה במשך 3 שנים. וזה מאוד מורכב בשביל אומן לעשות, תחשבו שאתה מוציא את כל הכסף שלך, את כל הזמן שלך, את כל הנפש שלך, אתה יושב באולפן שעות על גבי שעות על גבי שעות, וזה נגנז. עכשיו ברור שיש דברים חשובים יותר, והיא הבינה את זה ולא הוציאה את האלבום, אבל זה גם כאב לב.
1: והיא הוציאה גם אלבום אחר שכן קשור.
0: היא הוציאה אלבום אחר שכן קשור, והדבר הזה ישב במגירה. עכשיו, בעולם הפופ, זה מאוד מתסכל, כי זה עולם שזז כל כך מהר, הכל מתעדכן כל כך מהר, שאתה אומר, מי מבטיח לי שהאלבום יהיה רלוונטי, אם אני אוציא אותו 3 שנים אחרי שעשיתי אותו? ואני שמחה לספר שבעיניי, האלבום הזה, שיצא היום, שנקרא הגנוז, ממש נשמע כאילו הוא נעשה אתמול. הוא עשוי לעילה, והוא מאוד מאוד נונוי, מאוד שמעתי אותה שם, בואו נשמע שיר מתוכו, שנקרא אקס, ואז נדבר עוד.

0: הייפר פופ.
1: כן, שירים של דקה 50.
0: כן.
1: כן, זה מאוד, כן, זה שיר הזה שיוצאת למסיבה, והיא רואה שם את האקס, וזה טעות, היא הייתה צריכה להישאר בבית, להפות תוגה, וזה לא שם קוד למשהו אחר, זה ממש להפות תוגה, להפות תוגה.
0: זהו, זה הבעיות הקטנות שהיא מדברת עליהן, של כאילו, מה אני עושה אם אני יוצאת למסיבה, אני כבר לבושה, ואני קולטת שהאקס שלי הולך להיות שם. אי אפשר להוציא דבר כזה אחרי 7 באוקטובר. עכשיו, הייפר פופ זה פופ, אמרנו שהוא מהיר, שהוא כמעט אידיוטי בכיפיות שלו. זה כאילו, אני תמיד משמיעה את זה כדוגמה, כבר עשיתי את זה בפופ-טוק, אבל השיר הזה נגיד, כל מיני שירים של אני אתה מגאצ'י, דייז וכאלה, בום בום בום בום, ונגה בויז, זה הכל
1: סוף שנות ה-90, כן, על אקסטרים.
0: אז
1: אני חושבת שהסאונד נשמע רלוונטי, בגלל שמלכתחילה זה קצת, אני לא אגיד שזה על זמני, כי הייפר פופ זה מאוד נטוע בזמן,
0: כן.
1: אבל זה לא לגמרי מתכתב עם דברים אחרים שקורים בארץ, כאילו הם עושים את הדבר שלהם, כן. נונו ואילה אשדוד, נכון. שמפיק לה.
0: שהפיק פה מדהים. מדהים, מדהים, מדהים.
1: זהו, הם היו מאוד מאוד גאים באלבום הזה, אני זוכרת שהם דיברו עליו לפני שהוא יצא. זה פשוט הנישה שלהם, בדיוק היום שמעתי בגלגלץ, היה את זאת אני של אלה לי.
0: כן.
1: ווואי, ואלה לי עשתה את זה קודם.
0: נכון, את ההייפר פופ.
1: כן.
0: כן, אבל, שאלה זה הזכיר לי, נונו קצת דיברנו על הפשוטה, וכאילו זיקקנו מה בפשוטה כל כך...
1: בכתיבה
0: כל כך ייחודי, ויש הקבלה בין נונו לפשוטה.
1: לגמרי, לגמרי. נונו היא פשוט דמות יותר תל אביבית, אבל חוץ מזה הן באמת מזכירות אחת את השנייה.
0: לכן מעניין...
1: בהתקטננות על הדברים הקטנים.
0: בדיוק, כשאתה עוסק במיקרו של המיקרו של המיקרו, והכל כל כך יומיומי.
1: וכולם מזדהים.
0: וגם הפתיע אותי שנונו לא הייתה בפסקול של הסדרה של הפשוטה עכשיו, כי זה כזה קלאסי. כזה קלאסי שנונו תהיה שם. מה שכן אני אגיד, מילת ביקורת על האלבום, הוא לא מאוזן בעיניי. זה אלבום שיש בו 10 שירים, 5 הייפר פופ, פופים, פופים, מדהים, ואז עוברים ל5 שירים שהם הרבה יותר רגועים. אני לא מתחברת לשירים הרגועים של נונו, פחות אוהבת, זה עניין של טעם, I guess.
1: כן, ויוציאה לא מעט כאלה מאז 7 באוקטובר. אגב, כן. שירים שקטים. אוקיי, בואי נשמע, יש לנו זמן לשמוע עוד שיר ולדבר, אז בואי נשמע גם את השיר החדש של משי קליינשטיין, ועל זה נדבר עליו.
0: יאללה.
2: תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: משי קליינשטיין, תגיד לי, מה את אומרת לי על השיר?
1: אני אומרת לך שזה שיר ממש מגניב, הוא קצת מזכיר את העולמות של נועם, לא?
0: של נועם קליינשטיין, אחותה הקטנה.
1: לפני, קודם כל רגע, צריך להגיד, אמרת קודם, נונו לא הייתה בפסקול, הייתה בפסקול.
0: הייתה בפסקול של הפשוטה, נכון, אבל למה פרח מזכרוני? כי זה השיר הכי פחות טוב בפסקול, סליחה.
1: איזה שיר זה?
0: של נונו, לא זוכרת איך קוראים לו. שיר הכי פחות טוב בפסקול של הפשוטה.
1: אז כשדיברנו פה על הפסקול של הפשוטה, שגם משי קליינשטיין משתתפת בו,
0: נכון, זה השיר הכי טוב בפסקול של הפשוטה.
1: זה שיר מאוד מיוחד.
0: נכון, אני אהבתי, הוא דיסני.
1: אני אוהבת את פלילי.
0: פלילי גם טוב, של אגם בוחרות. ליד מאיר, יש לה שיר טוב שם. גם אני אוהבת את לא פשוט להיות פשוטה, של נועה קירל, בסדר, לא משנה, כבר דיברנו עליה.
1: זה שיר הנושא. דיברנו על זה, וכשדיברנו על האלבום הפסקול של הפשוטה, אמרנו, תראי איזה קטע, כאילו משי קליינשטיין הבינה באיזשהו מקום, זה מה שאמרנו אז.
0: כן.
1: שהיא לאו דווקא אומנית עכשיו שתוציא כאילו שירי פופ, רוק, היא אותה מתמקדת בנישה שלה, שזה עולמות גם הפסקולים, גם הילדים, הדיסני, ההצגות, הבמה, משהו כזה, פחות עכשיו מוזיקה לרדיו, מוזיקה להופעות, יותר מיוזיקל כזה. ואמרנו, טוב, וזה מעניין, כי פתאום נועם לקחה את הבמה, ודיברנו קצת, הרחבנו, שזה מעניין אותו על היחסים שהיו להם בילדות לנועם ומשי, שהן סיפרו שזה היחסים הם מורכבים, עכשיו הן חברות מאוד מאוד טובות. אבל מה קרה, באמת, יום אחרי ש...
0: יום אחרי שאמרנו, כן, משי נשארת בבמה,
1: ומפנה לנועם,
0: בום, ידיעה, משי קליינשטיין מוציאה אלבום.
1: כן.
0: דבר שלא קרה.
1: לא, לא קרה.
0: עבר. למשי קליינשטיין אין אלבומים.
1: יתעת ש... טוב, זה אמרתי גם אז, שהיה לה שיר אחד שמאוד מאוד אהבתי.
0: אוטובוס אחרון לחיפה?
1: לא, זה עם אילי, רק אתמול היית כאן, זה שיר שלה שמאוד אהבתי, מלפני כמה שנים. זהו, אז מעניין, זה מעניין, פשוט מעניין, א', שזה קרה, שהתנבנו או ניתחנו משהו, ואז הוא פשוט השתנה. ומעניין עכשיו גם בהקשר של היחסים מול נועם, כי כמו שאמרתי, זה שיר שקצת הזכיר לי את הכיוונים של נועם, ההפקתיים האלה, כאילו הפקה גרובית ומעודכנת, יחד עם זאת זה נכון. נשאר פופי.
0: היא כתבה את השיר הזה ביחד עם ליאל ארבוב, והלחינה אותו, וטוב, זה כן, מעניין אם זה, וואי, זה קשה להיות החיות באותו תחום, אני מפחדת בשבילן, מה אם זה יסכסך?
1: לא, נראה לי שהם כבר במקום...
0: הם במקום טוב.
1: כן, כן, גם יש לי כאילו במקום אחר בחיים. היא אימא, אימא לשניים, את 34 כבר. כאילו זה כבר שם אותה לדעתי במקום אחר, והיא מגיעה לזה אחרת.
0: מה חשבת על השיר, אבל כאילו, את רואה לזה התכנות לקריירת מוזיקת פופ של משי קליינשטיין.
1: ואני חושבת שכמו... אם מניחים, כמו הרבה דברים, לא רק בין אחיות, באופן כללי בין קולגות שממש נוגעים באותו תחום, אם שמים בצד אגו וקנאה, אני חושבת שדווקא, ולדעתי הן לגמרי שם, אז דווקא זה, יש בזה אלמנט שמגדיל, תחשבי, זה מכפיל כוח, מתארחות בהופעות אחת של השנייה, בסושל אחת של השנייה, כל אחת מגיעה עם הקהל שלה, זה דווקא, אני חושבת שהעובדה שמשי מאוד נוכחת בסושל של נועם, מגדילה אותה, וקצת אפילו, אני אגיד, קצת היא החזירה אותה לתודעה הזאת של קהל שצורך מוזיקה כזאת. זה דווקא, כן, זה עזר לה.
0: טוב, אנחנו פופ-טוק. אנחנו נסיים, אני חושבת, בעוד שיר מהאלבום של אריאנה. אכפת לך שנשמע...
1: זהו, יש שיר שאני אהבתי.
0: זהו, יש שיר שאני אהבתי, מה נעשה?
1: את שלי. יותר טוב.
0: את שלך. איזה שיר את רוצה?
1: אני רוצה את Never Get Over Me.
0: And you'll never get over me.
1: גם ההפקה בו תפסה אותי, שיש בה משהו... פשוט נוכח, איזה ביט נוכח כזה, וגם יש מהלך מלודי בפזמון שקצת ריגש אותי. אז זה שיר שאותי מאוד תפס.
0: אוקיי, אז אנחנו נגיד תודה רבה. סליחה, אני איבדתי פוקוס איפשהו באמצע פה. אנחנו נגיד תודה למפיק שלנו, באורך שלנו, יואב גולדברג, לטכנאי יואב בצללי, לצלם שלנו יובל זהבי, לקוראים אחי נועם ברט, יסמין אישבי, אנחנו פופ-טוק ואנחנו זמינות להאזנה. בכל הפלטפורמות, אחרי שנגמר השידור החי כאן בגלגלת.
1: ואם אתם מקשיבים, תדרגו אותנו.
0: תדרגו. רפרנס למי זה?
1: תזמתי. ני. הן היו היום, הסולין והנזק היו היום בגלגלי.
0: שאלת כמה אנשים כתבו לי אחרי הפרק שדיברנו על הסולין, שכאילו תודה שגילינו להם אותה.
1: די.
0: מלא. אני חושבת שהייתה תעודה כזו לאייטם שעשינו, שהוא כזה, וואו, אני כאילו מכור להסולין עכשיו.
1: אז אם עוד לא הקשבתם,
0: תקשיבו להסולין. היא עושה פופ טוב. לאלבום של אריאן גרנדה גם, תקשיבו איזה פעם אחת.
1: תכירו.
0: תכירו, כן.
1: זה שיר טוב.
0: Never get over me. כי זה סקסי, לכן את אוהבת את זה.
1: זה כזה, כן, 50 גוונים של אפור.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 10, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. רצח עורך הדין ארבל פלדמן אתמול בראשון לציון. החשוד ברצח, אחמד אל רג'וב, ששכר את פלדמן לייצג אותו בתביעת נזיקין, דרש מעורך הדין טרם הרצח שיעביר לו את הכסף שיתקבל כפיצויים. הנה קטע מהקלטות השיחה בין השניים שמביא כתבנו טוביה גלניק. אני שלוש שנים על התיק הזה, סיגריות אין לי, הרכב מקולקל, יושב בבית חודש, אין לי עליי שקל, אוכל בחוץ אני לא יכול לשלם, אני אומר לך אין עליי כלום, אני כמו נרקומן שבחוץ. כך החשוד לעורך דינו ארבל פלדמן לפני שבוצע הרצח. חשד לרצח בטייבה, גבר בן 57 נורה למוות, צוות מדע שהגיע לזירה נאלץ לקבוע במקום את מותו של הגבר תושב טירה. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מוסרת שהמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. לפי המשטרה, הרקע לאירוע הוא ככל הנראה סכסוך דמים מתמשך. נקבע מותו של פעוט בן 3 שנדרס בערערה שבמשולש. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהמשטרה עצרה קרוב משפחה החשוד בדריסה שככל הנראה שיבש ראיות בזירת התאונה. בדיווח הראשון שקיבלו כוחות החירום דווח על נפילה מגובה של הפעוט, אך עם הגעת הכוחות לזירה הסתבר שמדובר ככל הנראה בדריסה. ניסוי שיגור מוצלח בוצע היום במערכת ההגנה האווירית חץ, כך נמסר מדוברות משרד הביטחון. השיגור בוצע משדה ניסויים במרכז הארץ על ידי מנהלת חומה במפעת שבמשרד הביטחון, בשיתוף הסוכנות האמריקנית להגנה מטילים, צהל והתעשייה האווירית. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש מוסר, שמדובר בניסוי שהוא חלק מתוכנית הניסויים הרב-שנתית לפיתוח ושדרוג המערכת. מנהל התעופה הפדרלי של ארצות הברית מסר כי מסוק צבאי ובו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היה קרוב מדי לזמן קצר למטוס נוסעים שהמריא מנמל התעופה הלאומי רייגן וושינגטון. לפי ההודעה, טראמפ לא היה בסכנה. המסוק המריא היום מהבית הלבן, אך פקחי התנועה האווירית לא עצרו טיסות מסחריות בנמל התעופה הסמוך, כפי שנדרש במדיניות שנקבעה בשנה שעברה בעקבות התנגשות קטלנית, כך מסרו שני מקורות לרויטרס. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. כדורגל מהמחזור הרביעי בגביע הטוטו, מכבי נתניה ניצחה הערב 2-0 את הפועל פתח תקווה, ובמשחק נוסף לקראת סיומו, הפועל ירושלים הוליכה 2-1 על הפועל רמת גן. מזג האוויר למחר, בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך יעשה נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
4: קואמי עושה לי את הלילה.

אהלן, היי, שלום, סלם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכן? שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת כאן בגלגלץ, נפתח הפעם עם אלבום מופלא שיצא השבוע לפני 35 שנה, בשישה באוגוסט 91, Off the Heart, Off the Soul and Off the Cross, אלבום הבכורה של PM Dawn.

האהבה, אמיר סאונד, קואמי כאן איתכן ואיתכן. Set Adrift on Memory Bliss. PM Dawn, מאלבום הבכורה שלהם, שיצא שבוע לפני 35 שנה, אלבום ענק. ואם אתם רוצים לדעת עוד על PM Dawn, שידרתי פה לא מזמן בתוכנית הזאת ספשייל לזכרו של סולן PM Dawn, פרינס בי, עם עשור למותו. חפשו את זה באתר שלי, qamiradio.com, qamiradio.com.

מחר, איחוד של עסק שחור, לירון תהני ואני פה בגלגלץ בין 10 לחצות, אל תחמיצו, הולך להיות על האחריותכם בלבד בהאזנה, זה מה שאני יכול להגיד. שור שעת, ביסטי בויז, להיט ענק בעסק שחור, מאלבומם איל קומיוניקיישן שנת 94, לכבוד יום הולדתו היום של אדם יאו כמנוע, חבר הביסטי בויז MCA, 5 באוגוסט. לפני כן שמענו את אל פרו אי אל קויוטה של סייפרס היל יחד עם גוואפו, מאלבום החדש של סייפרס היל, דיוס בנדיגה. ועכשיו סינגל חדש שיצא היום לקראת אלבום חדש למייקי, בלנקו, NYC, דוגס.

real tall, just like that.

And Your Bird Can Sing, ביטלס מתוך ריבולבר, אלבום האולפן השביעי שלהם שיצא היום לפני 60 שנה, בחמישה באוגוסט 1966, אחד האלבומים של הביטלס. אלבום כל כך מגוון שזה היה דבר מאוד יוצא דופן באותו זמן. והנה עוד דוגמה מתוכו, Got to get you into my life, ביטלס מתוך ריבולבר.

got to get you into my life, Beatles מתוך Revolver. אלבום שיצא היום לפני 60 שנה, הנה עוד דוגמה לגיוון האדיר של האלבום הזה. Tomorrow Never Knows.

Tomorrow Never Knows, Beatles, מתוך ריבולבר שיצא היום לפני 60 שנה. השבוע לפני שנה, אחת בלבד, ב-8 באוגוסט, יצא אלבום השנה שלי של השנה שעברה, אלבום השנה 25 לטעמי, Carving the Stone, אלבומו השני של המוזיקאי האירי דיוויד בלף, שמוכר יותר כ-For Those I Love, מתוכו No Quiet, For Those I Love.

0: משהו את זה.
1: בוננזה, בריל יחד עם שיר גבאי מהאלבום הפשוט ענק של בריל, אהבה בימי כיליון שיצא לו מזמן. מחר גם בריל וגם שיר גבאי שאת שניהם שמענו עכשיו יגיעו לכאן אולפן גלגלץ על מנת להתארח באיחוד של אירון ותעני שלי בעסק שחור, מ-10 עד חצות כאן בגלגלץ מחר חמישי. לצומת לבכם ולבכן, כביש החוף לדרום יחסם הלילה בחצות עד 5 בבוקר ממחלף נתניה עד מחלף גשר השלום בגלל עבודות. והנה סינגל חדש יפה יפה של מוזיקאי מפעתי לונדון, קוראים לו אלכס ברי, Unspoken, אלכס ברי, שימו לב.

Unspoken, חדש של אלכס ברי. נונו הוציא היום אלבום חדש, אלבום שהוא למעשה מה שהיה אמור להיות האלבום השני שלה, לפני מה חוץ מזה מ-25, עד שהיא גנזה אותו. עכשיו היא הוציאה אותו, אלבום שהיא הלחינה והפיקה יחד עם מילאי אשדות, ומתוכו, היי חיים, נונו.

אוטוסמייל נקרא השיר היפה הזה, הוא שייך לצמד מבולטימור בשם את, כלומר בעברית כרוכית או בגרמנית שטרודל, להקת שטרודל. אוטוסמייל, לפניהם שמענו את For No One של הביטלס מתוך ריבולבר, אלבומם שיצא היום לפני 60 שנה, ולפני הביטלס את היי חיים של נונו מהאלבום הגנוז שהיא הוציאה היום.

שמענו את גארדן, סינגל חדש לקראת אלבום חדש לאלבמה שייקס. והנה משהו מתוך רינסנט, נולד מחדש, אלבום ראשון מזה 16 שנים לדה דורותי קולום, ההרכב של הגיטריסט המוזיקאי הנהדר ויני ריילי.

0: Time Present and Time Past, The Dorothy Column, מתוך האלבום החדש Renascent של The Dorothy Column. אני ממש מקווה שאם אתם עוקבים ועוקבות אחרי התוכנית הזאת, אתם קולטים וקולטות כמה מוזיקה חדשה נפלאה יש כל הזמן, ואולי לוקחים איזה דברים להמשך הדרך עבורכם, עבורכן. אתם מוזמנים למשל, אם אתם רוצים עוד לעקוב אחרי זה, לחפש את הפלייליסט שהכנתי בספוטיפיי של מיטב המוזיקה שהכי אהבתי עד כה ב-2026, פלייליסט שאני מעדכן כל כמה זמן, אני אעדכן אותו שוב בקרוב. חפשו בספוטיפיי Best of 2026 by Kwami, Q-U-A-M-I, Best of 2026 by Kwami בספוטיפיי. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה רבה רבה ליואב בצלאלי על הסאונד. אחרינו עידן סין. מחר חמישי, לירון תהני ואני נאחל את עסק שחור. כאן בגלגלץ מ-10 עד חצות. זהו, זה עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכן בבקשה.
1: גלגלץ עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בהמשך לדיווח על יציאת מיירט בגליל המערבי, בפיקוד הצפון מעדכנים את תושבי קו העימות כי מדובר בירות בעקבות זיהוי שווא של ירי כוחותינו וכי אין אירוע בגזרה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. חשד לרצח בטייבה, גבר בן 57 נורה למוות, צוות מדע שהגיע לזירה נאלץ לקבוע במקום את מותו של הגבר תושב טירה. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת שהמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, לפי המשטרה הרקע לאירוע הוא ככל הנראה סכסוך דמים מתמשך. נקבע מותו של פעוט בן 3 שנדרס בערערה שבמשולש, המשטרה עצרה קרוב משפחה חשוד בדריסה שככל הנראה שיבש ראיות בזירת התאונה. בדיווח הראשון שקיבלו כוחות החירום דווח על נפילה מגובה של הפעוט, אך עם הגעת הכוחות לזירה הסתבר שמדובר ככל הנראה בדריסה. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אומר כי הקשר עם המנהיג העליון מוג'דבא חמינאי הוא כעת קשה מאוד כלשונו. את הדברים אמר פזשקיאן בריאיון ששודר בטלוויזיה הממלכתית של איראן. בתוך כך סגן שר החוץ של איראן אמר היום שלא התקיימו שיחות מסע ומתן עם ארצות הברית בימים האחרונים. קטטה אלימה התפתחה הערב באצטדיון המושבה בפתח תקווה בין אוהדים לסדרנים במהלך הפסקת המחצית במשחק בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה. כתוצאה מהקטטה אדם אחד נפצע קל ופונה לטיפול בבית חולים. המשטרה עקבה לחקירה מספר מעורבים. במשחק עצמו שנערך במסגרת המחזור הרביעי בגביע הטוטו, נתניה ניצחה 2-0. במשחק נוסף שנערך הערב, הפועל רמת גן והפועל ירושלים נפרדו בתיקו 2. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלו. מנהל התעופה הפדרלי של ארצות הברית מסר כי מסוק צבאי ובו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היה קרוב מדי לזמן קצר למטוס נוסעים שימרי מנמל התעופה הלאומי רייגן וושינגטון. לפי ההודעה, טראמפ לא היה בסכנה. המסוק ימרי היום מהבית הלבן, אך פקחי התנועה האווירית לא עצרו טיסות מסחריות בנמל התעופה הסמוך, כפי שנדרש במדיניות שנקבעה בשנה שעברה בעקבות התנגשות קטלנית. כך מסרו שני מקורות לרויטרס. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי. ומזג האוויר למחר, בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך יעשה נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: עידן סין עושה לי את הלילה.
1: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

שלמה ארצי, אחרי הכל השיר. השוואה בין האישה לבין השיר, ומוצא כל מיני קווים להשוות ביניהם, ופותח לנו שעה כאן בגלגלץ. שלום לכם, שלום לכן, 11 ועוד 8 דקות. אנחנו נפגשים פה לשעתיים של מוזיקה, רק נגיד תודה רבה לקוואמי שהיה פה לפניי. רונה רוגנר כהן בוחרת עבורנו את המוזיקה, נועה קולטר על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין, ממשיכים עכשיו עם רוקפור וברי סחרוף, עם 30 שנה אחרי שיצא אלבום בחזרה לשבלול, ועכשיו חוזרים עוד פעם אל העולם המוזיקה. קלי של אריק איינשטיין, ושלום חנוך עם פרק חדש. הפעם הם מערכים את ברי סחרוף בגרסה מחודשת לאריק, הם עושים את ארץ ישראל שכתב אריק איינשטיין, חין שמולי קראוס, במקור מפוזי, אבל זה חדש, יוצאים לדרך.

רק נעדכן לגבי הכבישים, שכביש החוף לדרום חסום עד 5 בבוקר ממחלף נתניה עד מחלף גשר השלום בגלל עבודות, אז שימו לב, וכמובן תחתנו את המסלולים שלכם בהתאם. כל מה שצריך מכאן והלאה אנחנו כמובן נעדכן בנוגע לזה, אבל אתם תשימו לב שאני אומר את זה לאורך השידור כמה פעמים, מוזמנים ככה מה שנקרא כצעידה לדרך, טיפ ממני לספור כמה פעמים אני אומר את זה, ככה אם משעמם לכם, ואם לא משעמם לכם ובא לכם עוד מוזיקה, אז יש לכם את אלישע בנאי ו-40 השודדים עם הגלים של סן דיאגו. תראו מה זה, גם מוזיקה וגם מוצא לכם תעסוקה. איפה עוד? איפה עוד יש את זה?

0: הציעו להם להיות זוג בחתונמי, אבל הם סרבו.
1: נכנסים לחופה בהליקופטר? לא? אין הליקופטר, אין חתונה.
0: הציעו להם להיכנס לבית האח הגדול, אבל הם סרבו.
2: אח גדול? כשיהיה אח זקן, אולי אני אסכים, וגם אז לא.
0: הציעו להם להחזיר את עסק שחור לגלגלץ לרגל חגיגות 30 שנה.
1: עסק שחור? טעם!
0: 30 שנה לעסק שחור עם קוואמי דל פוקס ולירון טעני. שידור מיוחד בתאים עם אורחות ואורחים על הכיף כיפת. מחר, 10 התחצות בגלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, יצאנו להודעות, חזרנו מהן, וחזרנו גם לדה וויקנד, יחד עם דאפט פאנק, פופ דה לה פופ, I feel it coming.

לא הכל מנעל האיזי, עם מסר על קבלה של אחד את השני, 11:44. אתם הגלגלץ, שוב נדכן שכביש החוף לדרום חסום עד 5 בבוקר ממחלף נתניה עד מחלף גשר השלום בגלל עבודות, אז שימו לב לזה כמובן, תכננו את הדרך שלכם בהתאם, ועד אז יש לנו מוזיקה, והנה כהן עם שמיניות.

מובמנט, אנחנו מסיימים שעה ראשונה כאן בגלגלץ. אנחנו חותמים פיבי ברידג'רס, שיר חדש אחרי הרבה זמן שלו, קוראים לו לוסט בויז. חדשות וחזרנו.

0: זה גלגלצ.
1: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. דיווחים פלסטיניים, מתנחלים תקפו פלסטינים, בהם ילדים ונשים, בכפר חירבת עטובה מדרום לחברון. מהסהר האדום הפלסטיני נמסר כי 5 תושבי הכפר נפצעו. כתבנו לעניינים רביעים ג'קי חוגי מוסר שלפי הדיווחים כמה בתים הועלו באש. בצהל אומרים כי לא ידוע אם מדובר בהצתה שנגרמה בידי יהודים או פלסטינים. כתבנו נועם נקש מציין שכוח הגיע למקום ותיפתח חקירה כדי להבין מה היה הגורם לשריפה. בהמשך לדיווח על יציאת מיירט בגליל המערבי, בפיקוד הצפון מעדכנים את תושבי קו העימות כי מדובר בירות בעקבות זיהוי שווא של ירי כוחותינו וכי אין אירוע בגזרה. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר. ידיעה שריכזו כתבינו יעל חדד ודורון קדוש. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אומר כי הקשר עם המנהיג העליון מוג'דבא חמינאי הוא כעת קשה מאוד כלשונו. את הדברים אמר פזשקיאן בריאיון ששודר בטלוויזיה הממלכתית של איראן. בתוך כך, סגן שר החוץ של איראן אמר היום שלא התקיימו שיחות מסע ומתן עם ארצות הברית בימים האחרונים. קטטה אלימה התפתחה הערב באצטדיון המושבה בפתח תקווה בין אוהדים לסדרנים במהלך הפסקת המחצית במשחק בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה. כתוצאה מהקטטה אדם אחד נפצע קל ופונה לטיפול בבית חולים. המשטרה עקבה לחקירה מספר מעורבים. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בן 57 במצב קשה לאחר שנפגע במהלך רכיבה על כביש 412 סמוך לאזור התעשייה באור יהודה. צוות מדה פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר עם חבלה רב מערכתית. באפולה, רוכב אופניים חשמליים בן 40 נפצע קשה לאחר שככל הנראה נפגע מרכב. הוא פונה לבית החולים העמק בעיר. ומזג האוויר למחר, בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך יעשה נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותרוגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
0: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
3: עידן סין. עושה לי את הלילה.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות.

Rolling Stones, Ruby Tuesday. אנחנו כבר בחמישי. חצות ועוד 5 דקות כמובן, אתם על גלגלת, שלום לכם, שלום לכן, החדשות הסתיימו ואנחנו חוזרים לעוד שעה, שרונה רוגנר כהן ערכה עבורנו, לי קוראים עידן סין, שולחים מבט שוב לאינדי הישראלי, משם אנחנו מגיעים אל רסקו, שלישייה ששרה באנגלית עם המון המון הרמוניות שמחזירות ישר ככה לשנות ה-60, לפופ, לרוק, לכל הדברים האלה, יש להם המון השראות שהם הולכים אחריהן, ועכשיו אנחנו נשמע את השיר החדש של זה נקרא In Spring. יוצאים לדרך.

מישל, אבל בגרסה אחרת ממה שאנחנו מכירים בעצמנו, סתם לא, לא גרסה אחרת, פשוט שיר אחר שקוראים לו מישל, 12 ו-20, אתם על גלגלת, אנחנו ממשיכים כמובן במוזיקה, רק לפני אנחנו רוצים להדכן כמובן על המהדרכים שכביש החוף לדרום חסום עד 5 בבוקר ממחלף נתניה עד מחלף גשר השלום בגלל עבודות, אז שימו לב לזה. ואנחנו כמובן זמינים לכם ב-052-90-2002 לכל דיווח שלכם מהדרך, לא אם אתם מאחורי הגה כמובן, שלחו לנו וואטסאפ, ואנחנו מתקדמים לניצן אלון, שבאמת יש לה כבר איזשהו מוניטין שהיא צוברת, ככה היא כותבת, מלחינה מפיקה, וגם היא ליוותה אומנים, כמו החיות קרקוק, לאברהם טל, לבנות נחמה, ועכשיו אנחנו נשמע את שיר הנושא של האלבום השני שלה, שנקרא בדיוק במקום הנכון.

0: החופש הגדול.
1: ממש ממש, אבל ממש לא הכל. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער וכ-200 נפצעו קשה. חשוב לזכור, לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומהודקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלצ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

שלי, Kiss of Life. הנה טונה עם י' 2.

זמן שהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דאון. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך אתה לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

0: אותן תשובות, בובות, בובות.
1: אז זה היה טונה עם י"א2, אנחנו עכשיו נמשיך לשיר הבא, אבל לפני זה אנחנו רק כמובן נעדכן מהכבישים שוב, שכביש החוף לדרום חסום עד 5 בבוקר ממחלף נתניה עד מחלף גשר השלום, בגלל עבודות הזה, שימו לב לזה, כמובן תכננו את הדרך שלכם בהתאם. אנחנו עכשיו נמשיך למאור אשכנזי, אם רוצה להיות חבר שלי מאור אשכנזי, שם עולה כרגע בהיפופ הישראלי, ואנחנו נשמע עכשיו את השיר שלו, שמסופר בסטורי טלינג, ממש אחד גדול כזה, יש שם ממש כל מיני שחזורים של חוויות, כל מיני דברים שהוא עבר, חוזר אל הנעורים שלו, אל הילדות, והכל בגלל סיטואציה אחת קטנה.

אין ליברפול, אנחנו מסיימים פה את חלקנו כאן, שעתיים שחלפו להן, אנחנו בחמישה לאחת, וכמובן תכף הגיעו החדשות ויפרידו בינינו, אז רק נגיד בפעם האחרונה שכביש החוף לדרום חסום עד חמש בבוקר ממחלף נתניה עד מחלף גשר השלום בגלל עבודות. חוץ מזה נגיד תודה רבה לרונה רוגנר כהן שערכה עבורנו את המוזיקה, לי קוראים עידן סין, שמחתי מאוד גם להעביר איתכם כאן את הזמן. אנחנו נסיים עכשיו עם דניאל אספקטור ולישון בלעדיי, נאחל לכם לילה טוב ושקט, צאו בזהירות, כמובן שימו לב שהאורות, שהכל במקום ושרואים אתכם בכביש, שאל תפתיעו אף אחד, כדי שאף אחד לא יפתיע אתכם, בטיחות מעל הכל, לילה שקט.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: אחת, לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. דיווחים פלסטיניים. מתנחלים תקפו פלסטינים בהם ילדים ונשים בכפר חירבת עטובה מדרום לחברון. מהסהר האדום הפלסטיני נמסר כי 5 תושבי הכפר נפצעו. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר שלפי הדיווחים כמה בתים הועלו באש. בצהל אומרים כי לא ידוע אם מדובר בהצתה שנגרמה בידי יהודים או פלסטינים. כתבנו נועם נקש מציין שכוח הגיע למקום ותיפתח חקירה למציאת גורם השריפה. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אומר כי הקשר עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי הוא כעת קשה מאוד, כלשונו. את הדברים אמר פזשקיאן בריאיון ששודר בטלוויזיה הממלכתית. בתוך כך, סגן שר החוץ של איראן אמר היום שלא התקיימו שיחות המסע ומתן עם ארצות הברית בימים האחרונים. קטטה אלימה התפתחה הערב באצטדיון המושבה בפתח תקווה, בין אוהדים לסדרנים במהלך הפסקת המחצית במשחק, בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה. כתוצאה מהקטטה, אדם אחד נפצע קל ופונה לטיפול בבית חולים. המשטרה עקבה לחקירה מספר מעורבים, ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב. רוכב אופנוע בן 57 במצב קשה לאחר שנפגע במהלך רכיבה על כביש 412, סמוך לאזור התעשייה באור יהודה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר עם חבלה רב מערכתית. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
0: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.